0: Украина. Съединените щати са нанесли нови удари срещу Иран, след като президентът Доналд Тръмп обеща да отговори на свалянето на американски боен хеликоптер Апачи. От Централното командване заявиха, че ударите за самоотбрана представляват пропорционален отговор на необоснованата иранска агресия. Американски служител уточни, че вертолетът Апачи се е разбил след сблъсък с ирански дрон. Двамата членове на екипажа са били спасени и са в стабилно състояние. Бомбардирани са ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни системи около Урмуския проток. Ирански медии съобщиха, че атаките са спрели. От Техеран обаче заплашиха съответни удари. Нашите мощни въоръжени сили няма да оставят нито една атака или заплаха без отговор, написа рано тази сутрин в Екс иранският външен министър. Напуснете нашия регион, ако искате да сте в безопасност. В историята на Персийския залив има много глави за трагичната съдба на нахлуващи чужденци, добави Абас Аракчи. Камарата на представителите на Американския конгрес подкрепи законопроект на стойност 70 милиарда долара за мерки за борба с нелегалната имиграция. Сенатът прие финансирането рано сутринта в петък. Следващата стъпка е подпис на президента Доналд Тръмп. Законопроектът ще осигури финансиране за службата за имиграция и митнически контрол и агенцията за митнически и граничен контрол на Съединените щати за следващите 3 години. В емисията следва прогнозата за времето. Ще чуем от Ралена Димитрова.
1: До полунощ валежда и грамотевичната дейност ще спрат, облачността ще намалее и в страната през нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса, а в София максималната температура ще е около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и утре от 9 до 18 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-ти километър на магистрала Хемус ще се ограничава движението в платното за София. При изпълнението на дейностите по съоръжението трафикът в участъка между 30 и 35-ти километър ще се осъществява двупосочно в платното за Варна. От днес се променя организацията на движение в участък от пътя Хасково-Димитровград при 287 км за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите в участък от първокласния път с дължина около 1 км ще се изпълняват на 3 етапа, като при всеки организацията на движение ще е различна, без да се спира преминаването на превозните средства. В 3 часа по Българското национално радио чухте обзор на водещите новини, представен от Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа на 10 юни, сряда, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Президентът Илияна Йотова ще бъде домакин на среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Правителството започва процедура за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. Очаква се и назначение на нов изпълнителен директор на НАП. Парламентът ще обсъжда поемането на нов държавен дълг. Управляващите предлагат и предсрочно освобождаване на управителя и подуправителя на Здравната каса. Съединените щати нанесоха нови удари на Иран в отговор на сварянето на американски боен хеликоптер. Техеран отвърна с ракети и дронове срещу американските бази в региона. Останете с подробностите. Със среща на върха в София се отбелязва 30 годишнината от създаването на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Домакин ще бъде президентът Илияна Йотова. Този формат за регионално сътрудничество е иницииран от България през 1996 година. Форумът на високо равнище е заключителен етап от българското председателство на процеса, което страната ни пое от Албания миналата година. Още информация от репортера ни Мария Костова.
1: В навечерието на срещата Илияна Йотова подчерта.
2: Ще направим равносметка на постигнатото до момента и ще обсъдим ясна визия за бъдещето на процеса. Моето категорично становище е, че този формат има всички предпоставки да бъде с нова енергия, с нова сила, с нови теми, които да поставя.
1: И с нови решения, които да бъдат от полза на целия регион. В годините броят на страните участнички се увеличава и днес те са 13. Освен България, това са Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Косово, Молдова, Румъния, Северна Македония, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора. Ръководителите на делегации ще проведат пленарна сесия, на която ще бъде обсъдена декларация по повод 30 годишнината на инициативата и ще се проведе дискусия на тема укрепване на регионалното единство за стабилно, сигурно и устойчиво бъдеще. Като част от заключителните събития в рамките на българското председателство ще се проведе и среща на министрите на външните работи на страните участнички в процеса за обмяна на мнения по ключови въпроси от регионалния дневен ред, включително предизвикателствата пред сигурността, възможностите за засилване на регионалното сътрудничество и процеса на европейска интеграция.

0: За новините, Мария Костова.
1: Министерският съвет ще започне процедурата за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. По предложение на вицепремиера и финансов министър ще бъде назначен нов изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Още от репортера ни Цветелина Стоянова.
0: По предложение на премиерът, кабинетът ще предложи на Народното събрание да избере председател на Държавна агенция Разузнаване. Настоящият ръководител Антуан Гечев пое поста през юни 2021 година с 5-годишен мандат и с указ на тогавашният президент Румен Радев. Междувременно процедурата по назначаване бе променена и в настоящия закон председателя на ДАР се избира от Народното събрание по предложение на правителството. Кабинетът назначава и нов изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, която към момента се ръководи от Милена Кръстанова. Тя бе назначена от служебното правителство на 9 март тази година. Министрите ще одобрят и изменения в Националния план за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде изпълнен като реформи и проекти до 31 август тази година. С друго решение на министъра на енергетиката ще се възложи да работи по съответни актове във връзка с корпоративното преструктуриране на Български енергиен холдинг. За изпълнение на реформа по плана за възстановяване и устойчивост, свързана с четвъртото и петото плащане към страната ни. Припомням, че предходният парламент забрани с решение служебното правителство да предприема действия по преструктуриране на холдинга. Темата по думите на ресорният вицепремиер Атанас Пеканов е чувствителна за българската енергетика. Днес ще се осигурят и средства за компенсации на семействата с деца, за които няма места в държавните и общински ясли и детски градини за периода от 1 март до 30 април. За новините Цветелина Стоянова.
1: Народното събрание ще обсъжда поемането на нов държавен дълг, придобиването на нови военни радари и мерки срещу поскъпването след въвеждането на еврото. Още за предстоящото пленарно заседание и седмичния дневен ред от репортера Даниел Инков.
2: Парламентът ще разгледа днес ключови точки от дневния ред, които са свързани с държавните финанси, отбраната и защитата на потребителите. Сред основните теми е първото гласуване на законопроекта за изменение на закона за събирането на приходи и извършването на разходи през тази година до приемането на държавния бюджет. Проектът предвижда възможност за поемане на нов държавен дълг с цел осигуряване на средства за покриване на бюджетния дефицит и за финансиране на дейности по Националния план за възстановяване и устойчивост. От Министерството на финансите аргументират необходимостта от законови промени с очакваните значителни плащания по проекти от плана за възстановяване през следващите месеци и риска от забавяне на европейските средства. В хода на обсъжданията в комисията по бюджет и финанси бяха изразени и както подкрепа, така опасения относно размера на предвидения дълг и риска на преддържавен бюджет за тази година. Депутатите ще обсъдят и проекта за инвестиционен разход за придобиване на 7 нови 3-координатни радари за нуждите на военновъздушните сили. Целта е модернизиране на системата за наблюдение на въздушното пространство и изпълнение на ангажиментите на България към НАТО. Проектът е част от дългосрочната програма за развитие на отбранителната способност на страната. В дневния ред е включено и второто четене на промените в закона за защита на потребителите. Законопроектът предвижда допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото в България. След предложенията са задължение търговците да обосновават увеличенията на цените с обективни икономически фактори, въвеждането на индикатор за справедлива цена, по-голяма прозрачност при публикуването на ценови информации и по-високи санкции при нарушения. За новините Даниел Инков.
1: Управляващите предлагат предсрочно освобождаване на управителя и подуправителя на Здравната каса. Това става ясно от проекти на решения, внесени в деловодството на парламента от Прогресивна България. Миналата седмица от групата на ДПС поискаха оставките на цялото ръководство на касата, а депутати от Демократична България обявиха, че внасят предложение за освобождаване на подуправителя Момчил Мавров, информира репортерът Елена Бейкова.
3: Системно неизпълнение на задълженията за контрол на дейност, което пряко води до значително повишаване на разходите и поставя в риск цялостното функциониране на здравната система. Това са част от мотивите за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на касата Петко Стефановски, посочени в едното проекторешение на Прогресивна България. С другото се предлага прекратяване на мандата на подуправителя Момчил Мавров. Управляващите предвиждат избор на временен управител или подуправител. Според мотивите им, бюджетът на НЗОК не е достатъчен да посрещне разходите, въпреки значителното му нарастване в последните години. Изпълнителите на дейности имат неразплатени средства за свършена работа, лекарства и медицински изделия. Невъзможността на ръководството на касата да управлява разходите, както и липсата на достатъчен контрол при отчетената медицинска дейност е довело до строго рестриктивни законодателни мерки от август миналата година по отношение лимитиране на дейността на лечебните заведения, посочват

0: Още вносителите. За новините Елена Байкова.
1: Украинският президент Володимир Зеленски посочи три ключови резултати от срещата на върха в Талин на петте скандинавски и трите балтийски държави от НАТО. Сред тях са по-активна дипломация, укрепване на противовъздушната отбрана и предстоящо решение за отваряне на глави за членство в Европейския съюз. Зеленски очаква на срещите на върха на Евросъюза, G7 и НАТО през този и следващия месец да бъдат взети важни решения за Украина. Той също така благодари на партньорите си за готовността да продължат да засилват санкциите срещу Русия. Вчера в Брюксел председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи 21-я санкционен пакет срещу Москва. Той предвижда ограничения във финансите, търговията, енергетиката и за първи път в риболовния сектор. Комисията предлага запазване на тавана върху цената на руския петрол на сегашното равнище от $44 за барел. Освен това, пълна забрана за влизане в Европейския съюз на всеки служил в руските въоръжени сили от началото на войната срещу Украина. У нас министърът на отбраната Димитър Стоянов изрази позицията, че е крайно време да се водят преговори за мир и затова България няма да изпраща повече оръжия за Украина.
2: Войната в Украина няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единствено което се получава е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир.
1: От ГЕРБ реагираха критично. Според тях става дума за предвидимостта на българската външна политика и за мястото на България в Европа през следващите 20 години. От Демократична България определиха позицията на правителството по въпроса за помощта за Украина като стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на страната. Премиерът на Полша Доналд Туск предупреди, че Варшава ще откаже да се съобразява с каквито и да било международни споразумения, свързани с Украина, ако бъде изключена от процеса на вземане на решения. Повод за изявлението е проведената в неделя в Лондон среща на украинския президент Володимир Зеленски с лидерите на Европейската тройка, която включва британския премиер, германския канцлер и френския президент. Туск е разговарял с канцлера Фридрих Мерц и е предупредил, че договорености, постигнати без участието на Полша, няма да бъдат зачитани. Напрежението в Близкия изток нарасна отново, след като Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран в отговор на свалянето на американски боен хеликоптер. Иран отвърна с залп от ракети и дронове срещу американските бази в района на Персийския залив и в Йордания. Обобщение на редактора Лидия Димитрова.
3: Американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари с високоточни боеприпаси по ирански системи за противовъздушна отбрана, наземни командни пунктове и радари за наблюдение в района на Ормузкия проток. Ударите за самоотбрана бяха нанесени по нареждане на президента Доналд Тръмп, съобщи Централното командване, и уточни, че те са в отговор на свалянето на американски военен хеликоптер Апачи, който се разбил след сблъсък с ирански дрон. Двамата членове на екипажа са били спасени и са в стабилно състояние. Ирански медии съобщиха за експлозии на остров Кешъм и в пристанищния град Бандар-Абас на южното крайбрежие на страната. А според американската страна е повредена телекомуникационна кула и два резервуара за вода в пристанищния град Сирик. Техеран е отговорил с най-малко 4 балистични ракети и няколко дрона, изстреляни срещу съседните страни, в които има американски бази – Бахрейн, Кувейт и Йордания. В Бахрейн се включиха сирените за въздушна тревога, а Кувейт съобщи, че противовъздушната му отбрана прехваща вражески снаряди. В свое изявление Иранската революционна гвардия предупреди за по-сериозен отговор, ако агресията от страна на САЩ продължи. По-рано външният министър на Техеран Абас Аракчи призова чуждестранните сили да напуснат Ормузкия проток и околните райони, като предупреди, че в противен случай са изложени на постоянен риск от попадане под кръстосан огън. За новините Лилия Димитрова.
1: Протестиращи в Белфаст опожариха автомобили и подпалиха къщи при безредици по време на антиимиграционна демонстрация. Тя беше организирана в отговор на нападение с нож в града, при което 30-годишен мъж от судански произход беше арестуван за опит за убийство. Информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
4: Северноирландската полиция съобщи, че на редица места има споделищни огнища на безредици, включително подпалване на превозни средства. Маскирани мъже запалиха контейнери за боклуци и ги блъснаха в автобус в източната част на града. В изявление на оператора на обществения транспорт в Северна Ирландия, Транслинк,

0: се казва, че са прекратени всички услуги до и от Белфаст и се добавя: категорично осъждаме това нападение срещу нашата услуга. Инцидентът се случи, когато голяма тълпа се събра в района за планиран антиимиграционен протест. Демонстрации се провеждат в райони на Белфаст и други части на Северна Ирландия след нападението с нож в понеделник вечерта и множество пътища бяха блокирани от групи маскирани протестиращи. Съобщава се също за подпален супермаркет с стоки от Близкия изток и за още няколко бушуващи по-малки пожари. В Портадаун е опожарена полицейска кола. 30-годишен суданец е обвинен в опит за убийство във връзка с нападението, което остави мъж в тежко състояние в болница. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Камерата на представителите на Американския конгрес подкрепи законопроект на стойност 70 милиарда долара за мерки за борба с нелегалната имиграция. Следващата стъпка е подпис на президента Доналд Тръмп. Законопроектът ще осигури финансиране за службата за имиграция и митнически контрол и Агенцията за митнически и граничен контрол на Съединените щати за следващите 3 години. Съединените щати отказаха влизане в страната на единствения съдия от Сомалия, който е сред избраните от FIFA за световното първенство по футбол, съобщава кореспондентът ни Елена Цанева.
2: Съдията е пристигнал в събота на международното летище в Майами от Истанбул. При проверка от митническа и гранична охрана на САЩ му е отказано влизане в страната без да се дават подробности. Сомалия е включена в забраната за пътуване от администрацията на Тръмп, която наложи ограничения за няколко държави преди време. От FIFA казаха, че това е Омар Абдул Кадир Артан, единственият съдия от Сомалия, избран за световното първенство. FIFA не участва в имиграционните процеси на приемащата страна, включително издаването на визи, и е била информирана от властите, че статутът на Артан няма да бъде променен в момента, се казва в изявление на Международната футболна федерация. Федерацията може да определи участниците, но в крайна сметка страната, в която се случват срещите, определя кой получава виза и кой да бъде допуснат да влезе в страната. FIFA преди това обяви, че 52 съдии и 88 помощник съдии са избрани да свирят на първенството, но всички спортисти, треньори и персонал подлежат на проверка. Световното първенство започва в четвъртък и се провежда в САЩ, Мексико и Канада. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Оставаме на спортни теми и новините с Георги Димитров. Добро утро.
3: Добро утро. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов даде първата си пресконференция, на която обобщи положението, което е заварил. Той акцентира върху проблемите, единият от които е бил с работната атмосфера, в която е имало, цитирам, липса на комуникация между звената и още.
4: Ниско доверие между служителите и техните ръководители. По-голямата част от служители заявиха, че в взимането на решения се е оказало натиск. Поради тази причина някои хора вече са сменени.
3: Министър Кирязов заяви, че инвеститорът в новия стадион Българска армия на ЦСКА е дал тройно повече пари от оценката на имота и разкри финансовото състояние на част от подопечените му дружества.
4: Счетоводни загуби в национална спортна база близо 3 милиона. Сердика спортни имоти близо 4 милиона и академика са близо 2 милиона. Български спортен тотализатор отчита печалба, която е близо 30 милиона.
3: Трима наши тенисисти спечелиха срещите си от първите кръгове на различни турнири в Европа. В Католика, Италия, Александър Василев отстрани колумбиец Мигел Тобон с 6 на 4 и 6 на 2. В Загреб, Хърватия, русица Денчева преодоля с 6 на 3 и 6 на 2 румънката Бриана Сабо. В Куршумлийска баня, Сърбия, Дария Великова победи с 6 на 1 и 6 на 3 Катерина Куйович от Белгия. Ръководството на футболният ни шампион Левски обяви началото на абонаментната кампания за предстоящия сезон. Картите ще дават право на присъствие и на първите два домакински мача в европейските турнири. Местата на притежателите на стари карти ще се пазят до 21 юни. Новите ще важат само за първия полусезон, като от клуба намекнаха, че през пролетта Левски може да играе мачовете си на друг стадион. Цените варират от 72 евро за сектор Б до 195 евро в сектор А, а VIP сектора цените са по 564 евро. Националът Кристиан Балов ще играе в сръбския Цървена звезда, потвърди президентът на досегашния му клуб Славия Венцеслав Стефанов. Днес полузащитникът трябва да премине медицински прегледи, след което се очаква да подпише своя 4-годишен договор. Женският национален отбор на България отстъпи с 0 на 4 при гостуването си на Хърватия в мач от европейските квалификации за световно първенство по футбол за жени през 2027 година. Резултати от футболни контроли преди началото на световното първенство. Перу, Испания 1 на 3, Аржентина, Исландия 3 на 0 и Саудитска Арабия, Сенегал 0 на 0.
1: За времето днес, Ралена Димитрова.
5: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят. Температурите към този час са от 12 градуса в Дупница до 20 във Враца, а по Черноморието са 17-18 градуса. В столицата температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса, а в София максималната температура ще е около 30 градуса. По Черноморието в сутрешните часове на отделни места ще има намалена видимост, но през деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 26 градуса, температурата на морската вода е 22-23 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението на автомагистрала Тракия в участъка от километър 218 до 229 в посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства заради ремонт на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока София. Днес до 20 часа на магистрала Струма движението в участъка от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено заради свлачище. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От магистрала Струма по пътна връзка с път София Кулата до пътен възел Благоевград Юг. Скоростта е ограничена до 70 км в час. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Президентът Илияна Йотова ще бъде домакин на среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Правителството започва процедура за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. Очаква се и назначение на нов изпълнителен директор на НАП. Народното събрание ще обсъжда поемането на нов държавен дълг. Управляващите предлагат и предсрочно освобождаване на управителя и подуправителя на Здравната каса. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Веселка Христова и Григори Недялков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Добро утро в сряда, 10 юни, в средата на работната седмица сме, известна сред някои малоазиатски култури като първият петък от седмицата. Ние сме готови за старта на деня, който ще си караме като класическа сряда. Пък и нали знаете двете житейски правила, които трябва да следваме според Ницше. Правило 1 – не се тревожи за дреболии. И правило 2 – всички неща са дреболии. Така че отпийте от първото си кафе и се усмихнете на деня. Ето и темите, които сме подготвили в часовете до 10. Ще овладее ли държавата ценовия скок? Говорим за мерките на правителството и търговските вериги за трайно намаляване на цените на основни хранителни продукти в инициативата «Кошница с грижа». Кампания с безплатни прегледи за туберкулоза започва белодробната болница в Бургас. Намаляват ли случаите на жълтата гостенка? Очаквайте интервю с управителя доктор Евелина Трошанова. В минутите за култура предстои среща с Вивиана Аса и новият ѝ роман «Аврамовият мост», който ни пренася в стария Бургас в началото на миналия век. Ще проследим събитията на 10 юни в ретроспекция в рубриката ни «На този ден». Ще представим актуална пътна информация, прогноза за времето и най-важното от деня днес. Още веднъж, добро да е утрото ви! От екипа ни, от мен Нина Рангелова и звукорежисьора Иво Дежев, новините ще представя Християна Йорданова.
0: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: 7:29 минути е. Денят обещава да е слънчев, поне по Черноморието. Сутринта на места е мъгливо. Ако съдим по прогнозата на синоптиците, ще ви трябва днес слънчеви очила и шапка. Чадърът този път може да оставите вкъщи. В сутрешните часове на места ще има намалена видимост. Ще ни разхлажда обаче слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще достигнат до 25-26 градуса. Ако разполагате със свободно време, става и заплаш. Морската вода вдига градусите и вече около 22-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Приятен да е денят ви, независимо дали сте на плажа, на път за работа или вкъщи.
1: БНР Бургас.

0: този ден.
1: На този ден през 1964 година е основан Шуменският университет, първоначално като Висш педагогически институт, филиал на Софийския университет Свети Климент Охридски. На 10 юни 1990 се провежда първия тур на първите свободни и демократични парламентарни избори в България след тоталитарния период у нас, с които се избират депутати за 7-то Велико народно събрание. През 2017-та Елена Остапенко изненадващо печели Ролан Гарос, а година по-късно пак, отново на 10 юни. Рафаел Надал триумфира за 11-ти път на същия турнир. Още за събитията разказва Десислава Златева.
2: На този ден през 1926 година отпуснат бежанският заем на България. Той е взет от правителството, чиято основна цел е да подпомогне над 250 000 българи, преселили се на територията на страната след Първата световна война. Договора за заема е сключен на 22 декември 1926 година след продължителни преговори с посредничеството и при гаранцията на обществото на народите. Бежанският заем до голяма степен възпроизвежда модела на подобни заеми за Австрия и Унгария по отношение на конкретната си цел, облекчаването на положението на бежанците, той е сходен с този отпуснат на Гърция за подпомагане на хората от гръцко-турската война. На 10 юни 1871 година излиза първия брой на вестник Дума на българските емигранти. Това е първият вестник на Христо Ботев, издаван в Браила. В него са публикувани голяма част от лирическите произведения на поета, неговите сатирични фелейтони и публицистика. Мотото на изданието «Истината е свята, свободата е мила». Пак на 10 юни започва през 1901 година пътешествието на Христо Бучекчиев. Той е първият българин, обиколил Европа с велосипед. Пътуването му започва от София. Последователно преминава през Румъния, Русия, Финландия, Швеция, Норвегия, Дания, Германия, Холандия и много други, за да се завърне в нашата страна на 28 август същата година. През цялото си пътуване Христо получава помощ и съдействие от колездаческите дружества в градовете и държавите, през които преминава. В България Бучекчиев е посрещнат като герой, след като е обиколил 21 страни и е преминал близо 9932 км само за 79 дни. Една година по-късно той издава книгата си «Български пътешественик». На тази дата през 1921 година Варна е обявена за морски курорт. Това става от тричленна комисия, изпълняваща ролята на общинска управа. На държавно ниво този акт се потвърждава с царски указ, издаден през 1925 година. На 10 юни е открит музея на Рембрандт в Амстердам. Къщата е мястото, където художникът живее и твори в периода от 1639 до 1656 година. Запазена е автентичната атмосфера на епохата. Част от мебелите и предметите са съхранени и представени заедно с картини на други художници от същата епоха. И още едно подобно събитие през 1921 година е открита къщата музей Лев Толстой в Ясна Поляна, Тулска област. Музеят е създаден благодарение на старанията на дъщерята на писателя Александра. Тя и нейният брат Сергей са първите директори на музея. По време на войната експонатите са евакуирани от Томск, а самата Ясна Поляна е окупирана за 45 дни. При отстъплението на немските войски къщата е била запалена, но пожарът е бързо потушен. През май 1942 година музеят е открит отново за посетители.
0: БНР Бургас.

0: хороскоп за звездите и хората.
1: Какъв ден да очаквате според звездните прогнози? Следват минутите за хороскопа. Овен, има вероятност от неочаквани забавени инциденти, които ще ви попречат да реализирате идеите си на време. Ако обаче не се откажете, ще успеете. За родените под знака на Телец, благоприятен ден за общуване с близките, добри ще са и резултатите за работещите в бизнеса. Изнервящо начало на деня за близнаците, но вечерта се очертава с приятелски събирания и романтични срещи. Само трябва да мине денят. Каквито и да са целите за раците днес, за постигането им ще трябва да се заредите с търпение. Звездите казват и да бъдете внимателни с парите. Лъв. Най-добре е да избягвате обсъждането на важни въпроси или вземането на сериозни решения през първата половина на деня. Приятни емоции ви очакват в семейството. Дева. Добър ден за преговори и обсъждане на условия за сътрудничество с потенциални партньори. Ако преди това сте имали разногласия с колеги и ръководство, днес ще има възможност да ги разрешите. Везни, днес лесно ще контактувате с хората, положителни тенденции ще преобладават и в романтичните връзки. Стигнахме и до Скорпион, денят вероятно ще донесе някои неочаквани събития или новини, които ще ви принудят да промените плановете си. Не спорете за маловажни неща. Козирог, денят е добър и за работа, и за финанси. За добрите резултати обаче не разчитайте на късмет, ще са нужни постоянство и усилия. Родените под знака на Водолей, нека днес опитат да са по-внимателни към близките си. Денят може да бъде доста стресиращ, особено за тези, на които предстоят сложни проекти. Някои риби ще искат да променят плановете си и това ще се окаже правилното решение. Няма да имат трудности на работното място. Ако и вие сте се запътили към офиса, часът вече е 7:46 минути, точно в 8 са новините на БНР Бургас. Какво се случва в града и региона, ще научим от Християна Йорданова.
2: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Коле Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 50.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центри.

0: На Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
2: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
3: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Събирането на приходите и извършването на разходите през тази година до приемането на държавния бюджет. Проектът предвижда възможност за поемане на нов държавен дълг с цел осигуряване на средства за покриване на бюджетния дефицит и за финансиране на дейности по Националния план за възстановяване и устойчивост. Депутатите ще обсъдят и проекта за инвестиционен разход за модернизиране на системата за наблюдение на въздушното пространство и изпълнение на ангажиментите на България към НАТО. В дневния ред е включено и второто четене на промените в Закона за защита на потребителите, предвиждащи допълнителни механизми за контрол на цените. Бургазлии не са особени оптимисти, че мярката на правителството за овладяване на ценовия скок Кошница с грижа ще сработи. Според анкета на БНР Бургас, тя няма да има особен ефект, а е нужно и увеличение на доходите.
1: Хората с над 1500 евро, за тях не е проблем, дали ще е 15% по-малко или повече, но хората с евро пенсия няма да има ефект.
2: Дано да свърши работа, за пенсионерите ще е добре. Ние обикновените хора само чакаме отгоре, каквото направят, това е...
3: Абсолютен популизъм и нищо повече.
4: И то така изведнъж не може. Ние искаме май още като дойде правителство, ама всичките неща наведнъж да ги направят.
5: Нищо ново не е, според мен. Все пак си имаше промоции, даже вчера четох във Фейсбук снимане. Две такива артикула с промоция по-евтино, отколкото сега с тая нова инициатива.
0: Според председателя на КТ Подкрепа Димитър Манолов, намаляването на цените може да се окаже за сметка на производителите. Кръводарителска акция започва от днес в Ямбол. Тя ще продължи до петък, като в кампанията ще се включат общински съветници и служители на администрацията, информира Даниела Костова.
6: Инициатори на кампанията са регионалната структура на Българския червен кръст и отделението по трансфузионна хематология в областната болница. Осъществява се със съдействието на общините Ямбол и Тунджа. Желаещите да дарят кръв могат да го направят между 8.30 и 12.30 часа в кръвния център в областния град. Всеки здрав човек на възраст между 18 и 65 години, за когото няма медицинска забрана, може да дарява кръв, посочиха организаторите. Призивът, който обединява медицинските специалисти, червенокръстците и доброволците е: някой се нуждае от твоята кръв сега. Поводът за кампанията е Световния ден на доброволния кръводарител, 14 юни. За новините, Даниела Костова.
0: Доцент доктор Даниел Петков е избран за декан на медицинския факултет към Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров. Той е дългогодишен ръководител на клиниката по УНГ болести в областната болница и има над 35 години опит в медицината. От 2022 година е доцент в медицинския факултет на университета, където обучава студенти и специализанти. Носител е на множество професионални отличия и няколко пъти е включван в националната класа. Лекарите, на които вярваме. Писателката Вивиана Аса представя новия си роман «Аврамовия мост» в Бургас на 11 юни от 18 часа в Градската художествена галерия. Книгата е семейна сага, развиваща се в началото на миналия век, в която се преплитат съдбите на няколко поколения между Бургас, Цариград и пътя към Турция. Репортаж на Петя Накева.
7: Центъра на повествованието е драматичната история на бургаска еврейка, която напуска семейството си, водена от любов към богат турчин. Избор, който променя живота на всички около нея. В основата на историята е Аврам, прадядото на Вивиана Аса, който е бил търговец и е пренасил стоки през Карабунарската река край Средец. Пътят и днес минава през Аврамовия мост.
8: Много малко хора обаче знаят на кого е кръстен. Та е кръстен на моя прадядо, който е бил една много светла личност, правил е много добрини на много хора и по тази причина той не успял да стане богат търговец. Той е станал нещо като легенда.
7: Сред героите читателите ще разпознаят легендарния благодетел Александър Коджака в Алията и други емблематични бургазлии, живели преди повече от век, чието съдби и дела са вплетени в повествованието. Романът преминава отвъд рамките на личната история и се превръща в разказ за любовта и греха, за свободата и цената на решенията, които човек взема. За книгата на представенето ще говорят поетите Румен Леонидов и Елка Василева. Петя Янакиева, БНР Бургас.
9: Времето.
10: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, на морската вода около 22, с вълнение 2 бала. Стартира от днес ремонтът по второкласен път 99 в община Приморско в участъка от кръстовището за комплекс Свети Тома до моста над река Карагач, като дейностите налагат временна организация на движението. Чухте новините в 8.
9: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християна Радонова. Парламентът ще гласува законопроекта за изменение на закона за събитието.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Сутрешният ни блок продължава, стана 8 часа и 12 минути и вече се гмуркаме в актуалните събития за деня. Правителството започва днес процедурата за избор на председател на Държавна агенция Разузнаване. Освен това, по предложение на вице-премиера и финансов министър, ще бъде освободен и назначен изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Настоящият ръководител на агенция Разузнаване Антоан Гечев пое поста през юни 2021 с 5-годишен мандат и с указ на тогавашния президент Румен Радев. Кабинетът назначава и нов изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, която към момента се ръководи от Милена Крастанова. Тя бе назначена от служебното правителство на 9 март тази година. Министрите ще одобрят и изменение на Националния план за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде изпълнен като реформи и проекти до 31 август тази година. А какво предстои в ефира ни до 9 часа? Обещават ни по-евтини основни стоки в търговските вериги след споразумението с властта, обявено като кошница с грижа. Ще го усетят ли хората? Даваме думата на бургазлии. В сряда сутрин традиционно говорим за здраве. Темата този път е превенция на туберкулозата. За седмицата на отворените врати в Белодробната болница в Бургас ще ни разкаже управителят доктор Евелина Трушанова. Ще чуете и къде предстои спиране на тока или водата.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: 8 търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с минимум 15% за срок от 6 месеца. По данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в обектите им в цялата страна и са брандирани със съответното лого. Бургазлии не са особени оптимисти, че мярката за овладяване на ценовия скок ще сработи. Мненията им събра Калина Енчева.
2: Глупости.
3: Няма ли да има ефект?
2: Да, да, дано да има.
3: Еми, защото сега е много скъпо. Все нещо трябва да се
2: направи. Ефти, кое е ефтино? Има ли нещо ефтино? Няма нещо. Дай да ми измият очите се.
3: Еми, добре, какво трябва да се направи да се успокоят
2: цените?
3: Заплатите или какво?
2: Това е едно, това беше първата работа. Заплатите, както цените, значи най-скоро беше в Италия, същата история е там. Ама съвете да е много към едно.
3: Значи хвърлят пясък в очите на хората.
2: Така ми става да оправят нещо.
4: Ми не знае. Мисля, че ще има ефект.
3: Става дума за кошница за хората. Тази идея, която беше представена от правителството, да намалят цените на основните продукти в големите търговски вериги с 15%. Какво мислите за нея? Добра мярка ли? Ще има ли ефект?
5: Според мен това е задължителна мярка, защото цените са прекалено високи, а заплатите ни не са се променили. И е абсолютно необходимо да бъде направено нещо, за да може да се облекчи семейния бюджет, защото ние се ограничаваме, правим си сметка какво пазаруваме. Пазаруваме и от малки магазини, цените на черешите в

0: малките магазини, кварталните са 10 евро, което просто е недопустимо.
1: Не знам дали ще има ефект, защото 15% не са много за бедните. За богатите и хижа не се, нали, говоря хората с над 1500 евро. За тях не е проблем дали ще е 15% по-малко или повече, но хората с 10 евро или там до 4-500 евро пенсия няма да има ефект.
2: Имате ли някакво друго предложение, освен да намалят цените, нещо друго, може ли да се направи, за да се увеличи благосъстоянието на хората?
1: Нямам представа какво е правилният, но не мисля, че в България начина, по който в момента се разсъждават политиците, има така правилен.
2: Еми до кога можем да издържим на тия цени?
1: Аз нямам представа, но...
3: Дано да свърши работа. За пенсионерите ще е добре, като мен. Дано да свърши работа, госпожо. Ние обикновените хора само чакаме отгоре каквото направят. Това е...
4: Абсолютен популизъм и нищо повече.
2: Имате ли вие някакво предложение? Какво трябва да се направи, за да можем да живеем по-добре?
4: Аз ако моите предложения се реализират, тя България ще цъфти. Няма да е по-добре. Просто ще е прекрасно. За съжаление няма кой да чуе обикновения човек. Защото всичко е инсталирано във властта, имам предвид. Да. Там няма професионализъм, специалисти и родолюбци. Там са безродници и изпълнители на външни решения.
5: Става дума за тази инициатива Кошница за хората. Да намалят основните продукти в големите търговски вериги с 15% за следващите 6 месеца. Какво смятате? Ще има ли ефект или много прилича пък на онзи магазин за хората, който много не просъществува?
6: Май, така ще бъде.
5: А самата идея да намалят стоките в магазините, добра ли е?
6: Ако могат, да.
5: Не е ли по-добре да се увеличат заплатите?
6: Аз мисля и едното, и другото. И пенсиите.
7: И то така изведнъж не може. Ние искаме май още като дойде правителството, ама всичките неща наведнъж да ги направят. Що ни питат другите какво направиха? И хубаво е да станат нещата, ама дали ще станат? Да се надяваме. Може би лятото ще стане, защото повече излиза зеленчуците, плодовете, нали? Малко може да се намали.
8: Нищо ново не е, според мен. Все пак си имаше промоции. Даже вчера четох във Фейсбук снимане. Две такива артикула с промоция по-евтино, отколкото сега с тая нова инициатива. Така,
2: тоест
8: че...
2: замества промоциите реално.
8: Да, даже по-неизгодно.
2: Според вас какъв е правилният ход? Да увеличат заплатите ли?
8: За да се увеличат заплатите, трябва да има пари. Не мога да ви кажа, затова си има хора.
2: Колко още може да издържим на тези скъпи цени?
8: Както виждате, издържа се, вижте. Заведенията са пълни, аз пътувам много, хората пътуват също изключително много. Според мен е малко балонно всичко. Колко сме бедни, има бедни, ама за тях има помощ.
9: Чухме мненията на бургазли, а днес Народното събрание ще обсъди второто четене на промените в Закона за защита на потребителите. Законопроектът предвижда допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото у нас. Сред предложенията са задълженията търговците да обосновават увеличенията на цените с обективни икономически фактори, въвеждането на индикатор за справедлива цена и по-високи санкции при нарушения.
10: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Планирани изключвания на електричеството ще трябва да се съобразят живущи на доста места днес в региона. Поради извършване на ремонт от 9 до 16 часа без ток, ще са част от жителите на град Поморие и по-точно от ИВН конкретизират. Това са части от улиците Княз Борис, Велико Търново, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Самуил, Алеко Константинов, СЕПЕТО по туризъм Алеко Константинов и фирма Морски Бриз. Предстоят ремонтни дейности по електропреносната мрежа и в квартал Долно Езерово в Бургас. Те ще засегнат редица улици, като Арбанаси, Лом, Орляк, Вършец, Паиси, Астория, Яне Сандански, както и детска градина Коледарче и основно училище Христо Ботев. Части от селата Дъскотна, Бродилово, Сливово, Речица, Ясеново, Заимчево и Снежа също ще са без електричество в руинските села. Срокът за изключване е обявен до обяд, а в останалите токът ще дойде в следобедните часове след приключване на ремонтните дейности. За днес към момента от ВиК Бургас не са обявили планирани спирания на водата. За утре такова е предвидено за Кошарица. То ще е от 10 до 13 часа. Причината са дейности от ИВН в района на помпената станция, захранваща водопровода в населеното място, което ще доведе до възможни смущения или прекъсване на водоподаването. И към пътищата в региона. От днес стартират ремонтни дейности по главен път 299 в участъка от кръстовището за комплекс Свети Тома до моста над река Караагач. По информация на местната администрация в Приморско, изпълнението на ремонта е било забавено заради неблагоприятни метеорологични

0: условия през последните месеци, както и заради необходимостта от обезопасяване на трасето по време на колоездачната обиколка Джиро ди Италия. Шофирайте внимателно, ако сте на път.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: говорим за здраве.
1: Седмица на отворените врати ще се проведе в Белодробната болница в Бургас. Хората ще имат възможност да се прегледат безплатно за туберкулоза в рамките на кампанията, която започва на 15 юни и ще продължи до 19. Управителят на Белодробната болница в Морския град, доктор Евелина Трушанова, обясни за БНР Бургас, че заболеваемостта в региона е спаднала с около 50% за последните 10 години, което е положителна тенденция. Интервюто с нея е на Християна Йорданова.
2: Колкото и казуистично да звучи сега в съвременните уши на повечето хора, туберкулозата съществува, а като бавно, постепенно развиващо се заболяване с някакъв период около 6 месеца до позитивирането на рентгеновите и микробиологичните данни. Ние винаги правим тези отворени врати, за да имат възможност обикновените хора, които по някакъв начин са загрижени за своето здраве или пък имат контакт с туберкулозно болни или са съмнителни за туберкулоза и да се прегледат. Прегледа представлява анкетна карта, пусната от Глобалния фонд за борба с туберкулоза и Министерството на здравеопазването, което обхваща 8 въпроса. Другото, което е, имаме лекар, който преглежда пациента и вниква малко по-дълбоко в неговите заболявания и или други такива, защото много често при тия профилактични ние откриваме и други заболявания. Ние ще се проведат от 15 до 19, всеки ден, кой когато желая, може да дойде. Другото, което правим и което е много важно, това е пробата за манту. Мантуто представлява тест за чувствителност към туберкулозната инфекция и съответно при необходимост правим и графия на белия дроб. Особено внимание се обръща на фамилната и работната анамнеза на пациента, защото много често в семейството или през близките с контактните имаме хора, които след контакт с туберкулозно боля някъде на година, а две след това правят туберкулози. И в момента имаме такъв случай. Млада жена миналата година, януари месец, е имала контакт с болен съпруг. Провели сме всичките изследвания. Тогава не е имало нищо. Дали сме химиопрофилактика, т.е. ние даваме на контактните на туберкулозно болните задължително медикаменти, след което тя не е обърнала по-нататъка внимание на себе си и на здравето си тази година, а сега май месец идва при нас с една тежка форма на белодробна туберкулоза.
3: А за този 6-месечен период от началото на годината, колко са пациентите заболели от туберкулоза в Бургас? 18.
2: Да, за сметка на това са обхванати, значи всичките контактни някъде. Около 100 човека имаме контактни, на които при някой там, където установяваме, че те са заразени, им даваме химиопрофилактика, която лечение им даваме, медикаменти, които лечебното заведение само закупува.
3: Какви са предпоставките за заболяване? Кой е така по-предразположен към туберкулозата?
2: Така, сега туберкулозата е вакцинация още от най-ранна детска възраст. При момента на раждането, на първия ден след раждането се прави БЦЖ на децата. Оттам нататък всичкото е в ръцете на родителите. Какви са предпоставките? Това са преди всичко имунокомпрометирани хора, т.е. пациенти, които имат диабет, т.е. захарна болест, на които водят неправилен начин на живот, злоупотреба с алкохол, неправилно хранене.
3: А какви са първите симптоми, за които да следим?
2: Първият симптом е, когато имаш човек до теб болен от туберкулоза, да се пазиш от него. Оттам нататък започва едно постепенно суха дразнища кашлица, в началото покашливане, след това малко по-дълбоко, след това отслабване на килограми, на тегла, едно общо безсилие и ни такива общи симптоми, които не говорят за заболяването, а туберкулоза. Но ако си в контакт с такъв пациент, трябва да знаеш, че или с такъв болен и ти си известен, че този човек до тебе е болен от туберкулоза. Това е голямата червена лампа, която свети.
1: Туберкулозата е лечимо заболяване, стига да бъде открита на време и да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти, казва още доктор Евелина Трушанова. Кампанията за безплатен скрининг в белодробната болница в Бургас ще се проведе от 15 до 19 юни в часовия интервал от 9 до 12 часа. А стрелките на часовника сега сочат 8:51 минути. Какво се случва в страната и света, ще научите точно в 9, когато започват новините на Българското национално радио.
0: юни, ден на българският фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20:30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовник.
4: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
5: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
4: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
5: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
4: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
5: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
4: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
5: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
6: Палми под наем и за продажба.

0: Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
2: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
1: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
2: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
1: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски подаде оставка, часове след като управляващите предложиха освобождаване на цялото ръководство на касата. В позиция до медиите Стефановски се аргументира с това, че не разполага с политическа подкрепа, за да работи спокойно и без да се стига до трусове в системата. Според него, контролната дейност на касата е подобрена и са предложени редица промени за оптимизирането ѝ, а усилията на екипа му са били насочени към подобряване на достъпа и качеството на медицинската грижа у нас. Снощи стана ясно, че от Прогресивна България са внесли проекторешение за прекратяване на мандатите на Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров. Предвижда се избор на временен ръководител на Здравната каса. Правителството ще започне процедурата за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. По предложение на вицепремиера и финансов министър ще бъде назначен нов изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Още информация от репортера ни Цветелина Стоянова.
1: По предложение на премиерът, кабинетът ще предложи на Народното събрание да избере председател на Държавна агенция Разузнаване. Настоящият ръководител Антуан Гечев пое поста през юни

0: 2021 година с 5-годишен мандат и с указ на тогавашният президент Румен Радев. Междувременно процедурата по назначаване бе променена и в настоящия закон председателя на ДАР се избира от Народното събрание по предложение на правителството. Кабинетът назначава и нов изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, която към момента се ръководи от Милена Кръстанова. Тя бе назначена от служебното правителство на 9 март тази година. Министрите ще одобрят и изменения в Националния план за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде изпълнен като реформи и проекти до 31 август тази година. С друго решение на министъра на енергетиката ще се възложи да работи по съответни актове във връзка с корпоративното преструктуриране на Български енергиен холдинг. За изпълнение на реформа по плана за възстановяване и устойчивост, свързана с четвъртото и петото плащане към страната ни. Припомням, че предходният парламент забрани с решение служебното правителство да предприема действия по преструктуриране на холдинга. Темата по думите на ресорният вицепремиер Атанас Пеканов е чувствителна за българската енергетика. Днес ще се осигурят и средства за компенсации на семействата с деца, за които няма места в държавните и общински ясли и детски градини за периода от 1 март до 30 април. За новините Цветели Настоянова.
1: Агенцията по храните въвежда от днес засилен контрол по граничните пунктове за всички пратки от мляко, независимо дали идват от Европейския съюз или от други държави. Причината е, че една четвърт от изследваните проби от млечни продукти през май са показали отклонени от нормата. Ще се изследват всички партиди сурово и сухо мляко, млечен концентрат и масло, като до получаване на резултатите от лабораторните анализи, транспортните средства с пратките ще изчакват на границата. Пред Българското национално радио министърът на земеделието и храните Пламен Абровски коментира.
2: Контрол ще има, той ще бъде възможно най-засиления и те първа ще има още повече контрол, защото съвсем скоро ще обявим и мерките си за борба с виртуалните животни. Инициативата на Министерството на земеделието и храните е да променим наредбата за млечните продукти, за да може българският потребител да бъде информиран каква част от на етикета, каква част от млякото е българска и каква част от млякото е внос.
1: Каза земеделският министър в предаването преди всички. Народното събрание ще обсъжда поемането на нов държавен дълг, придобиването на нови военни радари и мерки срещу скока на цените след въвеждането на еврото. Още за пленарното заседание и седмичния дневен ред на парламента от репортера Даниел Инков.
3: Сред основните теми е първото гласуване на законопроекта за изменение на закона за събирането на приходи и извършването на разходи през тази година до приемането на държавния бюджет. Проектът предвижда възможност за поемане на нов държавен дълг с цел осигуряване на средства за покриване на бюджетния дефицит и за финансиране на дейности по Националния план за възстановяване и устойчивост. От Министерството на финансите аргументират необходимостта от законови промени с очакваните значителни плащания по проекти от плана за възстановяване през следващите месеци и риска от забавяне на европейските средства. Депутатите ще обсъдят проекта за инвестиционен разход за придобиване на 7 нови 3-координатни радари за нуждите на военно-въздушните сили. Целта е модернизиране на системата за наблюдение на въздушното пространство и изпълнение на ангажиментите на България към НАТО. В дневния ред е включено и второто четене на промените в закона за защита на потребителите. Законопроектът предвижда допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото в България. След предложенията са задължение търговците да обосновават увеличенията на цените с обективни икономически фактори, въвеждането на индикатор за справедлива цена, по-голяма прозрачност при публикуването на ценови информации и по-високи санкции при нарушения. За новините Даниел Инков.
1: Президентът Илияна Йотова ще бъде домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. В София ще бъде отбелязана 30-годишнината от създаването на инициативата за регионално сътрудничество. Форумът на високо равнище е заключителен етап от българското председателство на процеса, което страната ни пое от Албания миналата година. Президентът Йотова ще посрещне ръководителите на делегации от 12 държави, участнички в процеса. Иран атакува страни от Персийския залив, след като Съединените щати нанесоха нови удари по Ислямската република в отговор на сварянето на американски боен хеликоптер. Редакторът Лилия Димитрова с обобщение.
4: Йордания е свалила 5 ракети, след като Иран атакува страните от Персийския залив, в които се помещават американски военни бази. В Бахрейн се включиха сирените за въздушна тревога, а Кувейт съобщи, че противовъздушната му отбрана е прехванала вражески снаряди. Съседните държави от Персийския залив носят правна и морална отговорност да предотвратят американски и израелски удари срещу Иран, предупреди Външното министерство на Техеран.

0: Това стана след като американските въоръжени сили нанесоха удари с високоточни боеприпаси по ирански системи за противовъздушна отбрана, наземни командни пунктове и радари за наблюдение в района на Ормузкия проток. Ударите бяха представени като самоотбрана в отговор на свалянето на американски военен хеликоптер Апачи, който се разбил след сблъсък с ирански дрон. Ирански медии съобщиха за експлозии на остров Кешъм и в пристанищния град Бандар Абас на южното крайбрежие на страната. Иранската революционна гвардия предупреди за по-сериозен отговор, ако агресията от страна на САЩ продължи. На този фон израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че при определени обстоятелства може да нанесе военен удар срещу Иран без подкрепата на Съединените щати. Израел не иска да се стигне до там, но знае, че това е възможно, е казал Нетаняху по време на заседание на кабинета. За новините Лилия Димитрова.
1: Украина съобщи за масиран руски обстрел с дронове на Харковска област и в района на пристанищния град Одеса. Има пострадали хора, сред тях две деца, и са нанесени материални щети, подчертават местните власти. Отломки от украински дрон са предизвикали пожар в резервуар за гориво в гражданския обект, съобщи губернаторът на руската Ростовска област. Москва обяви въздушна опасност в няколко области заради украински нападения с дронове. Спорт с Георги Димитров.
2: Националният отбор на България по волейбол за мъже стартира участието си в турнира Лига на нациите. Съперник на нашите тази вечер ще тимат на Белгия. Александър Василев ще участва на осмина финал на турнира по тенис в Католика, Италия, а негов съперник ще е представителят на домакините Андреа Гуерири. На 16-тина финал в Кайзери, Турция, Динко Динев ще играе срещу представителя на домакините Кемал Каракаш. На същия етап, но в Братислава, Александър Донски излиза на корта срещу Жоао да Силва от Бразилия. В Куршумлийска баня, Сърбия, Алекса Каратанчева ще играе днес в първия кръг срещу Стефания Пушкар от Швейцария. В Ница, Франция, Денислава Глушкова ще срещне Ника Хуркач от Полша, а в Ческа, Липа, Чехия, Изабела Шиникова ще има за съперник Кристина Возняк от Украина. Три столични футболни отбора започват подготовката си за новия сезон в Първа лига днес. Занимание в София стартират футболистите на Левски, ЦСКА и Славия. В Русе първо занимание като участник в елита на родния ни футбол ще проведе и новакът Дунав. Резултати от футболни контроли преди началото на световното първенство. Перу, Испания 1-3, Аржентина, Исландия 3-0 и Саудитска Арабия, Сенегал 0-0.
1: За времето днес Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево време към този час в страната. В ранните сутрешни часове в отделни котловини и по южното Черноморско крайбрежие за кратко видимостта беше намалена. Температурите към този час от 18 градуса в Благоевград до 23 в Плевен и Силистра. В планините от 5 градуса на Мусала до 14 градуса на Мургаш. В столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, след обяд слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, купеста облачност ще има в следобедните часове над планинските и над крайните североисточни райони. В отделни райони там ще има и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по-ниски по Черноморското крайбрежие, между 23 и 26, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 20 часа движението на автомагистрала Струма в участъка от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено заради свлачище. Обходният маршрут е от магистрала Струма по пътна връзка с пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград-Юг. Скоростта е ограничена до 70 км в час. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Веселка Христова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: 16 минути изминаха след 9. Още веднъж добро да е утрото ви в ефира на БНР Бургас. В сутрешния блок предстои часът за култура. Сол и джаз певицата Белослава ще изнесе концерт в Лондон тази вечер. Тя ще излезе на сцената заедно с Живко Петров трио и Мистър Мун. В рамките на Международния театрален фестивал Варненско лято, виртуозният ни цигулар Васко Василев ще представи програмата Fusion, която подготвя съвместно с испанския китарист Карлос Яве.

0: Проектът му е с класически пиеси, фламенко, танго и филмова музика. В Пловдив, в античния театър, днес е концертът на Иво Димчев. А в София, в кино Кабана, Роби ще представи новия си албум «Следа». Една от водещите сили в метала, германската група Авантазия, се качва на сцената на бившата зала фестивална. А след минути в нашия ефир предстои среща с Вивиана Аса, която ще ни пренесе в началото на миналия век с новия си роман «Аврамовия мост». Ще ви насочим и към точките в Бургас и региона, където днес ви очакват множество културни събития.
1: БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Старият Бургас оживява в новия роман на Вивиана Аса «Аврамовия мост». Премиерата на книгата ще се състои на 11 юни от 18 часа в Бургаската художествена галерия Петко Задгорски с участието на поетите Румен Леонидов и Елка Василева. Сега в аванс имаме възможност да представим романа. Сюжетът проследява стара семейна сага, разиграла се в началото на миналия век, в която са преплетени интересни човешки съдби. Петя Янакиева разговаря с писателката.
2: Аврамовия мост наистина е една семейна история, която аз по един много случайен начин стигнах до нея, тъй като става въпрос с няколко думи да кажа. Става въпрос за една моя прабаба, майката на дядо ми, която преди много време, още в началото на миналия век, е напуснала семейството си и бягала с един богат турчин в тогава Цариград. По много обясними причини в къщи не се говореше за тази история. Въобще тази жена беше низгвърната. Аз реших, описвайки тази история, после ще ви разкажа как се хванах с тази история, която в началото я започнах като в една рубрика във вестника, в който работих години наред. Вестник «Ние жените». Откриха там една рубрика «История достойна за роман». Впоследствие, като описах тази история, наистина разбрах, че това е история достойна за роман. Много години минаха от тогава. Аз нямах самочувствието на човек, който би могъл да се справи с роман. Започвах и заставях, докато тази година се наложи да стоя вкъщи цяла зима. Ликувах се от една по-тежко заболяване. Така седнах и я написах тази история.
3: Да кажем, кои са Бука и Аврам, а също така, защо Аврамовия мост?
2: Особено в Бургаса и не само в Бургазли, когато тръгнат към Истанбул, към Турция, абсолютно всички минаваме през

0: тази мала град сега Средец. Тогава се е казвал Карабунар и е било село. Абсолютно задължително трябва да преминете през Аврамовия мост. Много малко хора обаче знаят на кого е кръстен. Та е кръстен на моя прадядо, който е бил една много светла личност. По това време, в началото на века, е пренасял. На времето е било така. Бургас, независимо от това, че е бил малък град, това е бил град с пристанище, малко пристанище, Кейца, но там са акустирали кораби от, включително и от Венеция, и от Истанбул, и от Цариград, и така. Така че там са пристигали много стоки. Хората по селата са стигали до тези стоки чрез такива хора като дядо ми, който е бил нещо като прадядо ми, който е бил нещо като амбулантен търговец, с каручката си той е пренасял, и включително и от селата към града е носил чували с жито или там някакви земеделски продукти, сирене, кашкавал, така. Дядо Аврам е намерил един брод и оттам е пренасил тези стоки. Тази река е била доста буйна, особено пролетно време. При един много голям дъжд той е решил, че ще може да се справи, така известно време по-късно загубва живота си, защото решава да премине този брод, казва се Кичит на турски. Така доста години след смъртта му решават да направят мост на това място. По някакъв естествен начин също са го наричали Аврамовия мост и до ден днешен.
1: Разговорът с писателката Вивиана Аса продължава след минути.
2: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Аврамовия мост е новият роман на Вивиана Аса, чиято предишна книга «Моят шабат» донесе голямата награда на Националния литературен конкурс Христо Данов. В центъра на драмата е греховната любов между млада бургаска еврейка, която се влюбва в красив и богат турчин и забягва в Цариград, като зарязва мъжа си и двете си малки деца. Аврам е сладкодумен и артистичен чешит и става любимец на малкия бургас. Защо Вивиана Аса превръща своя реален предшественик в литературен герой, да чуем.
2: Той е бил наистина една много пленителна личност. Той е бил много артистичен, добър човек. Правил е много добрини на много хора и разбира се, много хора са се възползвали от неговата добрина и по тази причина той не успял да стане така някакъв богат търговец. Той е бил ярка личност. И затова кръщават не само защото им е помагал, им е носил и им всичките тези стоки. Той е станал нещо като легенда. Заслужава такъв човек да бъде герой на книга.
3: Ако трябва да го укрупним, паметта, човешки избор, любовта, това са големите теми на книгата, това са и големите теми на литературата.
2: Така. Аз мисля, че живота му е бил доста щупен. Той е имал една много голяма любов към тази жена, която го е напуснала. Това остава до края на живота му отпечатък. Независимо от това, той е имал щастлив характер. Има такива хора. Независимо от това, че животът им е нещастен поред представите ни за щастие. Не е бил богат, но имал душа. Душа на богат човек. От друга страна, аз исках да реабилитирам до някъде и нейният образ, защото нищо добро не бях чувала в семейството за нея, тъй като тя оставила доста хора така в нещастие. Включително и дядо ми. Предполагам, че тя също е имала своите огрезения. И другите и деца, които са били там, които отиват в, които тя взима в Истанбул. Това е била една голяма драма за цялото семейство. Тъй като в крайна сметка една жена, която е едни доста стари времена в началото на миналия век с съвсем други нрави, тя прави една голяма стъпка. Тя тръгва след любовта си. Всъщност, тя избира щастието.
3: Романа привлича вниманието и с присъствието на реални исторически личности. Сред тях е легендарният благодетел Александър Георгиев Коджака Фалията, но и други емблематични българи и бургазли, които са живели тук преди повече от век. Те са вплетени в повествованието. Кажете ни за тази атмосфера на романа.
2: Той действително се познавал от моя прадядо с Коджака Фалията и по тази причина аз мисля, че той му е дарил някакво място в тая прочута махала, сега не знам точно как се казва, на времето беше Коджака Фалийската махала. Те са били близки, общували са по някакъв начин и аз го описвам вътре това. Тези хора са живяли в стария Бургас. Доколко съм успяла да се справя, не знам, но да, разказва се за стария Бургас в тази книга, в една част от тази книга. Защото там има част в Истанбул и също така и в Карабонар върви повествованието.
3: Нека да кажем за представенето. Какво сте предвидили?
2: Ще бъде представена, доколкото знам, от Елка Василева, поетесата, тя е известна в Бургас. Румен Леонидов също, поет, публицист, писател. Аз също нещо ще кажа. Може би ще прочета и някои избрани моменти от книгата. И след това ще разговарям с читателите, защото Аз много го обичам Бургаса, пак аз съм родена в Бургас. Предишната си книга също съм е посветила на Бургас, така че Бургас е в сърцето ми. Та може да се каже моята самоличност. Първите хубави неща и не хубави съм ги изживяла в Бургас.
1: Писателката Вивиана Аса чухме, романът и Аврамовият мост ще бъде представен утре, 11 юни от 18 часа в Градската художествена галерия в Бургас.
0: БНР Бургас, 92.5.

0: Бургас и региона.
1: Наситен от към културни събития е днешния ден. В регионалната библиотека в Бургас тази вечер Даниел Бълчев ще представи новият си роман «Седем дни в Парория». Той се появява 3 години след успешния му дебют «Неделният продавач на книги». Романът «Седем дни в Парория» отправя поглед към историята, традицията и паметта, пречупени през чувствителността и визуалното мислене на автор, отдаден и на киното. Вълчев е роден в Бургас, той е декан на юридическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски и е заемал поста заместник министър-председател и министър на образованието и науката в периода 2005-2009 година. Срещата с него е от 19 часа. На сцената на Държавната опера в Бургас любителите на оперното изкуство ще могат да се насладят на спектакъла «Риголето» от Джузепе Верди. За диригентския пулт застава младият италиански маестро Чезаре Дела Шука, който за първи път гостува в Бургаската опера. Образът на Шута Риголето ще бъде пресъздаден от баритона Мариан Йовановски, солист на Националната опера на Северна Македония и на Държавната опера в Бургас. Ролята на Джилда влиза сопраното Илина Михайлова. Режисурата, специално адаптирана за сценичното пространство, е дело на професор доктор Александър Текелиев. В Бургас тази вечер акустира и комедийното шоу «Голям праз». Достатъчно е да кажа имената на част от актьорския състав и на специалното участие на Шкумбата, за да се убедите, че смехът и забавлението в залата са гарантирани. Като истински капитани на кораба, водещите Асен Кокушев и Милена Маркова Маца ще ви преведат през буря от скечове. На борда се качва тежката артилерия на смеха – Ненчо Илчев, Кръстюла Фазанов, Любо Нейков, Робърт Янакиев, Кристиян Янкулов, Дона Валова, Маргарита Лъчезарова и Катерина Борисова. Мястото е Летен театър Бургас, а началото 20 часа и 30 минути. Още една интересна локация днес в Бургас – културен дом Нехика ще се изпълни с магия, музика и приказни герои. Драматичен театър Гео Милев в Стара Загора гостува в Морския град с мюзикъла «Магиосникът от Оз». Спектакълът за малки и големи превръща класическата история на Лиман Франк Баум в истинско сценично приключение. Постановката е дело на режисьора Бисерка Колевска, позната на публиката с спектаклите «Питър Пан», «Ян Бибиян» и «Алиса в огледалния свят». Мюзикълът, в който музика, танц, мултимедия и фантазия се преплитат в незабравимо театрално преживяване, ще може да се види от 14.30 и 18.30 часа. В Поморие тази вечер започва 22-ят фестивал на православната музика «Достойно ест, Света Богородица». 5 са хоровете, които ще участват за първи път в събитието. Всички участници са разпределени в 3 категории. Фестивалът се провежда с помощта на Сливенската митрополия и Община Поморие. Той ще продължи до неделя, а днес от 17 часа ще бъде посрещната чудотворната икона на Богородица от столичния храм Александър Невски. По-късно от 18 часа е първият фестивален концерт. Той ще е на женския хор «Достойно ест» Ловеч. В него ще участват Десислава и Силвия Младеновски от Ботев в град, трио при Шипченския манастир град Шипка и хора на паралелния курс при Софийската духовна академия Свети Йоан Рилски. В Сливен може да планирате посещение на представенето на поетичната антология «Призоваване на поезията» на поетесата Мирела Иванова. Тя е утре от 17 часа в регионалната библиотека Сава Доброплодни. А днес в Ямбол предстои интересна постановка. Това е «Ром» от Ива Петрони и Боил Банов. В актьорския състав влизат Мария Сапунджиева, Иванка Шикерова, Стилян Николов, Никола Манолевски, Веси Методиева и Емануил Костадинов. Спектакълът е от 19 часа в зрителната зала на община Ямбол и е част от 29-те театрални празници Невена Коканова. С тези покани слагаме точка на сутрешната ни среща днес. С поглед към същинската част на деня продължаваме да следим случващото се в Бургас и страната. Сред актуалните национални теми днес е обсъждането от парламента на нов държавен дълг от 3,8 милиарда евро и мерки срещу поскъпването. В Бургас и региона също предстоят интересни събития. Районният прокурор Мария Маркова ще награди 3 бургаски ученици, спомогнали за задържането на пиян шофьор. В Ямбол пък започва кръводарителска акция за всички

0: всичко актуално ще научавате от новините ни в 10-та регионалната ни емисия от Бургас. От екипа на предаването днес Нина Рангелова и Иво Дежев, спокоен и успешен ден!
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Опазване на подводното културно наследство» в филиал Бургас. Имаш интерес към подводната археология и реставрацията? Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели и професионалисти от Художествената академия и Центъра за подводна археология. Потопи се в дълбините на Черно море и открий тайните на миналото. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
5: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
6: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
7: А вие останете с нас и в най-горещите месеци. В колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
8: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
9: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
10: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Правителството започва днес процедурата за избор на председател на Държавна агенция разузнаване. Настоящият ръководител Антоан Гечев пое поста през юни 2021 година с 5-годишен мандат и с указ на тогавашния президент Румен Радев. Междувременно процедурата по назначаване бе променена и в настоящия закон председателят се избира от Народното събрание по предложение на правителството. Освен това, кабинетът назначава и нов изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, която към момента се ръководи от Милена Кръстанова. Тя бе назначена от служебното правителство на 9 март тази година. А междувременно днес управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски обяви, че е подал оставка. Информацията беше разпространена от прес-центъра на Здравната каса в съобщение до медиите. Предвижда се избор на временен ръководител на институцията. 4 милиона и 300 хиляди евро ще са необходими за довършването на новата сграда на областната болница в Ямбол. Това съобщи при оглед на обекта министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Подробности от Даниела Костова.
2: До 3 месеца след осигуряването на средствата, лечебното заведение е възможно да влезе в експлоатация, посочи министър Ивкова, след като се запозна с етапа на строителството и доставеното оборудване и обзавеждане.
3: Всички строителни книжа също ще ги прегледаме, ще се съгласуваме и с Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
2: Осигуряването на средствата за довършване на обекта ще стане след приемането на бюджета, допълни спортният министър Енчо Керязов, който е бив заместник кмет на Ямбол и също присъства на огледа.
4: Съм сигурен, че Министерството на здравеопазването ще направи своя анализ и ще прецени, така че възможно най-бързо, най-скоро да се вземат и с господин Шишков, и с господин Галабдонев, откъде ще бъдат взети парите.
2: Директорът на многопрофилната болница Свети Пантелеймон, доктор Панайот Диманов, подчерта, че апаратурата, която е доставена, е в пълна изправност.
5: Тя се наблюдава до техните гаранционен период, тя ще бъде следена.
2: Новата сграда на болницата в Ямбол се строи почти половин век, а междувременно лечебното заведение се помещава в около 20 различни постройки. За новините, Даниела Костова.
1: 18 са новозаболелите с туберкулоза от началото на годината в Бургас, каза управителят на белодробната болница в Морския град, доктор Евелина Трошанова. От 15 до 19 юни ще се проведе седмица на отворените врати в здравното заведение, а пациентите ще могат да се изследват безплатно.
6: Прегледът представлява анкета, анкетна карта, пусната от Глобалния фонд за борба с туберкулоза и Министерството на здравеопазването, което обхваща 8 въпроса. Другото, което е, имаме лекар, който преглежда пациента. Много често при тия профилактични ние откриваме и други заболявания. Другото, което правим и което е много важно, това е пробата за манту. Мантуто представлява тест за чувствителност към туберкулозната инфекция и съответно при необходимост правим и агрофия на белия дроб.
1: Кампанията ще се провежда следващата седмица във времевия интервал от 9 до 12 часа. Новият роман на Даниел Вълчев «7 дни в Парория» ще има своята буркаска премиера днес в Центъра за съвременно изкуство и библиотека. Книгата отправя поглед към историята, традицията и паметта, причупени през чувствата и визуалното мислене на автор, отдаден и на киното. Даниел Вълчев е роден в Бургас, той е декан на юридическия факултет на Софийския университет и е заемал поста заместник министър-председател и министър на образованието и науката в периода 2005-2009 година.

0: автора на сборника разкази и на романа «Неделният продавач на книги». Мюзикълът «Магиосникът от Ос» ще бъде представен на сцената на Културен дом НХК днес. Постановката е дело на режисьора Бисерка Колевска, позната на публиката със спектаклите «Питър Пан», «Ян Бибиан» и «Алиса в огледалния свят». Историята проследява пътешествието на Дороти отвъд дъгата към изумрудения град, приятелството, смелостта и откриването на собствената сила. «Магиосникът от Ос» ще има две представления от 14.30 и от 18.30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, на морската вода около 22, с вълнение от 2 бала. Това бяха новините в 10.
1: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Близо до вас.
1: Yeah.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 11. Новините на БНР Бургас представя Нина Рангелова. Двама души са пострадали при катастрофи в Бургаска област за денонощие, съобщават от областната дирекция на МВР. Сред тях е 18-годишен младеж, който блъсна товарен автомобил в аварийната лента край Дебелт, информира Християна Йорданова.
2: Около 19 часа на 9 юни на пътя Варна-Бургас 69-годишен полски гражданин е

0: катастрофирал с мотоциклет. По първоначални данни, при спускане в ляв завой, той е загубил контрол над превозното средство заради несъобразена с пътните условия скорост и е паднал на платното. Мъжът е получил фрактури на 6 ребра, като е настанен за лечение в отделение по градна хирургия. Няма опасност за живота му. По-късно същата вечер, около 21.30 на около километър след село Дебелт в посока Бургас, 18-годишен водач е изгубил контрол над автомобила си, напуснал е пътното платно и се е ударил в товарен автомобил, спрял в отбивка и обозначен съгласно изискванията. Младият шофьор е получил леки наранявания, прегледан е в болница, но е отказал хоспитализация. Християн Йорданова, БНР Бургас.
1: Бургазлии не са особени оптимисти, че мярката на правителството за овладяване на ценовия скок кошница с грижа ще сработи. Според анкета на БНР Бургас, тя няма да има особен ефект, а е нужно и увеличение на доходите.
2: Хората с над 1500 евро, за тях не е проблем, дали ще е 15% по-малко или повече, но хората с 100 евро пенсия няма да има ефект.
3: Дано да свърши работа, за пенсионерите ще е добре. Ние обикновените хора само чакаме отгоре, каквото направят, това е...
4: Абсолютен популизъм и нищо повече.
5: И то така изведнъж не може. Ние искаме май още като дойде правителство, ама всичките неща наведнъж да ги направят.
6: Нищо ново не е, според мен. Сто пак си имаше промоции, даже вчера тук във Фейсбук снимане. Две такива артикула с промоция по-евтино, отколкото сега с тая нова инициатива.
1: Според Димитър Манолов от КТ Подкрепа, намаляването на цените може да се окаже за сметка на производителите. Галя Василева от бургаската листа на ГЕРБ СДС положи клетва като народен представител. Тя влиза в парламента на мястото на Любен Дилов, който почина в началото на юни. Вчера ЦИК обяви Василева за депутат и решението беше обнародвано в Държавен вестник. Депутатите ще обсъдят и гласуват на първо четене промени в така наречения удължителен бюджет, с които се предлагат вдигане размера на тавана на дълга с до 3 милиарда и 800 милиона евро. Операта «Риголето» от Джузепе Верди ще бъде представена тази вечер от 19 часа на сцената на Държавната опера в Бургас. За диригентският пулт ще застане италианският маестро Чезаре Дела Шука, който гостува за първи път в Бургас. В ролята на «Риголето» ще се превъплати баритонът Мариан Ивановски, солист на Националната опера на Северна Македония и на Бургаската опера. Образът на Джилда ще бъде изпълнен от сопраното Илина Михайлова, а ролята на Херцога е поверена на тенора Рейналдо Дрос. Постановката е дело на професор Александър Текелиев. Спектакълът ще се изпълни на италиански език с субтитри на български. Писателката Вивиана Аса представя новия си роман «Аврамовият мост» в Бургас на 11 юни от 18 часа в Градската художествена галерия. Книгата е семейна сага, развиваща се в началото на миналия век, в която се преплитат съдбите на няколко поколения между Бургас, Цариград и пътя към Турция. Репортаж на Петя Накиева.
7: Центъра на повествованието е драматичната история на бургаска еврейка, която напуска семейството си, водена от любов към богат турчин. Избор, който променя живота на всички около нея. В основата на историята е Аврам, прадядото на Вивиана Аса, който е бил търговец и е пренасил стоки през Карабонарската река край Средец. Пътят и днес минава през Аврамовия мост.
8: Много малко хора обаче знаят на кого е кръстен. Та е кръстен на моя прадядо, който е бил една много светла личност, правил е много добрини на много хора и по тази причина той не успял да стане богат търговец. Той е станал нещо като легенда.
7: Сред героите читателите ще разпознаят легендарния благодетел Александър Коджака Фалията и други емблематични бургазлии, живели преди повече от век, чието съдби и дела са вплетени в повествованието. Романът преминава отвъд рамките на личната история и се превръща в разказ за любовта и греха, за свободата и цената на решенията, които човек взема. За книгата на представянето ще говорят поетите Румен Леонидов и Елка Василева. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Слънчева сряда със слаб и умерен вятър от изток-югоисток се очертава по Черноморието. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, на морската вода около 22. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
9: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Последна нощ, а утре ме очаква път. Поглеждам през

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
2: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
3: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
4: 22 юни, ден на българския фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовни.
5: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София.

Я предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности, електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Оставка подаде управителят на здравната каса Петко Стефановски. Още по-строг контрол върху внасените в България храни обеща министърът на земеделието. Спирането на военната помощ за Украина засяга само въоръжението от складовете на армията, но търговията с оръжие може да продължи, стана ясно от уточнение на военния министър. И още в бюлетина, след свалянето на американски боен хеликоптер от Иран, Съединените щати нанесоха нови удари по цели в Ислямската република, която от своя страна засили ответните си атаки по американски цели в страни около Персийския залив. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев потвърди, че българската държава повече няма да предоставя въоръжение на Украина. В началото на днешното заседание на правителството Радев заяви:
1: вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Укрепването на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България.
0: Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов уточни, че България ще спре предоставянето на въоръжение от складовете на българската армия, а не продажбата на оръжие и боеприпаси. Българската индустрия работи и може да търгува с Украина, заяви Стоянов пред BTV. Той каза още, че откакто е на поста, заявки от Киев за нова военна помощ не са получавани. Според министъра на външните работи Велислава Петрова, българската подкрепа за Украина няма само военно измерение.
2: Тя и хуманитарна помощ, и военно-техническа. В случая нека да оставим в контекста на Министерството на отбраната да говори какви са възможностите на българската армия. Мисля, че именно заради това говори министър Стоянов. От гледна точка на бъдещи решения, те ще бъдат взети по установения ред във всяко едно направление, както от хуманитарна гледна точка, така и от военно-техническа, каквито ще бъдете взети решения в зависимост от нашите възможности.
0: Каза пред журналисти министърът на външните работи Велислава Петрова. От опозицията смятат, че правителството излъчва противоречиви послания по темата военна помощ за Украина. Подкрепата на България за Украина е в съответствие с решенията на Народното събрание и носи ползи както за модернизацията на българската армия, така и за развитието на военно-промишления комплекс, коментираха в кулуарите на парламента представители на Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ СДС. Репортерът Даниил Линков обобщава.
3: Богдан Богданов и Радослав Рибарски от Продължаваме промяната подчертаха, че механизмите за военна помощ са позволили обновяване на боеприпаси, придобиване на ново оборудване и укрепване на отбранителните способности на нашата страна. Депутатите предупредиха, че ограничаването на износа на продукцията от българската отбранителна индустрия може да има сериозни икономически последствия за сектора.
4: Това пряко

0: повлияе върху бъдещето на близо 70 000 души, които работят там. Нашите компании са активна част в веригата на доставки.
1: От Демократична България посочиха, че по-голямата част от военната помощ за Украйна идва от българските предприятия, а не от складовете на армията. Той разкритикува разнопосочните послания на кабинета по тази тема.
0: Темата за оръжията за Украйна е поради една единствена причина, за да прикрие провала на прогресивна България с цените, с бюджетния дефицит и с борбата с корупционния модел.
1: Опасения изразиха и от ГЕРБ СДС. Георг Георгиев подчерта, че различните позиции на Министерството на отбраната и на външните работи и Министерския съвет създават впечатление за непоследователност в политиката на страната ни. По думите му, през последните години България е получила над 1 милиард лева под формата на компенсации, отбранителни поръчки и международни механизми, свързани с помощта за Украйна.
2: Ние в момента поставяме под заплаха не само стратегическата позиционираност на България, но и ползите за нашата икономика, бюджет и предприятия.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов обяви, че формацията ще внесе в парламента проекто решение, с което да се ограничи възможността на българското оръжие да достига до Украйна чрез посредничество на трети държави. Според Костадинов, всяка държава или фирма, която изнася оръжие от България, трябва задължително да налага забрана за последващ реекспорт.
3: Когато не дадеш такава забрана, то на практика казваш на собственици избиратели, ние не даваме на Украйна, след което отиваш при Рюте и му казваш, ма как бе, ние сме най-големият дарител на Украйна. И в един и в другия случай ти си прав. Да не забравяме, че далеч не е само единствено Украйна, тази, която купува оръжие от България.
1: За новините, Даниел Инков.
4: Към другите водещи новини. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски обяви, че е подал оставката си. Това става часове след като управляващите от Прогресивна България внесоха проекто решение за освобождаване на цялото ръководство на касата. В писмена позиция Стефановски аргументира своето решение с липса на политическа подкрепа, за да работи спокойно. Още по темата от репортера Елена Бейкова.
5: Заради системно неизпълнение на задълженията за контролна дейност, което води до значително повишаване на разходите на здравната каса, във вторник от Прогресивна България предложиха предсрочно прекратяване на мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров. Управляващите посочват, че въпреки нарастването на бюджета на касата в последните години, рамката се оказва недостатъчна за покриване на разходите. В днешната си позиция подалият оставка Петко Стефановски твърди, че под негово управление контролната дейност на касата е подобрена и са предложени промени за оптимизирането й, а усилията на екипа му са били насочени към подобряване на достъпа и качеството на медицинската грижа. Петко Стефановски беше избран за управител на здравната каса през март миналата година. Кандидатурата му беше издигната от ГЕРБ СДС и беше единствената в хода на процедурата по избор. От Прогресивна България предлагат избор на временен ръководител на здравната каса. За новините, Елена Байкова.
4: Предложението на правителството да бъде поет нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро е подложено на първо четене от Народното събрание. Това предложение е записано в новата промяна на така наречения закон за удължаване действието на бюджета от миналата година. Предвижда се с новия дълг да бъдат финансирани проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август, а също и за социални плащания, за гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор. От парламентарния ни репортер Мария Филева ще чуем как протичат дебатите до момента. Добър ден!
6: Добър ден! Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев защити промените от парламентарната трибуна преди началото на дебата, като подчерта, че освен да се гарантират разплащанията по ПВУ, така се предотвратяват и рисковете от повишаване на цените на енергоносителите заради войната в Близкия изток.
7: По този начин ще се осигури ресурс, с който националният бюджет ще поеме да префинансира очакваните значителни плащания през 2026 година по Националния план за възстановяване и устойчивост с оглед постигане на ритмично финансиране и максимално ускоряване при изпълнението на дейности и инвестиции по него, както и ще се минимизират потенциални ликвидни рискове, така че да не се затрудни финансирането на обичайните разходи, включително социалните.
6: Депутат от Прогресивна България Стефан Белчев определи възражението на опозицията като форма на саботаж. Според него сега е най-подходящия момент за вземане на дълг, когато лихвите са по-ниски преди финансовите пазари да излязат в августовска почивка. Бившият финансов министър Асен Василев от Продължаваме промяната обаче не е съгласен, тъй като според него презастраховането на правителството срещу забавяне на плащания по ПВУ.
8: Дали имал някакви разговори, за които ние не знаем, за потенциални забавяне на плащания, докато няма

0: ясен бюджетен дефицит, ясна макрорамка и поне проект на бюджет, лихвите, които ние ще трябва да платим по този дълг, ще бъдат много по-високи.
1: От Демократична България се усъмниха в прогнозния дефицит от 7,4% и поискаха да им бъдат предоставени данни. Мартин Димитров предупреди.
2: Голямата цел, уважаеми дами и господа, трябва да бъде ограничаване на дефицита, спасяване България от румънски сценарий, но по начин, по който не удваме икономическия растеж. Искате 3,8 милиарда евро дълг, без да ни казвате, ще има ли следващи, колко ще бъде той. И това е проблем за нас, защото може да стане дългова спирала.
1: Цончо Ганев от Възраждане обвини Прогресивна България, че продължават грешната политика на предишните управляващи.
3: Така или иначе планът на възстановяване и устойчивост е опорочен. И това е политиката, която и сегашното правителство продължава. Загробване в кредити, тегляне на нови 8 милиарда, за касичките на ГЕРБ, ДПС, ППДБ, батерии, солари, саниране и успорено с това пари за Украина.
1: Друг бивш финансов министър Теменужка Петкова от ГЕРБ СДС отхвърли обвиненията към правителствата, в които те са участвали за скрит дефицит заради заложени, но не извършени разплащания.
4: Има явен дефицит, който Европейската комисия в своя доклад от миналата седмица оповести и той след приспадане на разходите за отбрана, това са, знаете, разходи, за които България ползва дерогация с още други 15 държави членки на Европейския съюз, е 2,9% от брутния вътрешен продукт на страната за 2025 година. Така че скрити дефицити няма.
1: От ДПС заявиха, че въпреки някои забележки ще подкрепят предложението на правителството. Аргументите на Айтен Сабри.
5: Ще го подкрепим, защото държавата не може да си позволи забавяне на плащания към общини, предприятия, изпълнители на стратегически инвестиции, социални системи и най-вече към българските пенсионери.
1: Преди гласуването на законопроекта депутатите излязоха в почивка, която все още не е приключила. За новините Мария Филева.
6: Премиерът Румен Радев поиска да бъдат проверени твърденията на производителите на плодове и зеленчуци, че изцяло за тяхна сметка ще бъдат договорените от правителството с големите търговски вериги намаления на стоки от първа необходимост с поне 15%.
7: Ако реалността се разминава с поетият ангажимент, българската държава има редица механизми, особено след последните законови промени, за да защити българските граждани и българските производители и ще го направим.
6: Заяви премиерът Радев. А в интервю за Българското национално радио, министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обеща пълна проверка на твърденията на производители, че ще бъдат ощетени от инициативата, наречена Кошница с грижа. Този, който си е позволил да злоупотребява с добрата инициатива на правителството и който си позволява да злоупотребява с страховете и надеждите на хората, ще понесе жестоко наказание, бяха думите на министър Абровски. В предаването преди всички по Хоризонт, той заяви още, че Агенцията по храните въвежда засилен контрол по граничните пунктове за всички пратки от мляко, независимо дали идват от Европейския съюз или от държави извън съюза. Причината е, че една четвърт от изследваните проби на млечни продукти през май са показали отклонение от нормите. Ще бъдат изследвани всички партиди сурово и сухо мляко, млечен концентрат и масло, като до получаването на резултатите от лабораторните анализи, камионите с пратките ще изчакват на границата. Министър Абровски заяви, че контролът тепърва ще се засилва.
8: Съвсем скоро ще обявим и мерките си за борба с виртуалните животни. Инициативата на Министерството на земеделието и храните е да променим наредбата за млечните продукти, за да може българският потребител да бъде информиран на етикета каква част от млякото е българска и каква част от млякото е внос.
6: Това заяви в интервю за Българското национално радио министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. В първия си коментар след оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев, премиерът Румен Радев заяви, че в борбата си срещу корупцията и престъпността никой няма да може да разчита на чадър от държавата. Той излезе с уверение към Министерството на вътрешните работи.
7: В МВР има много доблестни служители и искам да знаят, че вече са с развързани ръце. В борбата срещу престъпността и корупцията и чадър няма да има над никого.
6: Премиерът благодари на четиримата пожарникари, които първи се отзоваха на мястото на тежката катастрофа на Челопешко шосе в столицата. При инцидента миналия петък загинаха четирима души, а над 10 бяха ранени. Днес огнеборците Благой

0: Благоев, Данаил Влахов, Тодор Йорданов и Петко Върбин бяха удостоени от президента Илияна Йотова с почетния знак на държавния глава. На церемонията президентът подчерта ролята на възпитанието и образованието, както и необходимостта от строгост на закона.
1: Тази трагедия показа и нещо много тревожно. Огромната пропуст, огромните пропуски, огромната празнина, с която очевидно всички сме допринесли във възпитанието и в образованието на някои граждани на страната. Недопустимо е това, което се случи, но то е недопустимо, защото те живеят с чувството за безнаказаност. Цялата строгост на закона трябва да се стовари върху тях и да бъдем безмилостни. Аз вярвам, че огромното мнозинство български граждани вървят по пътя на доброто. А по този път на доброто срещат хора като господин Благоев, господин Йорданов, господин Върбин, всички техни колеги, които всеки ден защитават нас, българските граждани.
0: Посочи президентът Илияна Йотова. Единият от наградените от нея служители на пожарната, Тодор Йорданов, заяви, че за него и за колегите му е призвание да се притъкат на помощ.
2: Ние вярваме, че когато има застрашен човешки живот, всеки един би трябвало да даде всичко от себе си, за да може да бъде в помощ на нуждаещите от някакво такова бедствие. Такава е всъщност и на нашата професия. Вашето признание ни показа, че ние сме се справили с задачата, за която сме били призвани.
0: Заяви пожарникарят Тодор Йорданов. Той и колегите му огнеборци Благой Благоев, Данаил Влахов и Петко Върбин бяха удостоени с почетния знак на президента заради работата си след тежката катастрофа на столичното Челопешко шосе. При този инцидент миналия петък загинаха 4 души, а над 10 бяха ранени. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към водещата международна тема. Съединените щати и Иран си размениха нови удари в региона на Персийския залив, като застрашиха още повече крехкото примирие и преговорите за прекратяване на войната. Подробностите в обобщението на редактора Лилия Димитрова.
3: Въоръжените сили на Съединените щати атакуваха цели на иранската противовъздушна отбрана, наземни контролни станции и обекти за радарно наблюдение в района на Ормузкия проток. Американската армия определи ударите като съразмерен отговор на свалянето от Иран на вертолета Пачи край бреговете на Оман. Силите на САЩ остават в готовност за самоотбрана срещу непредизвиканата иранска агресия, отбеляза Централното командване на Вашингтон. Според публикации в американски медии, ударите по Иран са нанесени на 3 вълни срещу около 20 цели. Ирански медии съобщиха за взривове в град Сирик на брега на Ормузкия проток и на остров Кешъм. Има сведения за удари в района на пристанищния град Бандар-Абас. Малко след това Иранската революционна гвардия предприе атака с дронове срещу щаба на 5-ти флот на Съединените щати в Бахрейн. Сирените за противовъздушна отбрана бяха задействани 2 пъти. Йордания, където също има американска база, съобщи за прехванати 5 ирански ракети. Кувейт също обяви, че е свалил ирански снаряди. Въпреки възобновяването на ударите, президентът Тръмп каза в телевизионно интервю, очевидно визирайки сложните преговори с Иран за край на войната, че има, цитирам, споразумение, което е много добро. За новините Лилия Димитрова.
0: Светът е преживял втория най-топъл месец май в историята. Това обяви Европейският климатичен институт Коперник. Миналия месец на Стария континент са отчетени много температурни рекорди във Великобритания, Франция, Ирландия и Португалия. В Обединеното кралство, например, бяха отчетени 32 градуса и 8 десети. Причината за екстремно високите температури е така нареченият топлинен купол от Северна Африка, който повиши температурите на Стария континент. Необичайно ранната и силна гореща вълна показва колко бързо крайностите в климата вместо изключение стават нова норма, подчертават от Европейския институт за изследване на климата Коперник. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър ден.
4: Добър ден. Любослав Пенев е новият старши треньор на футболния Локомотив София. Новината бе потвърдена и от собственика на клуба Веселин Стоянов. Той се чувства добре, има огромно желание за работа. Договорът му е за 1+1 година, коментира Веселин Стоянов. Ръководството на испанския футболен гранд Реал Мадрид потвърди раздялата с досегашния наставник Алваро Арбелоа, който напуска по взаимно съгласие. На негово място се очаква да бъде назначен Жозе Мауриньо, а Реал Мадрид ще плати 15 милиона евро компенсация на Бенфика за португалския треньор. Учениците в Мексико Сити

0: Тимът не учебен ден в четвъртък, след като президентът на страната Клаудия Шейнбаум нареди спирането на училищните часове в опит за минимизиране на трафика в деня, в който мексиканският национален отбор ще играе срещу състава на Република Южна Африка в матча на откриването на световното първенство по футбол. Защитникът на Локомотив Пловдив Адриан Кова игра 5 минути за победата с 2 на 0 на националния отбор на Венецуела срещу състава на Ирак в приятелски матч. Резерва за Венецуела остана бранителят на Левски Кристиан Макун. И още няколко резултата от футболни контроли преди началото на световното първенство. Перу, Испания 1 на 3, Аржентина, Исландия 3 на 0, Саудитска Арабия, Сенегал 0 на 0. Стефани Стоева и Габриела Стоева стартираха с победа на турнира по бадминтон в Сидни, Австралия, с награден фонд от половин милион долара. Българките, които са европейски шампионки, надиграха Приска Костиади и Мойрин Виджая от Австралия с 21 на 6 и 21 на 7. В следващия кръг сестри Стоеви ще играят срещу американките Одри Чан и Джазмин Янг. Отборът на Каролина спечели с 5 на 3 като гост срещу състава на Лас Вегас в среща от финала на Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Резултатът в серията е равен 2 на 2 победи.
1: От дежурния синоптик Анастасия Стойчева ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в страната, купеста облачност има само над планинските, високите планински части, без валежи. Температурите към този час от 22-26 градуса по Черноморското крайбрежие до 29 в крайните югозападни райони. В планините от 6 градуса на Мусала до 16 на Рожен и на връх Мургаш. Столицата сега температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, утре слабо ще се понижи, а през нощта срещу петък ще започне да се повишава. След обяд над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Купеста и купестодъждовна облачност ще се развива над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието по-низки между 23 и 26, в столицата днес 29-30 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 28. Във връзка с очакваното приближаване и преминаване на добре изразен студен атмосферен фронт през следващото денонощие, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в 16 области, главно в западната половина от страната. Очакват се количества в планинските райони между 15 и 25 литра на квадратен метър, локални извалявания до 50 литра на квадратен метър. Валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 56 до 55 км е ограничено платното в посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното в посока Бургас. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 19 до 27 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активните ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва с изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. До 17 часа е ограничено движението в тунел Блатино в посока София. Движението е пренасочено двупосочно в тунела за Тръба в посока Кулът. Скоростта на движение в участъка на тунела е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти.

0: Управителят на здравната каса Петко Стефановски е подал оставката си с мотива, че не получава политическа подкрепа, за да работи спокойно. Засилен контрол върху внасяните в България храни обеща министърът на земеделието Пламен Абровски. Спирането на военната помощ за Украина засяга само въоръжението от складовете на българската армия, но търговията с оръжие може да продължи, стана ясно от уточнение на министъра на отбраната Димитър Стоянов. След свалянето на американски боен хеликоптер от Иран, Съединените щати нанесоха нови удари по цели в Ислямската република, която от своя страна засили ответните си атаки по американски цели в страни около Персийския залив. Според синоптичната прогноза, до края на деня ще бъде слънчево, с най-високи температури между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 23 и 26. Само на отделни места в планинските и в крайните североизточни райони се очаква да превали. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма фотография в филиал Бургас. Запечатай света през фотографски обектив. Работи с изявени преподаватели. Експериментирай с техники и създавай визуални истории, които оставят следа. Националната художествена академия. Твоят фокус към бъдещето. Подай документи онлайн. От 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
3: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
2: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
3: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
2: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
4: Бенере Бургас на 14.

0: 20 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
1: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
0: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
2: А вие останете с нас и в най-горещите месеци, в колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
3: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
4: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
5: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Регионалната екоинспекция в Бургас ще наложи акт на частната фирма, която ще стопанисва 35 декара терен за каравани, кемпери и палатки зад плаж Бутамята в Синеморец. Причината е, че фирмата е започнала действия на терена преди процедурата по съгласуване на обекта с контролните органи да бъде завършена. Междувременно от община Царево уточниха, че в гористата местност зад плажа няма да има къмпинг, а временен сезонен обект, каквито са изискванията на новата наредба. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: 85 каравани и 20 кемпера и палатки ще могат да се разположат в гората зад плаж Бутамята. Правим законно това, което до момента се извършваше.

0: незаконно, каза кметът на Царево Марин Киров.
1: Това място се използваше за незаконен паркинг. Наредбата, добра или лоша, даде възможност от такъв тип имоти да се събират средства, с които поне да се почиства района.
0: Процедурата по отдаване под наем на общинската територия за сезонно ползване не е опорочена. Така кметът Марин Киров отговори на критиките, че в тръжната процедура са участвали две фирми, но за тях стои едно и също лице.
1: Пазени са абсолютно всички условия на закона за общинската собственост и на наредбата за разполагане на каравани. Комисията, която е провела процедурата, счита, че няма абсолютно никакви нарушения.
0: Междувременно, акт за нарушение ще получи фирмата, спечелила търга за терена зад плаж Ботамята. Слушаме директорът на регионалната екоинспекция Павел Маринов.
2: Представители на фирмата са започнали да подготвят терена, като са допуснали правилни изкопи, в които за полагане мрежи на електропреносна система и на водопровод, както и лека ограда. Всичко това е направено преди РИОСВ да се произнесе със становище, доколко това е законосъобразно и по какъв ред стане.
0: От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Почти 10 са дефибрилаторите, дарени от Капачки за бъдеще в Бургаска област. На този етап това съобщи Ева Крачкова от местната структура на Клуб за бъдеще. Днес модерен автоматичен уред получи професионалната гимназия по електротехника и електроника Константин Фотинов, където Крачкова демонстрира дефибрилатора пред ученици.
4: Как се поставят електродите? Тук са описани стъпките за използване на дефибрилатора. Как се поставят електродите? Се изчаква определено време да направи ЕКГ с дефибрилатора. Трябва всички да се удобнат. Абсолютно всички трябва да се удобнат от поставяне, за да може апарата да засича само неговите импулси. И ето, когато дефибрилатор работи, вижте тук как свети, това означава, че батерията е заредена, пак казвам, батерията задържа 5 години. Когато започна да светва червената лампичка, се зарежда. Вътре има указания, гаранционна карта за дефибрилатора. Аз по принцип ще доставя и указания на български как се ползва дефибрилатора.
3: По-късно днес дефибрилатори ще получат още две училища в Несебър, а след няколко дни и учебно заведение в Средец. Нова специалност – фолклорно пеене се открива в филиала на Националната музикална академия в Бургас за следващата учебна година. Бъдещите студенти ще бъдат обучавани от народната певица Дарина Славова и диригента Ваня Монева. Кандидат студентските изпити ще се проведат на 27 и 28 юни в Бургас, а документи за кандидатстване се подават по електронен път до 24 юни. Гостуващия мюзикъл «Магиосникът от Ош» ще бъде представен днес от 14.30 и от 18.30 часа на сцената на НХК. Спектакълът за малки и големи е дело на драматичен театър Гео Милев в Стара Загора под режисурата на Бисерка Колевска. Класическата история на Лима Франк Баум е превърната в мащабно сценично приключение, което съчетава музика, танци, мултимедия и визуални ефекти. Постановката поставя акцент върху темите за приятелството, смелостта и детските мечти. Комедийното шоу «Голям праз» ще гостува пък в Летния театър в Бургас от 20 часа и 30 минути. На сцената ще излязат актьорите Кръстю Лафазанов, Любо Нейков, Ненчо Илчев, Милена Маркова, Асенко Кушев и други. Специално за представлението в Бургас към състава се присъединява и Димитър Тоджаров в Шкумбата, който ще представи част от своя репертуар. В рамките на час и половина представлението включва скетчове и хумористични разкази. Слънчеве времето в Бургас, температурата на въздуха към този час е 25 градуса, в Несебър е 23, в Сливен и Средец 26, в Ямбол 27, в Царево 24 градуса. По Черноморието духа слаб и умерен вятър от изток-юго-изток, максималните температури са между 23 и 26 градуса, на морската вода 22-23 градуса, вълнението на морето е около 2 бала. Пътят от хижа Странджа до туристическия комплекс Ченгенескеле в парк Росенец ще бъде затворен за автомобили от 8 до 15 часа на 13 юни. Ограничението се въвежда заради провеждането на състезанието по крос-триатлон «Лъвско сърце». Пешеходният достъп до района на рибарското селище край Бургас ще остане свободен. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
5: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
1: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
0: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
1: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
0: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
1: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
0: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
1: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: 22 юни, ден на българският фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовник.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Арт стъкло витраж» в филиал Бургас. Пречупи въображението си през светлината. Създавай художествени витражи и декоративни елементи за архитектурната среда. Работи с изявени творци и преподаватели от художествената академия и Бургаския държавен университет. Избери света на цветовете и светлината. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг в размер до 3 милиарда и 800 милиона евро. Финансовите средства са предназначени за разплащания по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да приключат до края на август. С парите ще се осигурят също социалните плащания, пенсиите и заплатите в публичния сектор. Промените в удължителния бюджет бяха подкрепени от 135-ма депутати, а опозицията настоя за ясни разчети при внасенето на редовния бюджет през есента. Трима тинейджери бяха отличени с грамоти и предметни награди от Бургаската прокуратура днес. С тяхно съдействие бил задържан шофьор с 3,18 промила алкохол на 9 май. Учениците са се обадили на телефон 112 и са го проследили. Репортаж на Десислава Златева.
2: Коста Кичев шофира в ранните часове на деня, а в колата до него са сестра му Стела и приятеля му Росен Ранков. Тогава виждат водач, който криволичи из пътя и веднага сигнализират на полицията.
3: Карах посока Слънчев бряг Бургас и вече на детелината на аутлета, който е след Сарафово посока Бургас, го видях в насрещното движение. Там вече тръгнахме да го следим. Той се качваше на бордюри, криволичеше за капак на всички. Влезе в морската градина и нямаше как да остане така.
2: Учениците също паркират в морската градина и изчакват полицейският патрул. Прокурор Мария Маркова уточни.
4: Действително е било установено наличие на алкохол в кръвта на лицето, и то доста голямо количество, 3,18. На лицето е реализирано образуване до съдебно производство, предявено обвинение, реализирана е към настоящият момент наказателната отговорност. Искаме да благодарим на тези прекрасни лица, които са проявили гражданския дълг и отговорност да сигнализират и да предотвратят настъпването на по-тежко пътно-транспортно происшествие, имайки предвид тежкия пътен травматизъм в цялата страна и борейки се с това.
2: За новините от Бургас, Десислава Златева.
1: Близо 83% от участниците в кампанията «Не чакай диабета», проведен в отделението по ендокринология към Университетската многопрофилна болница в Бургас, са с риск от развитие на захарен диабет. Анализа на резултатите обхваща 150 души с наднормено тегло и затлъстяване. Подробностите от Християна Йорданова.
5: При 73% от участниците са установени липидни нарушения, които повишават риска от сърдечно-съдови заболявания, а над 40% са застрашени от развитие на бъбречни увреждания. Статистиката от прегледите сочи, че при 80 на 100 от записаните е констатирано затлъстяване, а при 20% наднормено телесно тегло. В рамките на инициативата специалистите извършиха оценка на телесната маса, лабораторни изследвания на кръв и урин и консултации за промяна в начина на живот. Началникът на отделението по ендокринология към болницата доктор Стефка Стефанова посочи, че заболяването може да бъде предотвратено или отложено чрез навременна профилактика и контрол на теглото. Тя препоръча на хората с наднормено тегло да проследяват показателите си на всеки 3 до 6 месеца, за да се предприемат мерки преди появата на осложнения. За новините, Християн Йорданова.
1: Младежко състезание по киберсигурност ще се проведе на 14 юни в Бургас. Инициативата се организира от ученик от професионалната гимназия по електротехника и електроника с подкрепата на община Бургас. Официалното откриване на надпреварата ще бъде в 9:30 в сградата на училището. Финалната церемония и награждаването на победителите ще започне от 18:30 на остров Света Анастасия. Записването за участие се извършва онлайн чрез официалната страница на събитието.

0: Националният конкурс «Аз имам дарба» ще събере над 200 участници от страната и чужбина в Бургас. 12-то издание на фестивала за таланти започва на 18 юни в културен център Морско казино. Продължение на два дни младежи ще се състезават в различни раздели, сред които музика, театър и изобразително изкуство. Творческите изяви в Петя Добарова са отворени за публика от 9:30 до 17 часа, а награждаването ще бъде на сцена Охлюва и на остров Света Анастасия. Новия роман на Даниел Вълчев «Седем дни в Парория» ще има своята бургаска премиера днес в Центъра за съвременно изкуство и библиотека. Книгата отправя поглед към историята, традицията и паметта, причупени през чувствата и визуалното мислене на автор, отдаден и на киното. Даниел Вълчев е роден в Бургас, той е декан на юридическия факултет на Софийския университет и е заемал поста заместник министър-председател и министър на образованието и науката. Автор е на сборника разкази и на романа «Неделния продавач на книги». Предимно слънчево е времето в Бургас, температурата на въздуха към този час е 25 градуса, в Несебър е 23, в Средец и Сливен 27, в Ямбол 28, в Царево и Айтос 24 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток с максимални температури достигащи до 26 градуса, на морската вода до 23, вълнението на морето е около 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 14 часа.
1: Най-добрата музика.

0: Просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
2: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
1: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
2: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
1: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
3: 22 юни, ден на българският фолклор в Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. На 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовник.
4: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
5: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
6: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с свят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.

Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура,

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро беше одобрено на първо четене от Народното събрание. Това стана с гласовете на депутатите от Прогресивна България и ДПС. Против се обявиха от Демократична България и Възраждане, а депутатите от ГЕРБ СДС и от Продължаваме промяната се въздържаха. Правителството иска новия дълг, за да може, докато бъде приет нов редовен бюджет, да финансира проекти по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Средствата от дълга ще бъдат използвани и за социални плащания, както и да бъдат гарантирани пенсиите и заплатите в публичния сектор. От опозицията призоваха правителството да обяви ясни разчети за изразходването на парите от новия дълг. Държавните дружества Марица Исток и ТЕЦ Мини Марица Исток и ТЕЦ Марица Исток 2 ще бъдат извадени от българския енергиен холдинг и обособени в ново държавно предприятие. Това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова, на която е възложено да разработи концепцията за тази реформа, изисквана по плана за възстановяване и устойчивост. Петрова трябва да съгласува реформата с Народното събрание, тъй като парламентът вече има решение, забраняващо преструктуриране на енергийния холдинг. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски обяви, че е подал оставка часове след като от Прогресивна България внесоха проекторешения за освобождаване на цялото ръководство на касата. В писмена позиция Стефановски аргументира решението си с липса на политическа подкрепа, за да работи спокойно. Още информация от репортера Елена Бейкова.
3: Заради системно неизпълнение на задълженията за контролна дейност, което води до значително повишаване на разходите на здравната каса, във вторник от Прогресивна България предложиха предсрочно прекратяване на мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров. Управляващите посочват, че въпреки нарастването на бюджета на касата в последните години, рамката се оказва недостатъчна за покриване на разходите. В днешната си позиция подалият оставка Петко Стефановски твърди, че под негово управление контролната дейност на касата е подобрена и са предложени промени за оптимизирането й, а усилията на екипа му са били насочени към подобряване на достъпа и качеството на медицинската грижа. Петко Стефановски беше избран за управител на здравната каса през март миналата година. Кандидатурата му беше издигната от ГЕРБ СДС и беше единствената в хода на процедурата по избор. От Прогресивна България предлагат избор на временен ръководител на здравната каса. За новините Елена Байкова.
2: Петко Стефановски трябва да продължи да изпълнява функциите си до избора на нов управител, заяви председателят на парламентарната здравна комисия Костадин Ангелов. Комисията определи 7-дневен срок за становища, преди да обсъди поисканото от управляващите предсрочно прекратяване на мандата на управителя и подуправителя на Националната здравноосигурителна каса. Не беше допуснато до гласуване предложението на Божидар Божанов от Демократична България в програмата за днес да влезе проекторешение, с което председателят на ДАНС да бъде задължен да предостави данни за дейността на подуправителя на здравната каса Момчил Мавров. След заседанието Костадин Ангелов, председател на здравната комисия, заяви, че няма притеснения от искането за подобен доклад. Комисията за защита на конкуренцията проверява сигнала на земеделските производители за натиск от страна на търговски вериги да намаляват цените за доставка след началото на инициативата Кошница с грижа. Преди ден производители на плодове и зеленчуци писаха до премиера и до министъра на земеделието по проблема. Как реагира властта? Чуйте в обобщението на репортера Наталия Гънчовска.
4: Ден след началото на инициативата Кошница с грижа, която трябва да осигури от 15 до 30% по-ниски цени за основни храни, производители изразиха опасения, че ангажимента на веригите по правителствената инициатива ще остане за тяхна сметка. Премиерът Румен Радев изиска проверка.
5: Ако реалността се разминава с поетият ангажимент, българската държава има редица механизми, особено след последните законови промени, за да защити българските граждани и българските производители и ще го направим.
4: Условие на инициативата Кошница с грижа е да бъде изцяло и само за сметка на търговските вериги, заяви в ефира на Националното радио по-рано днес министъра на земеделието Пламен Абровски.
6: Искам конкретика. кой е искал, от кой е искал, кой точно, колко процента, коя търговска верига, кой изкупвач, на кое тържище, защото не смятам, че някой от търговските вериги ще си позволи този лош имидж в деня, в който си стиска ръцете, подадената ръка от страна на правителството, на следващия ден да изнудва производителите. Аз ще проверя и този, който си е позволил да злоупотребява с добрата инициатива на правителството и който си позволява да злоупотребява с страховете и надеждите на хората, ще понесе жестоко наказание.
4: Комисията за защита на конкуренцията изиска сигнала и доказателствата, за да се намеси в рамките на правомощията си срещу евентуални нелоялни търговски практики. В позиция от КЗК се декларира готовност да образува производства в случай, че се установи, че веригите се опитват да прехвърлят тежестта от публичния си ангажимент по инициативата Кошница с грижа. За новините Наталия Ганчовска.
2: Премиерът Румен Радев потвърди, че българската държава повече няма да предоставя оръжие и бойна техника на Украйна.
5: Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Укрепването на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България.
2: Заяви премиерът Радев. Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов уточни, че ще спре предоставянето на въоръжение от складовете на армията. Но по думите му, българската оръжейна индустрия може да търгува с Украйна.
7: България няма да предоставя повече военна помощ от складовете на българската армия. Това е, аз съм министър на отбраната, отговарям за българската армия. Не отговарям за производство и продажба на оръжие.
2: Каза министър Стоянов пред репортери в Народното събрание, където участва в заседание на парламентарната комисия по отбрана. На този фон министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че българската подкрепа за Украйна няма само военно измерение.
8: Тя е и хуманитарна помощ, и военно-техническа. В случая нека да оставим в контекста на Министерството на отбраната да говори какви са възможностите на българската армия. Мисля, че именно заради това говори министър Стоянов. От гледна точка на бъдещи решения, те ще бъдат взети по установения ред във всяко едно направление, както от хуманитарна гледна точка, така и от военно-техническа, каквито ще бъдат взети решения в зависимост от нашите възможности.
2: Каза министърът на външните работи Велислава Петрова. А от опозицията упрекнаха правителството, че излъчва противоречиви послания по темата. Представители на ГЕРБ СДС, на Продължаваме промяната и на Демократична България посочиха, че подкрепата на България за Украйна е в съответствие с решенията на Народното събрание и носи ползи както за модернизацията на българската армия, така и за развитието на военно-промишления комплекс. Иранската революционна гвардия нанесе удари по американски цели в Бахрейн, Йордания и Кувейт в отговор на предприятите от Съединените щати удари в Южен Иран. Подробности от редактора Силвия Петрова.
9: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран се бави прекалено с преговорите и ще плати цената. По думите му, иранската армия е напълно разбита. В социалните мрежи той написа, че Техеран само говори, но не действа, а в интервю за Fox News допълни, че е близо до решение за нови удари по електроцентрали и мостове. Междувременно източник на Reuters съобщи, че катарски посредници са пътували до Техеран в опит да постигнат споразумение след консултации с Съединените щати. Напрежението рязко се изостри след атаки на Иран с дронове и ракети срещу цели, свързани с Съединените щати в Бахрейн, Кувейт и Йордания. По-рано американските военни обявиха, че са нанесли удари в самозащита след свалянето на техен хеликоптер на Турмузкия проток, в района на който ирански медии съобщиха за взривове. Междувременно продължават тежките сражения в Ливан между Хизбола и израелската армия. Интензивни израелски въздушни удари е имало край град Тир. Има жертви, пише катарската телевизия Ал-Джазира. За новините е Силвия Петрова.
2: Отново у нас президентът Илияна Йотова награди четиримата пожарникари, които първи се отзоваха на мястото на тежката катастрофа на Челопешко шосе в столицата. При инцидента миналия петък загинаха четирима души, над 10 бяха ранени. Огнеборците Благой Благоев, Данаил Влахов, Тодо Йорданов и Петко Върбин бяха удостоени с почетния знак на държавния глава.
10: Тази трагедия показа и нещо много тревожно. Огромната пропуст. Огромните пропуски, огромната празнина, с която очевидно всички сме допринесли във възпитанието и в образованието на някои граждани на страната. Недопустимо е това, което се случи, защото те живеят с чувството за безнаказаност. Цялата строгост на закона трябва да се стовари върху тях и да бъдем безмилостни. Аз вярвам, че огромното мнозинство български граждани вървят в по пътя на доброто. А по този път на доброто срещат хора като господин Благоев, господин Йордонов, господин Върбин. Всички техни колеги, които всеки ден защитават нас, българските граждани.
2: Отбеляза президентът Илияна Йотова. Резултатите от държавните зрелостни изпити, проведени в края на миналия месец, са публикувани на сайта infoprien.mon.bg. Средният резултат на матурата по български език и литература е добър 4,39 или 60 точки от максимални 100. Това е с повече от 2 точки над резултатите от миналата година и е най-добрият резултат от провеждането на матурите от 2008 година до сега. На матурата по профилиращ предмет общият резултат е 71 точки и 9 стотни или много добър 4,89. По почти всички предмети на матурите резултатите са повишени, отчетоха от Министерството на образованието. В емисията продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
11: Добър ден! Слънчево време към този час в по-голямата част от страната. Купеста облачност започна да се развива над много райони по Старопланинското било, в Родопите. По-мощна е в западната част на Стара планина и в част от Родопите. Има и регистрирани интензивни краткотрайни валежи в Сатовча, в Родопите, 14 литра на квадратен метър за кратко време, и в Бабек, близо до Велинград, 11 литра на квадратен метър. Температурите към този час отново най-ниски по Черноморското крайбрежие, 22-26 градуса, а най-висока е температурата в Сандански, 32 градуса. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, това е средната стойност за месец юни. Утре слабо ще се понижи, а чак вечерта ще започне да се повишава. До края на днешния ден над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Купеста и купестодъждовна облачност ще продължи да се развива над планинските райони от страната, а по-късно през деня и над крайните североизточни. На отделни места там ще превали и ще прегърми, ще духа слаб до умерен източен вятър. Още преди полунощ явленията навсякъде ще спрат, през нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще започне промяна на времето. По приближаващ студен атмосферен фронт, който ще премине през страната през нощта срещу петък, още утре около обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Главно в западна и в централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа слаб вятър, но по развитието на конвективната облачност вятърът ще се усилва, ще бъде променлив по посока. При вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде умерен. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 28. Във връзка с очакваното приближаване и преминаване на добре изразения студен атмосферен фронт, за 11 юни Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 16 области, главно в западната половина от страната. Очакват се количество в планинските райони между 15 и 25 литра на квадратен метър, с локални извалявания до около 50 литра на квадратен метър. Валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И пътна информация в тази емисия. Движението по пътя Кресна Кулата в района на Сандански е двупосочно в една лента заради катастрофа. Движението по магистрала Тракия от 55-я до 60-я километър в посока София ще бъде спирано след края на работния ден заради ремонт, който се очаква да трае до 19 юни. До тогава движението в участъка ще бъде двупосочно в платното за Бургас. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Стандарт. Демокрация.
1: Въпреки абсолютното си мнозинство, депутатите все пак дебатираха повече от 3 часа относно намерението да изтеглят нов заем за около 3,8 милиарда евро. Така или иначе, от приказки полза няма, важни са самите дела. Така че на първо време ще се здобием с нов дълг. Това обаче съвсем не е всичко от днешната сряда, защото на традиционното си заседание Министерски съвет секна пътя на родните оръжия към Украйна. Това провокира и остри реакции от опозицията, според които този ход щял да нанесе големи щети на нашата страна, които ще видим в бъдеще време. Започваме Булевард Демокрация. Аз съм Калина Енчева, звукорежисьора Ваня Гинсузова, а новините научаваме от Ивайло Пеев. След малко акцентите днес.
0: БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето и основните теми в предаването днес. Ще има ли къмпинг зад плаж Бутамята в Сенеморец? От два дни в социалните мрежи се коментира акта на община Царево, която чрез търг отдаде под наем гористата местност зад плажа. Всичко по темата обобщаваме след малко в предаването. Бургаската прокуратура отличи младежи, които помогнаха за залавянето на пиян шофьор. За подвига им ви разказваме в последния час. Тогава ще отскочим ефирно до сливенското село Тича, което още се възстановява след наводнението там. Преди това ще има коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик информация. Продължаваме почти до 18. Останете с нас.
0: БНР Бургас. Близо до вас. 1, 2.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ще има ли къмпинг зад плаша Бутамята в Синеморец? Въпрос, който от два дни разбуни духовете в социалните мрежи. Още повече след акта на община Царево, която чрез търг отдаде под наем гористата местност зад плажа на фирма, която ще предоставя терена за каравани и палатки. 35 декара е голям терен и се предвижда на него да бъдат разположени 85 каравани, 20 кемпера и палатки. Земята е общинска собственост. Даниела Костадинова потърси отговори на всички въпроси, поставени от екозащита.

0: пътници и жители на Сенеморец. Чуйте.
1: Започвам първо с уточнението, че по смисъла на закона зад плаж Ботамята няма да има къмпинг, а временен сезонен обект, който според договора на фирмата, спечелила търга с община Царево, се отдава под наем за срок от 3 години за период от 3 месеца през лятото. Наемът на година е 6700 евро. Хората питат, не е ли твърде нисък, поставят и под съмнение процедурата, по която фирма ППБГ е спечелила търга, защото се оказва, че в него са участвали само две фирми. Едната е била на физическо лице и тя автоматично е отпаднала от надпреварата, защото не отговаря на условията, а другата е търговско дружество, което пък е било притежание на

0: на Царево Марин Киров.
1: В този момент на това място спираха незаконно, защото е забранено кемпери и каравани без ясна отговорност за сметопочистване и пожаробезопасност. Зад плащ Бутанята не може да има къмпинг по смисъла на закона за туризма, а е определено като място за временно разполагане на каравани, кемпери и палатки по новата национална наредба. Тази разлика трябва да се прави, защото в такива зони по новата наредба е забранено категорично строителство, включително на улици и инфраструктура. Тази наредба възприема принципа за използване на територията без оставяне на трайна следа.
0: Всъщност не говорим за къмпинг, а просто за едно разрешение там да се поставят каравани и палатки през летните месеци и става въпрос за общинска територия.
1: Това е следващия въпрос. Новата национална наредба даде възможност на общините и на частните лица в земеделски и горски територии да обособяват такива зони след строга съгласувателна процедура обаче. Към този етап имаме спечелил наемател конкретната територия, но той се още съгласува в РЗИ, в пожарната служба и в регионалната инспекция по околна среда необходимите документи, за да обособи това място. Тоест ние сме съвсем в началото на процедурата.
0: Няма гаранция, че ще има разполагане на каравани и палатки, ако той не получи необходимите разрешения, така да разбирам в случая.
1: Точно така. Процедурата по наредбата е такава. Първо се провежда търг, след това той предоставя в община Царево схема на цялото това пространство с изисквания за пожаробезопасност, съгласувани от РЗИ и от регионалната инспекция по околна среда.
0: Еко туалетни ли ще има там, защото беше един от казусите, който се дискутира в социалните мрежи?
1: В тези зони няма как да има абсолютно никакво строителство, затова наредбата дава решение чрез екохимически туалетни.
0: Водозахранване, вода ще има ли на мястото?
1: Няма изисквания за вода и за водозахранване, няма как и да има, това е земеделска и горска територия. Следва се принципа да няма трайна следа, т.е. това е един временен паркинг за такива обекти, без строителство, без разполагане на допълнителни обекти, защото така или иначе тези територии и до момента се ползваха, но незаконно, без да е ясно кой ще ги почиства и кой ще отговаря по пожара за същото нещо.
0: Говори се сега за този търг. Коментира се, че две фирми са кандидатствали. Едната се оказала неизпълняваща условията, защото като физическо лице е кандидатствала. Но същата жена, която е била собственик на тази фирма като физическо лице, се оказа свързана и с фирмата, която печели този търг. Има ли някакво основание за съмнение начина, по който е проведена процедурата?
1: След появилите се дискусии, комисията, която е провела търга, съставена от експерти и от общински съветници, отново прегледа тръжната документация. Няма основание да се счита, че има порок в процедурата. Тя е абсолютно публична, обявена е с заповед за условията за участие в търга, както в вестник, каквото е условието, така и на интернет страницата на общината. Спазени са абсолютно всички условия на закона за общинската собственост и на наредбата за разполагане на каравани. Ние не администрираме процеса по подаването на заявленията, кой ги подава, в какво качество, колко са участниците. Работим по процедура, която е много ясно разписана. Комисията, която е провела процедурата, счита, че няма абсолютно никакви нарушения.
2: Относно интересът към търга и участието на двете фирми в него, кмета на Царево поясни, че за всички имоти от въпросната наредба има занижен интерес. Продължаваме темата след минути.
3: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Продължаваме с къмпинга зад плаша Бутамята в Синеморец. Кмета на Царево Марин Киров каза, че това всъщност няма да е истински къмпинг, а място за каравани, като там няма да има нито ток, нито истински туалетни, а еко такива. А наймът на терена е 6700 евро, малко или много е това, разговорът продължава.
1: Цената е определена в наредба за таксите от Общински съвет, като сме отчели, че това е все пак и нова законодателна, нова наредба за

0: този тип места за разполагане на палатки, кемпери и каравани. Не беше ясен интереса към подобна дейност и въобще нужните инвестиции. Така че цената е такава, каквато е определена, но трябва да направим скоба, че по наредба тези договори са в 3 годишен срок, не по-дълги. И в крайна сметка пък, ако сегашната цена не е достатъчна, тя може да се увеличи, може да се администрира от Общински съвет без абсолютно никакъв проблем. Но ние също, като администратори, които трябваше да приложат тази наредба, не бяхме наясно всъщност колко трябва да е цената. За едно нещо, за което, както виждате, няма особен интерес.
1: А има ли някакви условия да се инвестират средства в този район за облагородяването? Не знам как е поставен като условие договора.
0: Има изисквания как трябва да изглежда едно такова място по отношение на будка за охрана, противопожарна безопасност, почистване на отпадъците, химически тоалетни, нямаме право на други допълнителни условия, но пък отдаването на този имот за тази цена гарантира неговото сметопочистване, защото тя е достатъчна, за да се извозват отпадъците от този район.
1: Защитен ли обществения интерес, може би най-важният въпрос, който трябваше да ви задам?
0: Както казах, преди това място се използваше за незаконен паркинг. Незаконен паркинг за автомобилите, които отиваха на плаж, незаконен паркинг от кемпери и палатки. Наредбата, добра или лоша, защото се обсъждава в различни варианти през годините, даде възможност от такъв тип имоти да се събират средства, с които поне да се почиства района, да се инвестира в озеленяване и в друга инфраструктура в населеното място. Така че да, считам, че обществен интерес е напълно защитен.
1: Фирмата, която ще стопанисва горската местност зад плаж Бутамята, ще бъде санкционирана, казаха от регионалната екоинспекция в Бургас. Причината е, че преди процедурата по съгласуване на обекта с контролните органи да е завършена, фирмата е изкопала ров и е започнала незаконно дейност там. Слушаме директорът на екоинспекцията в Бургас, Павел Маринов.
2: Представители на фирмата са започнали да подготвят терена за инвестиционното предложение, така както са го заявили, като са допуснали правене на изкопи, в които за полагане мрежи на електропреносна система и на водопровод. Както и лека ограда, жълна ограда са сложили на имотите, които смятат да ползват. Всичко това е направено преди РИОСВ да се произнесе със становище, доколко това е законосъобразно и по какъв ред стане. Писмото, което ние издаваме, се внася в общината от съответния инвеститор и тогава общината разглежда предложението за този сезонен обект, който подчертавам да е ясно, че не е къмпинг. Това е временен сезонен обект по член 10А от ЗУЧК.
1: Сега ще бъде санкционирана фирмата, разбрахме за това нарушение.
2: Значи направена е проверка, тъй като разбрахме публикации във Фейсбук, че има отправени оферти за настаняване вече, но експертите установиха тези неща, които изброих преди малко. Съставен е протокол, пратено е писмо за връчване на акт за нарушение и след като бъде връчен акта, ще бъде издадено съответно наказателно или санкция, която сме предвидили да се издаде. Най-вероятно ще има принудителна административна мярка за спиране на действия по осъществяване на инвестиционното намерение.
1: Кога трябва да излезе вашето съгласуване? Има ли някакъв срок, кога трябва да съгласувате този обект?
2: Когато бъдат установени всички въпроси, свързани с приложението на закона прямо инвестиционното приложение, тогава ще го издадем. По принцип, срок е 30 дена, но в някои случаи това се прескача, за да бъде поискана допълнителна информация, която очакваме да не бъде предоставена.
1: И ако трябва да обобщим, към момента теренът зад плаж Бутамята е отдаден под наем, но фирмата, която ще го стопанисва, не е получила разрешение за извършването на дейност. Какво ще се случи до края на сезона, те първа ще проследим.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Коле Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.

0: хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
1: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Културното наследство на българското Черноморие» в филиал Бургас. Стани специалист в областта на арт-менеджмента и културния туризъм. Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели от академията, водещи изкуствоведи и реставратори. Не просто изследва историята, стани част от нея. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.

0: Министерството на образованието публикува резултатите от матурите на зрелостниците. Средният резултат е по български език и литература е добър 4,39. Това е с повече от две точки над резултатите от миналата година и е най-добрия от 2008 година до сега. На втората матура по профилиращ предмет общият резултат е много добър 4,89. 338 зрелостници са получили две шестици, като 4 от тях са постигнали максималните 100 точки. Жътвената кампания в Бургаска област започна с официална церемония в карнобаското село Деветак. Домакин на традиционния ритуал по зажънване е отслужена на болебен за плодородие, беше Съюза на зърнопроизводителите Маркели. На откриването присъстваха областният управител Дико Диков, кмета на Карнобат Георги Димитров, представители на земеделския сектор и местни жители. Производителите от региона започват прибирането на зърнената реколта за годината. Тридневна кръводарителска акция започна днес в Ямбол. Тя се организира от регионалната структура на Българския червен кръст и кръвния център в областната болница Свети Пантелеймон. Подробностите от Даниела Костова.
1: През миналата година в Ямбол са дарили кръв над 2500 души. Радостина Иванова е редовен участник в кампаниите.
2: Винаги съм била човек, който иска да помогне с каквото може.
1: Сред дарителите в първия ден на акцията се включи председателят на Общинския съвет в Ямбол Антон Шиков.
3: Аз знам защо се колебаят повечето хора. Страха от игли, страха от кръв, страха от зарази в болницата. 8 пъти мисля, че вече съм дарявал, нищо подобно не се е случило, така че съм живия пример да не се плаша.
1: Всеки ден в страната над 600 души се нуждаят от преливане на кръв по различни причини. В Ямбол дарителите през последните години се увеличават, посочи Добриела Праматарова от Българския червен кръст.
4: В голяма степен може би това се дължи, че ние от години работим интензивно с ученици от горен курс 11-12 клас, за които предстои те първа да вземат това важно решение.
1: Кръводарителската акция продължава до петък, като всеки желаещ може да дари кръв от 8.30 до 12.30 часа в кръвния център на Ямболската болница. За новините Даниела Костова.
0: Асоциацията за приятелство между Корея и България ще финансира ежегодни посещения на двама бургаски студенти в Република Корея от следващата година. Това беше решено на среща между кмета Димитър Николов и представители на организацията. По време на разговорите беше връчено дарение на филиала на Софийския университет в Бургас в подкрепа на младежите, които изучават корейски език и култура. Програмата предвижда студентите да се запознаят на място с образователната система и да развият езиковите си умения. Община Средец получи нов електрически автомобил и зарядна станция за подпомагане на социалните услуги в региона. Екологичното превозно средство ще се използва за подобряване на грижата за нуждаещите се и за намаляване на вредните емисии. Общата стойност на колата и съоръжението към нея е малко над 50 000 евро с ДДС. Финансирането е осигурено като безвъзмездна помощ по плана за възстановяване и устойчивост. С посрещане на чудотворната икона на Света Богородица Достойно Ест в Поморие започва днес 22-то издание на Международния фестивал за православна музика. Светинята ще бъде изложена в 17.30 часа в храм Рождество Богородично, където сливенският митрополит Арсений ще отслужи молебен. Музикалната проява ще бъде открита след това. Репортаж на Десислава Златева.
5: 22 хора ще гостуват във фестивала Света Богородица Достойно Ест. 5 от тях гостуват в Поморие за първи път, а 2 пристигат от Виена. Събитието ще продължи до неделя, обясни организационния директор Йорданка Тоджарова.
6: Ще участват църковни хорове и източно пеене и светски хорове. В четвъртък и в петък концертите са от 18 часа. А в събота имаме 2 концерта. Единият от 16, другият е 18. Който има желание, може да посети Поморие и да се наслади на една хубава православна музика.
5: На 13 юни за първи път от Грузия ще гостува схиархимандрит Серафим, който служи и пее на арамейски, допълни Тоджарова.
6: Той пристига с неговия хор от

0: манастира 13 свети сирийски отци. Той е тук по покана на Сливенска митрополия. Концертът му ще бъде на открита сцена пред читалище Просвета. В него той ще изпълни една програма, в която са включени и доста негови творби. И би било любопитно да се чуе.
1: От Бургас, Десислава Златева.
2: Предимно слънчево е времето в Бургас, температурата на въздуха към този час е 25 градуса, в Несебър и Айтос е 23, в Царево 24, в Средец 27, Сливен 29 и Ямбол 30 градуса. В четвъртък по Черноморието ще бъде слънчево след обяд, ще има времени увеличение на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, максималните температури ще достигнат до 26 градуса, на морската вода до 23, вълнението на морето ще бъде 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 16 часа.
3: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме Булевард Демокрация с рубриката ни Евронет. След корона кризата Европа е изправена пред нови здравни предизвикателства. Хантавирусът, който беше регистриран на круизен кораб, прекусил Атлантическия океан, и Ебола предизвикала поредния епидемичен взрив в Африка. Готовността на Стария континент за борба с потенциални нови пандемии обаче е по-голяма от преди, заради изграждането на общ подход за реакция, изтъкнаха здравни експерти и специалисти на последното заседание на Комисията по обществено здраве към Европарламента. Представители на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията и Световната здравна организация призоваха за повече пари за здраве и за по-големи усилия в обезпечаването на сектора с обучени кадри, включително в мирно време. Квалифициран персонал и модерно оборудване, способно да реагира на всяка нова инфекция, както и предварително разпределение на ролите при една потенциална пандемия между болници и лаборатории. Това са важните елементи, каза в интервю за рубриката Евронет Плюс професор Тодор Кантарджиев и коментира последните развития покрай случаите на хантавирус и ебола. Рискът за разпространението им у нас е много нисък, но не бива да се подценяват, стана ясно при дискусиите в Европарламента. Подробности по темата в днешното издание на рубриката за европейски новини, която подготви Зорница Близнашка.
0: Евронет Плюс. Милано. Загреб. Брюсел. София. Рига. Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
2: Да опознаем Европа по-добре.
0: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
3: Случаите на хантавирус, свързани с круизния кораб, бяха овладени благодарение на бързата и координирана международна реакция. А междувременно сме изправени пред епидемия от ебола вирус в Централна и Източна Африка. Преди това беше COVID-19, така че

0: не е изключение, а новото нормално.
1: Каза доктор Елизабет Диего Наваро, биохимик, специализиран в разработването на стратегии за управление на глобални здравни кризи пред членовете на Комисията в Европейския парламент по обществено здраве, които изслушаха експерти от няколко държави за готовността на Европейския съюз за реакция при нови пандемии.
0: В този миг системата за здравна сигурност на Европа е подложена на изпитание в реално време. ECDC координира активно отговора си на две сериозни огнища, а новата европейска рамка за здравна сигурност, за която Европейския парламент изигра ключова роля, се използва в ситуация на глобална криза, докато разговаряме.
1: Изтъкна директорът на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, доктор Памела Ренди Вагнер.
0: И при двете епидемии се използват нови инструменти, създадени след пандемията от COVID-19. Здравната работна група на Европейския съюз, която оказва практическа подкрепа на място чрез експерти. Референтните лаборатории на ЕС са съвременна диагностика, включително бързо геномно секвениране на нови вируси.
1: В такива ситуации фрагментираните здравни системи са обречени на провал, подчерта и професор Андреа Гори, директор на СЕРЕМИ, регионален център за инфекциозни болести в Ломбардия, който пред евродепутатите открои полуките, които би трябвало да сме си извадили от коронакризата.
2: COVID-19 беше първата истинска пандемия в един свръхсвързан свят, който ни даде четири важни урока. Първият от фундаментално значение предварителната подготовка. Вторият – координацията, тъй като за кризите няма бариери. Друг момент – управлението на здравните данни, които трябва да се споделят и съпоставят в реално време. И не на последно място – комуникацията. Както и от Световната здравна организация казаха, това няма да е последната ни пандемия. И ето защо трябва да обединим умения в аванс, а не по време на кризата.
1: COVID-19 изцяло промени разбирането ни за здравна устойчивост, включително и че никоя държава не може да се справи сама, каза Франсуа Ланой от базираната във Валония агенция за качество на живота.
3: Ако една криза се управлява лошо, то това означава, че на някое ниво реакцията е била грешна или не добре обсъдена. За укрепването и подготовката на системите за обществено здраве, освен средства, е необходимо да се поддържа резерв и от лекарства, и от хора, независимо дали нещо се случва или не.
1: Какво може да се подобри за бъдеще? Обобщи в интервю за рубриката ни Евранет Плюс професор Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести и национален консултант по микробиология.
4: Трябва първо да има подготвени хора. Второ, трябва да се поддържа необходимия лабораторен персонал и оборудване за реагиране на всяка опасна инфекция и за реагиране на всяка ново възникнала инфекция. Това трябва да го прави всяка държава и много да не разчита на другите държави, било то съседи, било то Европейски съюз и Световна здравна организация, защото в един остър момент обикновено те оставят да се оправяш сам. Второ, всяка държава трябва да има капацитета, както лабораторния, така и от подготвен персонал, какво се прави при такива случаи. Кои са болничните заведения, където се прави изолацията, кои са болничните заведения, които се прави лечението и на първо място, коя е лабораторията, която ще постави диагнозата.
1: Според вас, научи ли си Европа уроците от COVID-кризата?
4: Някои институции научиха много от световната пандемия и някои специалисти наистина добиха много голям опит. Не мога да кажа за всички в нашата страна.
1: Сбъркаха ли някъде от Световната здравна организация и въобще европейските здравни власти в своята реакция при случаите на хантавирус, засечени по круизни кораби през май?
4: По отношение на хантавирусната инфекция, под варианта на хантавируса андите, бяха допуснати няколко грешки. Първата, че не веднага беше докладвано за случаите в круизния кораб. Второ, круизния кораб на няколко пъти спира, качват се хора, а голяма част от пътниците взимат самолети и отиват в различни краища на света, което доведе до необходимост за епидемиологични мерки и търсене на тези хора, както и контактните с тях. Кораба от Южния полюс мина целия Атлантически океан и беше изтресен на границата на Европейския съюз, който доведе до необходимостта в много държави от Европейския съюз да се взимат противоепидемични мерки и да се поставят под карантина хора. Но да се изпусне опасен микроорганизъм, за мен е груба противоепидемична грешка.
1: Според специалиста по инфекциозни болести доктор Андреа Капилна, която представлява Европейския парламент в управителния съвет на Европейския център за

0: профилактика и контрол върху заболяванията обаче.
1: Епидемиите от ебола и хантавирус са важен тест за оперативната готовност на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, който бързо се мобилизира. Оценките на риска бяха публикувани в рамките на дни, както и бяха дадени техническите насоки до националните органи. Разкриха се и слабости при някои центрове за лечение, както и в координацията на запасите от медикаменти. Стана ясно и че нито една агенция не може да замести добре обучените хора на терен.
0: А пред евродепутати, ръководителят на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията по ангажимент.
2: ECDC ще увеличи присъствието си на терен, както и изготви препоръки за авиосектора, с цел по-голяма безопасност на борда на самолетите, идващи от тези региони. Тристранен е подхода за защита на Европейския съюз. Първо, подкрепа за засегнатите страни. Второ, бързо локализиране на внесените случаи в Европа и гаранция, че всички пристигащи пътници получават информация какво да правят при каквито и да е симптоми. И трето, работещ изходен скрининг по летищата и в засегнатите държави.
0: Хантавирусът и еболата доказаха за пореден път, че глобалното сътрудничество не е лукс, а необходимост, подчерта Хаджала Биб, европейски комисар по управлението на кризи и равенството.
3: Епидемиите са ясен знак колко е важно да реагираме правилно при извънредна здравна ситуация. Заплахите от този тип не признават граници. От огромно значение е координацията и в рамките на Европейския съюз и в международен план, както става ясно и от стратегията на Съюза за готовност и от стратегията за медицински контрамерки.
0: Вече не сме изправени пред изолирани кризи, а пред сложни, взаимно свързани и често едновременно случващи се събития, подчерта доктор Фабио Чичилиано, ръководител на Италианския департамент за гражданска защита, както и призова за общ подход при пандемии в бъдеще.
4: За ефективна подготовка ни е нужен стабилен надзор, системи за бързо известяване и данни, с които сме запознати. Жизнено важно е да се провеждат периодично и трансгранични симулации, за да се набележат слабите страни в отделните държави, като капацитет на болниците и на веригите за доставки. Нужни са и инвестиции в съвместни обучения на медицинския персонал, за да се избегне колапс на здравната система под внезапен натиск.
2: По-евтино е да обучиш специалист в мирно време, отколкото по време на пандемия.
0: Подчертай.

0: и доктор Елизабет Диего Наваро, за която
1: Европейският съюз постигна реален напредък, но все още е изправен пред три структурни предизвикателства. Скоростта. Данните не достигат до лицата, вземащи решения достатъчно бързо. Програмата Единно здраве, която от концепция трябва да премине към оперативно изпълнение, и огнищата на хантавирус и ебола, които са извън Европа.
0: Относно ситуацията в Африка, Роб Холден, ръководител на екипа за реакции при спешни случаи към СЗО, добави:
2: Има много слаба здравна система, която трудно се справяше още преди появата на ебола. Отделно, в част от тези райони има активни конфликти, както и места, които не са под контрола на правителството. Това е 17-тият взрив на ебола, с който те се борят. По наша преценка, в още 7 страни може да бъде обявен висок риск от заболяването.
0: Подробности сподели и доктор Борис Паво, водещ епидемиолог и специалист по ебола вируса към ECDC, който извършва оценка на риска от заболяването в Африка.
3: Случаите, за които ни е известно, са предимно при възрастни хора. Има превес при мъжете, заради което предполагаме, че вирусът циркулира в мините, а не както обичайно при жените, полагащи грижи за някого. А поради засиленото движение из страните и през граница, заболяването многократно се пренася в Уганда и застрашава Южен Судан. Ето защо Световната здравна организация оценява риска от епидемия от ебола в Демократична република Конго като много висок на национално равнище и висок за съседните страни.
1: След като СЗО обяви извънредна ситуация за общественото здраве на 17 май, издадохме бързо оценка на риска в Европа, в която подчертахме, че към момента той е много нисък за обществото. Отделно знаем, че за вируса Бундибугио в момента няма лицензирана ваксина или специфично лечение, а и е сериозно предизвикателство и наблюдението, и диагностиката, и проследяването на контактните лица в засегнатите страни.
0: Призна Памела Ранди Вагнер, както и че институциите следят внимателно разпространението на ебола заради предстоящото световно първенство по футбол.
4: Що се отнася до еболата, рисковете за Европа са много, много малки.
0: Добави еврокомисарят по управление на кризи.
4: Всички международни експерти дават тази оценка, в която се казва, че реалистичният сценарий за Европа е единичен внесен случай, т.е. завръщащ се пътник, който заради подсигурените ресурси и здравни системи би бил изолиран и ограничен. Не трябва да се всява страх и тревожност у хората.
5: За хантавирусите и за ебола вирусите обикновено се дига много медиен шум, създават се така наречените огнища на напрежение в обществото.
0: Съгласи се и професор Тодор Кантарджиев.
5: Между 5 и 10 години възниква някакъв мутация и някакъв микроорганизъм, обикновено от животинския свят, тръгва по хората. Е как се случи сега с хантан вирусът андите, дето се предават от човек на човек. Иначе всички други хантан вируси, да ги имаме по Европа, най-вече Азия и прочие, не се предават от човек на човек. Трябва да си в контакт с кръвта му и на умиращия, за да се заразиш.
4: Готовността ни на тема здравеопазване не е само здравен въпрос, а и въпрос на тема сигурност. Не ако, а кога ще е следващият епидемичен взрив. И когато той настъпи, Европа трябва да бъде готова.
0: Изтъкна комисар Хаджала Биб. За Евронет Плюс, Зорница Близнашка.
6: Евронет Плюс. По Българското национално радио.

0: социалните мрежи днес.
1: Коментарите в мрежите са свързани около новия дълг, който страната ни ще тегли до 3,8 милиарда евро. Народното събрание днес даде зелена светлина на първо четене за този заем. Мирослав Начев пише да си пълнят сметките, за народа пак няма да има. Желязко и Иванов при Бойко се теглиха и веднага изчезваха. Като гледам, на много народни представители им секна килипира и някои кметове и депутати взеха да напускат дори партиите си. Надя Косева, държавата управлявана от най-големите некадърници, посочете друга такава, която живее на заеми. Румен Бърцов, къде са милиардите от БНБ, натрупани с валутния борд? Иво Кръстев, а къде изчезнаха 9-те милиарда при Кирил Ясен? Колко дълг изтеглиха преди да стане премиер Дянков? Колко изтеглиха, ясно е, че всички са в кюпа. Валерия Сербезова, който е повярвал на всички лъжи на Радев, честита победа, а жалко, че България потъна и все още потъба. Жалко за всички нас и бъдещето на децата ни. Пламен Димитров, как може да свалиш дефицит, като държавата нищо не произвежда? Как чрез финансови гимнастики, но това рано или късно избива на повърхността. Завършвам със Светла Николова. И другите не взимаха ли заеми, пита тя.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: 360 хиляди евро са задълженията на Българския олимпийски комитет, а банковите сметки са на нула. Това стана ясно след пресконференцията, която даде по-рано днес председателят на комитета Весела Лечева и нейния екип. Стана ясно също така, че страната ни има спечелени 16 квоти за първите младежки олимпийски игри, които ще се проведат в Африка. Атлет номер едно на България Божидар Сарабоюков ще скача на площад в Инсбрук. Атрактивната надпревара ще е тази събота. Програмата на състезанието включва скок на дължина за мъже и жени и овчарски скок за мъже и жени. Сарабоюков, който е трети в световната ранглиста за годината, в скока на дължина е лидер сред конкурентите си в Инсбрук. Връщаме се в Бургас, където кмета на града отличи млади състезатели от няколко клуба по водни спортове за отличното им представяне и завоюваните призови места на международния турнир по плуване Гран-при, купата на кмета за тази година. 24 са пловците, които бяха отличени от Димитър Николов, от плувен клуб Бриз, спортен клуб Акулите, Метропол и Черноморец.
1: БНР Бургас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: А наситен от към културни събития днешния ден, в Бургас може да избирате между опера, театрална постановка, мюзикъл и представяне на роман. А в Ямбол също канят на спектакъл, той е в рамките на театралните празници на Вена Коканова, а в Поморие се открива фестивал на православната музика, но още от Нина Рангелова.
2: В регионалната библиотека в Бургас тази вечер Даниел Вълчев ще представи новият си роман «Седем дни в Парория». Книгата отправя поглед към историята, традицията и паметта, а срещата с автора, който е и декан на юридическия факултет на Софийския университет, е от 19 часа. На сцената на Държавната опера в Бургас любителите на оперното изкуство ще могат да се насладят на спектакъла «Риголето» от Джузепе Верди. Зад диригентския пулт застава италианецът Чезаре Дела Шука. В образа на Шута «Риголето» влиза баритонът Мариан Ювановски. В Бургас акустира и комедийното шоу «Голям прас» със специалното участие на Шкумбата. На сцената ще се качи тежката артилерия на смеха Ненчо Илчев, Кръстюла Фазанов, Любо Нейков, Робърт Янакиев и други. Мястото е Летния театър, а началото 20 часа и 30 минути. Магия, музика и приказни герои се настаняват в културен дом Нехика. От 18 часа и 30 минути е второто за деня представление на мюзикъла «Магиосникът от Ос» на драматичен театър Гео Милев в Стара Загора. Режисьор е Бисерка Колевска. В Поморие пък започва 22-ят фестивал на православната музика «Достойно ест Света Богородица». Пет са хоровете, които ще участват за първи път. Фестивалът се провежда с помощта на Сливенската митрополия и Община Поморие. Той ще продължи до неделя. Основните акценти в програмата посочи организационният директор Йорданка Тоджарова.
3: В интервала 17-17:30 часа посрещаме чудотворната икона Света Богородица Достойно Ест, която, знаете, стараем се винаги да, по време на фестивала да е тук като наша покровителка на фестивала и в чест на нейния празник, който пък на следващия ден, на 11-ти, и тогава от 9 часа ще бъде услужена в нейна чест Света Божествена литургия. Жена от негово високо свещенство, Сливенски митрополит Арсений. В сряда, в четвъртък и в петък концертите са от 18 часа, а в събота имаме два концерта. Единият от 16, другият е 18 часа.
4: Тази година ще има участие на схиархимандрит Серафим от Грузия.
3: Той пристига с неговия хор от манастира, който е сравнително ново построен. 13 свети сирийски отци, така се казва манастира. Той е тук по покана на Сливенска митрополия. Концертът му ще бъде в последният фестивален ден на открита сцена пред читалище Просвета. В него той ще изпълни една програма, в която са включени и доста негови творби и ще бъде изпълнена на арамейски, грузински, но важно е за нас староарамейския. Това е езика, на който е проповядвал Исус Христос, така че това е нещо много съкровенно.
2: В Ямбол гостува постановката «Ром» от Ива Петрони и Боил Банов. В актьорския състав влизат Мария Сапунджиева и Иванка Шекерова, Стелян Николов и други. Може да ги видите от 19 часа в зрителната зала на Община Ямбол, като част от 29-те театрални празници Невена Коканова.
0: БНР Бургас 92.5.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа обзорните новини на БНР Бургас представя Ивайло Пеев. Добър ден! България заема 35-то място от общо 40 държави в индекса на богатството на нациите. За 26-та година страната ни остава на последна позиция сред членките на Европейския съюз, въпреки че подобрява резултата си спрямо миналата година. Според анализа на Института за пазарна икономика, основните слабости в здравеопазването, образованието и околната среда, като относително силни сектори в изследването, се посочват от

0: отбраната и инфраструктурата. Регионалната екоинспекция в Бургас ще наложи акт на частната фирма, която ще стопанисва 35 декара терен за каравани, кемпер и палатки зад плаж Бутамята в Синеморец. Причината е, че фирмата е започнала действия на терена преди процедурата по съгласуване на обекта с контролните органи да бъде завършена. Междувременно от община Царево уточниха, че в гористата местност зад плажа няма да има къмпинг, а временен сезонен обект, каквито са изискванията на новата наредба. Репортаж на Даниела Костадинова.
1: 85 каравани и 20 кемпера и палатки ще могат да се разположат в гората зад плаж Бутамята. Правим законно това, което до момента се извършваше незаконно, каза кметът на Царево Марин Киров.
2: Това място се използваше за незаконен паркинг. Наредбата, добра или лоша, даде възможност от такъв тип имоти да се събират средства, с които поне да се почиства района.
1: Процедурата по отдаване под наем на общинската територия за сезонно ползване не е опорочена. Така кметът Марин Киров отговори на критиките, че в тръжната процедура са участвали две фирми, но за тях стои едно и също лице.
2: Пазени са абсолютно всички условия на закона за общинската собственост и на наредбата за разполагане на каравани. Комисията, която е провела процедурата, счита, че няма абсолютно никакви нарушения.
1: Междувременно, акт за нарушение ще получи фирмата, спечелила търга за терена зад плаж Бутамята. Слушаме директорът на регионалната екоинспекция Павел Маринов.
3: Представители на фирмата са започнали да подготвят терена, като са допуснали правилно изкопи, в които за полагане мрежи на електропреносна система и на водопровод, както и лека ограда. Всичко това е направено преди РИОСВ да се произнесе със становище, доколко това е законосъобразно и по какъв ред стане.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Трима тинейджери бяха отличени с грамоти и предметни награди от Бургаската прокуратура днес. С тяхно съдействие бил задържан шофьор с 3,18 промила алкохол на 9 май. Учениците са се обадили на телефон 112 и са го проследили. Репортажа е на Десислава Златева.
4: Коста Кичев шофира в ранните часове на деня, а в колата до него са сестра му Стела и приятеля му Росен Ранков. Тогава виждат водач, който криволичи из пътя и веднага сигнализират на полицията.
5: Карах посока Слънчев бряг Бургас и вече на детелината на аутлета, който е след Сарафо посока Бургас, го видях в насрещното движение и там вече тръгнахме да го следим. Той се качваше на бордюри, криволичеше за капак на всички, влезе в морската градина и нямаш как да остане така.
4: Учениците също паркират в морската градина и изчакват полицейският патрул. Прокурор Мария Маркова уточни.
6: Действително е било установено наличие на алкохол в кръвта на лицето и то доста голямо количество, 3,18. На лицето е реализирано образуване на досъдебно производство, предявено обвинение, реализирана е към настоящият момент наказателната отговорност. Искаме да благодарим на тези прекрасни лица, които са проявили гражданския дълг и отговорност да сигнализират и да предотвратят настъпването на по-тежко пътно-транспортно происшествие, имайки предвид тежкия пътен травматизъм в цялата страна и борейки се с това.
4: За новините от Бургас, Десислава Златева.
0: Гостуващият мюзикъл «Магиосникът от Оз» ще бъде представен днес от 18.30 на сцената на Културен дом НХК. Спектакълът за малки и големи е дело на драматичен театър Гео Милев в Стара Загора под режисурата на Бисерка Колевска. Комедийното шоу «Голям праз» ще гостува пък в летния театър на Бургас от 20:30. На сцената ще излязат актьорите Кръстила Фазанов, Любо Нейков, Ненчо Илчев, Милена Маркова, Сенко Кушев и други. Специално за представлението в Бургас към става се присъединява и Димитър Тоджаров «Шкумбата», който ще представи част от своя репертуар. Новия роман на Даниел Вълчев «7 дни в Парория» ще има своята бургаска премиера днес в Центъра за съвременно изкуство и библиотека. Книгата отправя поглед към историята, традицията и паметта, пречупени през чувството и визуалното мислене на автора, който е отдаден и на киното.
7: Времето.
8: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Предимно слънчево е времето в Бургас. Температурата е 25 градуса, толкова е в момента и в Средец. На Север е 23, в Царево 24, в Сливен 29, в Ямбол все още.

0: е 30 градуса. В четвъртък по Черноморието ще бъде слънчево. След обяд ще има времени увеличение на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури утре ще достигнат 26 градуса на морската вода до 23. Вълнението на морето ще е 2 бала. Чухте обзорните новини на БНР Бургас в 17.
1: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт. Демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме третия част на предаването с данни от Института за пазарна икономика, според които България заема 35-то място от общо 40 държави в индекса на богатството на нациите за тази година. И остава най-слабо представилата се страна членка на Европейския съюз. Общият резултат на страната достига 546 точки с 13 повече спрямо предходната година, но без промяна в позицията. За последните 11 години България е подобрила резултата си с 20%, което я нарежда сред държавите с най-бърз напредък, макар и разликата спрямо останалите членки на Евросъюза да остава значителна, коментират от Института за пазарна икономика. Оттам изтъкват, че качеството на публичните разходи в страната е близо до дъното на Евросъюза и то е повлечено надолу от увредена околна среда, лошо здравеопазване и слабо образование, наследство от години на политическа нестабилност и отлагани реформи. Отбраната и инфраструктурата са сред относително силните страни на страната, посочват от института и допълват, че се очаква присъединяването на България към еврозоната и Шенген да донесе нова вълна от инвестиции.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Сега се насочваме в района на Сливенското село Тича, което пострада изключително много на 4 юни, когато река Черна излезе от коритото си и заля селото. Евакуирани бяха хора от него. Близо 40 семейства изгубиха всичките си вещи и покъшнина. В селото започнаха вече да пристигат първите големи помощи от доброволци, но пътят към връщане към нормалното ежедневие на хората там все още е далече. Доброволци работят за набиране на всичко най-необходимо за завръщането на хората към нормалността, но срещат особени трудности, най-вече относно транспорта на даренията, в това число мебели и техника. А междувременно Общинския съвет в Котел гласува и спешна помощ за пострадалите семейства. Но как върви възстановяването на селото след потопа, ще чуем от материала на Стоян Радев.
1: Тежката техника продължава да работи по почистването на улиците и реката от наносите. Едновременно с това, помощите за пострадалите започнаха да

0: стигат в Тича, но доброволците се изправиха пред логистичен парадокс. Легла, мебели и техника има. Транспорт няма. Доброволецът Мария Христова, която от дни е на терен, отправи спешен призив към транспортните и куриерски фирми.
1: Получихме много обаждания от добри хора от цялата страна, които искат да даряват както финансови средства чрез банковата сметка, така и материални дарения, като дрехи, почистващи препарати. В същото време ми се обадиха много хора, които желаят да дарят мебели, бяла техника, но имаме сериозен проблем с транспорта и всъщност не можем да транспортираме от цяла България мебелите, които хората желаят да дарят.
2: Как ще го организирате всичко това?
1: Разговаряме с една от куриерските фирми и само се надяваме, че ще откликнат на молбата ни и ще успеят да ни помогнат, за да се справим с тази задача, но към момента все още нямаме яснота. Към момента изчакваме. Ние поехме ангажимента да върнем обаждане на всички, които ни потърсиха. В момента, в който имаме малко повече яснота по въпроса с доставката.
2: Колко човека участват в набирането на тези средства? Разкажете малко какво правите като организация.
1: Ние сме сдружение с нестопанска цел местна активна група Котел. Организирахме дарителската кампания, получаваме помощи от общината, общинска администрация, защото задачата не е лека, особено с товаренето, транспортирането от Котел до Тича, пренасенето на всичко. В същото време получихме материални дарения като мебели, също от хората от Котел, които вече половината от тях успяхме да транспортираме до Тича. Разбира се, това далеч не е достатъчно, затова силно се надяваме, че ще можем да приемем даренията и от хората от цялата страна.
0: Кметът на община Котел Коста Каранашев обяви решението на общинския съвет да отпусне финансова помощ.
3: 25 000 евро ще бъдат предоставени от община Котел на 37 семейства. Грубо сумата ще бъде 500 евро на домакинство и 1500 евро ще останат като резерв за покриване на евентуално на някакви или на хора, които са били извън обхвата на комисията, или за посрещане на някакви индивидуални нужди.
0: От вечерта на 4 юни кълта е единствената реалност в Тича. Стените на къщите съхнат бавно, а в тях отдавна липсва домашен уют. Семейството на Сашо и Роза прекарват дните си в опит да спасат това, което водата не е успяла да отнесе. Спят при близки и роднини. Роза с вяра, по-силна от бедствието, гледа на разрухата като на последно предупреждение.
4: Ние хората трябва да се осъзнаваме. Чакаме за връщането на Исус. И той ни показва сега. Показва ни какво може. Това е само прегледа на филма. Трябва да разберем и да не се обиждаме. Когато единия има, трябва да помага и на другия.
0: В тази сцена от живота, която Роза нарича преглед на филма, са оцелели само Библията и един акордеон. Съпругът и Сашо, музикант от дете, във фаталния ден го е оставил в колата и е оцелял. Малко очукан от времето, малко технически не е наред, но той е неговата броня срещу случилото се в дома му. И докато падналите огради могат да се възстановят, калните улици изчистят, а мокрите стени изсъхнат, то споменът от бедствието остава незаличим и ще остане като една от най-лошите истории на селото. А в съзнанието на хората като тежка загуба на всичко, за което са работили през годините. Утехата им е, че няма пострадали и загинали, защото има не се печели, но живот не.
5: БНР Бургас 92.5.

0: Трафик.
1: Няколко ремонта има в Бургас. Продължава да бъде затворена улица Дебелт в участъка от Сливница до Александър Стамболийски. Ремонтни дейности има и по улица Сен Златаров, както и по Оборище, затворена в участъка от Гурко до Кирил и Методи. Ремонт има и по пътя за Сарафово, който затруднява движението там. А иначе самия трафик в града е натоварен по централните основни улици и булеварди, най-много традиционно на булевард Тодор Александров и в двете посоки, както и Захари Стоянов, най-вече към Меден рудник. По улица Яким Якимов има интензивно движение по транспортна, както и Стефан Стамбулов.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Дебат демокрация. Адресът на свободното слово.
1: През последните дни станахме свидетели на няколко тежки катастрофи, които бяха причинени от млади шофьори. Пак се повдигна дебата за обучението им и подготовката им на пътя. Днес ще обърнем фокуса и ще ви дадем добър пример. Младежи от Бургас съдействаха да бъде задържан и осъден шофьор с 3,10 промила алкохол в кръвта. Те също са били в кола и са последвали водача, за да бъдат сигурни, че той няма да направи инцидент. А днес бургаските ученици бяха наградени от прокуратурата.

0: отстрани. Излязахме с другото момче и тръгнахме след него. При което...
1: Тогава вече аз вече звъннах и дадох сигнал къде точно сме намира колата, тъй като свързах и с тях двама.
2: Прокурор Мария Маркова добави.
3: Действително е било установено наличие на алкохол в кръвта на лицето и то доста голямо количество, 3,18. На лицето е реализирано образуване до съдебно производство, предявено обвинение, реализирана е към настоящият момент наказателната отговорност. Искаме от мое име, както и от колегите на районна прокуратура Бургас, да благодарим на тези прекрасни деца, които са проявили действителност, гражданския дълг и отговорност да сигнализират и да предотвратят настъпването на по-тежко пътно-транспортно происшествие, имайки предвид тежкия пътен травматизъм в цялата страна и борейки се с това.
2: Стела и Коста са убедени.
0: То нямаше как да не си позвони при положение, че той е в насрещното движение и той застрашава не само неговия, но и на другите животи.
2: И от колко време си шофьор?
0: От година и половина вече ще ме.
2: Често ли срещаш на пътя хора, които нарушават правилата?
0: Еми, не е нещо, което не се случва често, но всеки прави грешки, важното е да се получи от тях.
2: Ти шофьор ли си?
4: Не, все още не.
2: Вашите родители предполагам, че много се гордеят от вашата постъпка.
4: Ами да, радвам се, че...
0: Надяваме се да.
2: Те ли бяха хората, които така ви научиха на добродетели и на това какво се прави на пътя?
4: Да, отчасти те са доста виновни за това, така е.
2: Окръжният прокурор Георги Чинев заяви днес.
5: Доблестта в днешно време, уважаеми млади хора, е една от най-дефицитните стоки. Доблестта в днешно време е противоотровата срещу всички обществени пороци, като апатия, безверие, бездушие. С проявената от вас доблест могат да се гордеят не само вашите семейства и всички ние. Благодаря ви, бъдете здрави.
2: Росен Ранков завършва гимназията по механоелектротехника, а Коста гимназията по строителство. Стела е 11-ти клас в същото училище. Сред развълнуваните на церемонията бе и заместник директорът на гимназията Кремена Маркова.
6: Разтреперах се. Когато прочетеш нещо такова за ученици, с които се контактувал, с които сте работили, днес не изпитваме гордост от тези млади хора, които имат гражданска позиция и постъпват правилно в дадените ситуации.
2: Когато ученика постъпи в училище, има много часове по път на безопасност. После вече ролята е основно на класните ръководители, доколкото знам. Мислите ли, че трябва да има повече часове и в горен курс?
6: Има, но са малко. Мисля, че са по 2 часа. Но ние в гимназията, пък и в другите училища, много дейно работим в тази посока. Правят се срещи с прокуратурата, правят се срещи с полиция, правим такива показни и демонстрации и определено в училищата се работи в това направление. Надявам се да има ефект, всъщност те го показват, че има ефект.
2: Учениците получиха грамоти и предметни награди.
7: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Завършваме днешното издание на Булевард Демокрация с поглед към утрешния ден, когато се очакват превалявания в по-голямата част от страната. За 15 области е обявен жълт код за интензивни валежи. По Черноморието обаче остава слънчево. След обяд са възможни времени увеличения на облачността, но валежи по морето няма да има, или поне така обещават синоптиците. А впрочем, за изминалия месец май бяха счупени няколко температурни рекорда. Месец май ще го запомним и като един от най-горещите. Информацията на Европейския климатичен институт Коперник, цитиран от Франс Прес, в Великобритания, Франция, Ирландия и Португалия живакът подобри рекорди заради топлинния купол от Северна Африка, който повиши температурите на целия континент. Необичайно ранната и силна гореща вълна показва колко бързо всъщност крайностите в климата стават една нова норма, вместо изключение, подчертават още от института Коперник. По всичко личи, че прогнозите за едно изключително горещо лято може би наистина ще се сбъднат, но те първо ще видим дали наистина са така. Завършваме Булевард Демокрация. Пожелавам ви една споделена и приятна вечер. До чуване!
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа.

0: медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
0: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
0: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
0: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: Бенере Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
3: Бенере Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи,

0: носят реална промяна.
1: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
2: А вие останете с нас и в най-горещите месеци, в колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
3: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
4: Следвайте!

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа на 10 юни започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от Българската армия за Украина, потвърди премиерът Румен Радев. Подробностите след малко и още в бюлетина. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро. Управителят на Здравната каса Петко Стефановски подаде оставка часове след като от Прогресивна България внесоха проекто решение за освобождаване на цялото ръководство на касата. КЗК проверява сигнала на земеделските производители за натиск от търговски вериги да намаляват цените на доставка след началото на инициативата Кошница с грижа. От света нова размяна на удари с дронове между Киев и Москва. Взаимни обвинения между Вашингтон и Техеран, ново повишение на цените на петрола, расистски погром в Белфаст. Останете с нас. Правителството назначи Борис Михайлов за нов директор на Националната агенция по приходите. Подробностите от редактора Марим Тенев.
2: Назначението е станало по предложение на министъра на финансите Гълъб Донев. Новият изпълнителен директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов поема поста от Милена Кръстанова, която е депозирала заявление за освобождаване от длъжността, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Кръстанова заемаше поста от март. Преди това постът пък се заемаше от Христо Марков, след като Румен Спецов беше освободен от длъжността заради назначаването му за особен търговски управител на дружествата на Лукойл в България. Борис Михайлов вече е заемал длъжността изпълнителен директор на НАФ в периода от 5 август 2022 година до 6 юни 2023. Има завършени две магистратури по икономика в Университета за национално и световно стопанство и по право, курс по менеджмент в Съединените щати, както и квалификационни курсове в България в областта на приватизацията, стоковите, фондовите и валутните борси. Бил е ревизор в Министерството на финансите, данъчен инспектор и началник на отдел в данъчната администрация, както и собственик и управител на консултантска фирма в областта на финансите и правото. Над 10 години е работил като адвокат по данъчно и наказателно право. От 10 юни 2021 година до 4 март 2022 е бил изпълнителен директор на Държавния фонд земеделие. За новините, Мерин Тенев.
1: Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. С парите правителството планира да финансира проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания и за гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор. От опозицията настояха за ясен разчет на харчовете, а управляващите насрочиха внасянето на редовен бюджет за есента. С подробностите репортерът Мария Филева.
3: Промените в така наречения удължителен закон за бюджета бяха подкрепени от Прогресивна България и ДПС. Демократична България и Възраждане гласуваха против, а ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната се въздържаха. До развръзката се стигна след оспорван 4-часов дебат. В него настоящи и бивши управляващи влязоха в спор кой носи вина за дефицита и нуждата от нов заем. Стефан Белчев, прогресивен

0: на България.
1: Тези 3,8 милиарда евро, това е на практика своего рода един таван, а не сума за задължителен харч.
0: Мартин Димитров, Демократична България.
2: Каква е разликата между вас и предишното управление? Защото и те така казвах.
0: Константин Проданов, Прогресивна България.
3: Каква е разликата между нас и ГЕРБ? Те харчеха, а на нас беше предявена сметката.
0: Теменушка Петкова, ГЕРБ СДС.
4: Скрит дефицит няма. Така че вие не плащате ничии сметки, още по-малко сметката на ГЕРБ.
0: От опозицията изразиха опасение, че в редовния бюджет може да бъде заложен още дълг. Асен Василев от Продължаваме промяната допълни.
5: Лихвите, които ние ще трябва да платим по този дълг, ще бъдат много по-високи, отколкото ако е ясно, че и тази година, примерно, дефицита ще е 3%, че няма нищо драматично в публичните финанси.
0: От Възраждане предложиха друго решение. Костадин Костадинов.
6: Когато една държава бъде докарана до състоянието да тегли дълг, за да може да плаща пенсии и заплати, това означава, че държавата е в фалит.
0: Подкрепата от ДПС беше мотивирана така. Айтен Сабри.
7: Държавата не може да си позволи забавяне на плащания към общини и най-вече към българските пенсионери.
0: За новините Мария Филева.
8: Комисията за защита на конкуренцията проверява сигнала на земеделски производители за натиск от страна на търговски вериги да намаляват цените на доставка след началото на правителствената инициатива Кошница с грижа. Още за реакцията на властта от репортера Наталия Ганчовска.
9: Производители на плодове и зеленчуци изпратиха сигнал до премиера Румен Радев и до министъра на земеделието и храните Пламен Абровски с опасения, че ангажимента на веригите по правителствената инициатива ще остане за тяхна сметка. Вчера председателя на браншовата камара Цветан Цеков съобщи за случай на натиск.
10: Започнахме да получаваме информация от наши земеделски производители на домати, които работят с търговските вериги, че трябва задължително да бъдат свалени цените, и то с повече от 15%, иначе няма да бъдат купени домати.
9: Премиера Румен Радев изиска спешна проверка.
11: Ако реалността се разминава с поетият ангажимент, българската държава има редица механизми, особено след последните законови промени, за да защити българските граждани и българските производители, и ще го направим.
9: Условие на инициативата Кошница с грижа е да бъде изцяло и само за сметка на търговските вериги, заяви в ефира на Националното радио министъра на земеделието Пламен Абровски.
12: Аз ще проверя и този, който си е позволил да злоупотребява с добрата инициатива на правителството и който си позволява да злоупотребява с страховете и надеждите на хората, ще понесе жестоко наказание.
9: Комисията за защита на конкуренцията изиска сигнала и доказателствата, за да се намеси в рамките на правомощията си срещу евентуални нелоялни търговски практики. В позиция от регулатора се декларира готовност да образува производства в случай, че се установи, че веригите се опитват да прехвърлят тежест от публичния си ангажимент на производителите. За новините Наталия Ганчовска.
8: Управителят на Здравната каса Петко Стефановски подаде оставката си часове след като управляващото мнозинство внесе предложение за предсрочно освобождаване на цялото ръководство на касата. Според проекта на Прогресивна България, Стефановски следва да остане на поста си до избирането на нов управител или подуправител на НЗОК, информира Елена Байкова.

0: към подобряване на достъпа и качеството на медицинската грижа. Изтъква като заслуги дигитализацията в касата и мотивира решението си с липсата на политическа подкрепа да продължи да работи. От Прогресивна България предлагат предсрочно прекратяване на мандата му заради системно несправяне с контролната дейност върху разходите за здраве. Стефановски ръководи здравната каса в продължение на малко повече от година, като беше единственият кандидат за този пост, издигнат от ГЕРБ СДС. На заседание на Здравната комисия в парламента днес, председателят и Костадин Ангелов обясни, че Петко Стефановски трябва да продължи да упражнява функциите си до избора на нов управител. Комисията определи 7-дневен срок за становища преди да обсъди поисканото предсрочно прекратяване на мандатите на управителя и подуправителя на Здравната каса. За новините, Елена Байкова.
1: Николай Пелтеков ще поеме поста директор на СДВР. Това научи Националното радио от свои източници. До момента Пелтеков беше заместник началник на столичната полиция. Преди това ръководеше отдела за борба с кражбите на моторни превозни средства. Припомням, преди ден стана ясно, че досегашният директор Любомир Николов ще изпълнява функциите на главен секретар след напускането на Георги Кандев. Правителството предлага на Народното събрание да избере Антоан Гечев за председател на Държавна агенция разузнаване за срок от 5 години, считано от 17 юни тази година. Гечев и в момента заема тази длъжност, но мандатът му изтича именно на 17 юни. Завод за преработка на дървесина на Кроношпан, България, във Велико Търново възобновява работа на линията за производство на плоскости от дървесни частици. Това става след решение на Върховния административен съд, който се произнесе за незаконността на предварителното изпълнение на принудителната административна мярка на регионалната екологична инспекция, с която линията беше спряна преди 5 месеца. Още информация от нашия кореспондент Здравка Маслянкова.
2: Линията за ПДЧ на завода в Велико Търново беше запечатана от екологичните инспектори през януари. Административният съд в Бургас се произнесе, че предварителното изпълнение на принудителната административна мярка е незаконно, но РИОСВ спря линията. На 4 март е последвала нова проверка, която установява, че от завода няма замърсяване. Въпреки че сигналите на гражданите за лош въздух продължават, се посочва в решението на Върховния административен съд, което е окончателно и потвърждава решението на бургаските магистрати. На практика, прекомерното дълговременно спиране на дейността на оператора рефлектира върху цели сектори от индустрията, засяга негативно и обществения интерес, се посочва в определението на ВАС от 9 юни. Линията ще възстанови работа най-вероятно идната седмица, коментира за Националното радио Асен Ников от ръководството на Кроношпан България. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Екоинспекцията в Бургас ще наложи акт на частната фирма, която ще стопанисва 35 декара терен за каравани, кемпери и палатки зад плаж Бутамята в Синеморец. Причината е, че фирмата е започнала изкупни дейности преди да бъде завършена процедурата по съгласувано с контролните органи. Междувременно от община Царево уточниха, че в гористата местност зад плажа няма да има къмпинг, а временен сезонен обект, каквито са изискванията на новата наредба, информира кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: 85 каравани и 20 кемпера и палатки ще могат да се разположат в гората зад плаж Бутамята. Правим законно това, което до момента се извършваше незаконно, каза кметът на Царево Марин Киров.
4: Това място се използваше за незаконен паркинг за автомобилите, които отиваха на плаж, незаконен паркинг от кемпери и палатки.
3: Процедурата по отдаване под наем на общинската територия за сезонно ползване не е опорочена. Така кметът Марин Киров отговори на критиките, че в тръжната процедура са участвали две фирми, но за тях стои едно и също лице.
4: Комисията, която е провела процедурата, счита, че няма абсолютно никакви нарушения.
3: Акт за нарушение ще получи фирмата, спечелила търга за терена зад плаж Бутамята. Слушаме директорът на регионалната екоинспекция Павел Маринов.
5: Представители на фирмата са започнали да подготвят терена, като са допуснали правене на изкупи, в които за полагане мрежи на електропреносна система и на водопровод, както и лека ограда. Всичко това е направено преди РИОСВ да се произнесе със становище, доколко това е законосъобразно и по какъв ред стане.
3: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Междувременно по случая се самосезира окръжната прокуратура на Бургас. Започват проверки и разпити на длъжностни лица от институциите, които издават разрешения за ползването на терена в Синеморец. Това съобщиха от държавното обвинение. Република Северна Македония държи на позицията си, че няма да впише българите като държавотворен народ в своята конституция.

0: Тъй като смята, че ако това условие за начало на преговори за членство в Европейски съюз бъде изпълнено, София може да отправи към Скопие други искания, които да блокират преговорния процес. Това стана ясно от изявление на министъра на външните работи на съседната държава Тим Чумуцунски.
1: Тоа што е многу јасно кажано и што се кажува и од вашите највисоки представници, дека тоа се смета како услов за отпочнување на преговорите. Но јас сакам да повторам, наша цел како држава е да бидеме во ситуација каде што не само ќе ги отпочнеме преговорите, туку да знаеме дека нема да има и други билатерални прашања кои што ќе се појават по отпочнувањето на преговорите.
0: Тим Чумуцунски участва в София в срещата на външните министри от страните в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Правителството слага край на предоставянето на, цитирам, въоръжение от българската армия за Украина и призовава за всеобхватен реалистичен подход и дипломатическо решение на войната, потвърди премиерът Румен Радев.
2: Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции, на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България.
0: От опозицията в Народното събрание изразиха притеснение, че с противоречиви послания по темата военна помощ за Украина, правителството поставя под въпрос стратегическата позиция на България и хиляди работни места в оръжейната ни промишленост. Обобщение на репортера Даниел Инков.
3: Богдан Богданов и Радослав Рибарски от Продължаваме промяната подчертаха, че механизмите за военна помощ са позволили обновяване на боеприпаси, придобиване на ново оборудване и укрепване на отбранителните способности на нашата страна. Депутатите предупредиха, че ограничаването на износа на продукцията от българската отбранителна индустрия може да има сериозни икономически последствия за сектора.
4: Това пряко ще повлияе върху бъдещето на близо 70 000 души, които работят там. Нашите компании са активна част в веригата на доставки.
3: Опасения изразиха и от ГЕРБ СДС Георг Георгиев.
5: Ние в момента поставяме под заплаха не само стратегическата позиционираност на България, но и ползите за нашата икономика, бюджет и предприятия.
3: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов обяви, че формацията ще внесе в парламента проекто решение, с което да се ограничи възможността на българското оръжие да достига до Украина чрез посредничество на трети държави.
6: Когато не дадеш такава забрана, на практика казваш на собствените си избиратели, ние не даваме на Украина, след което отиваш при Рюте му казваш, ма как бе, ние сме най-големият дарител на Украина.
3: За новините Даниел Инков.
0: А министърът на отбраната Димитър Стоянов отговори на опозицията последния начин, цитирам, аз съм министър на отбраната и отговарям за българската армия, а не за производство и продажба на оръжие, край на цитата. Междувременно днес Министерският съвет одобри национален план за повишаване на разходите за отбрана на 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Решението е в изпълнение на поетия на срещата на върха на НАТО в Хага през миналата година ангажимент за постепенно нарастване на разходите за отбрана. Украина не получава безплатна военна помощ от България. Двустранното ни сътрудничество се осъществява на комерциални начала и се надяваме да продължим, защото то засилва и двете страни, като носи облаги както за нас, така и на българските компании, които могат да реализират печалби и да увеличат производството си. Това коментира говорителят на Украинското министерство на външните работи Георги Тихи.
7: Ми вдячні Болгарії, до речі, за те, що такі проекти є можливими.
8: Благодарни сме на България за това, че такива проекти са възможни и оценяваме сътрудничеството с нейните оръжейни компании. Това търговско сътрудничество е взаимно изгодно и ни позволява да се придвижим по-бързо към мира. Искам да подчертая, че колкото по-силна е Украина, колкото повече ресурси и сили трупа, толкова по-бързо ще дойде мирът.
0: Това каза говорителят на Украинското министерство на външните работи Георги Тихи. И сега към ситуацията на фронта. Руски дронове поразиха през нощта и рано тази сутрин жилищни сгради в Харков, Суми и Одеса. През последното денонощие на обстрел са били подложени 46 населени места в Запорожка област. В 6 области на Южна и Източна Украина бе прекъснато електрозахранването. На своя ред украински безпилотници удариха танкер от руския Сенчест флот в Черно море, рафинерия и помпени станции в Самара и Владимирска област, както и военен завод в Чебоксари на 1000 км от границата. Главният град на Северна Ирландия, Белфаст, стана арена с нощи на расистски погром, заявиха местни политици, цитирани от BBC, след като стотици маскирани мъже крещяха чужденците вън, палиха къщи и разбиваха прозорците.

0: животите им, а пожарникари и полицаи трябваше да се намесят, за да спасяват обитателите им. Сред пострадалите бе и млада украинка.
1: Запалиха къщата на моя съсед. Предната ми врата също се запали. Ужасяващо беше. Бях в къщата заедно с кучето си и трябваше да избягам през задната врата. Имам късмет, че приятели ме приютиха за през нощта.
0: Размириците бяха предизвикани от инцидент в понеделник вечерта, когато 30-годишен кандидат за убежище от Судан нападна с нож и рани тежко местен жител. Погромата засегна не само емигрантите, но и кореняци от Белфаст.
2: Всичко вкъщи е унищожено от пола до тавана. Имаше неща с сантиментална стойност, които няма как да бъдат заменени. Разбирам гнева на хората и всичко останало, но с това не се решава нищо. Те се опитват да заявят нещо, но всъщност съсипват собствената си общност. Кой иска да вижда такива неща на своята улица?
0: Съдът в Белфаст разпореди днес 4 седмици арест на нападателя Хади Алудит, който остави жертвата си с няколко рани и без едно око. Близките на ранени излязоха с обръщение срещу насилието над имигрантите. Премиерът Кир Стармър обеща виновниците за снощните ексцесии да бъдат запознати с пълната мощ на закона, подканен от депутатите в Камерата на общините. Той обеща да вземе мерки срещу всички, които разпават омраза от платформите в интернет. Вълнение с нощи имаше и в Глазго, оттам бе съобщено за петима ранени, двама полицаи, трима минувачи. Тази вечер Белфаст се подготвя за нови размирици. Полицията получи подкрепление от 200 служители. Някои от училищата затвориха рано врати, за да дадат възможност на родителите да приберат децата си на време. Съединените щати и Иран си размениха нови заплахи след взаимни удари. Силвия Петрова обобщава.
1: Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Иран ще плати цената, защото се бави с преговорите. По думите му, иранската армия е напълно разбита. В социалните мрежи той написа, че Техеран само говори без да действа, а пред Fox News допълни, че е близо до решение за нови удари по електроцентрали и мостове. След изявленията на Тръмп, цените на петрола се повишиха, а борсовите пазари отчетоха спад. От своя страна, иранският външен министър Абас Аракчи предупреди, че страната няма да остави нито една атака без отговор. Президентът Масуд Пезешкиян заяви:
3: трябва да излезем от това състояние, което е нито война, нито мир. Войната със сигурност не е в интерес на страната, но ако те смятат, че като нарушават нашето достоинство, нашата територия и нашата родина, ние ще се предадем или ще отстъпим, нека само да си мечтаят за това.
1: Ирански медии съобщават, че катарска делегация е в Техеран за разговори, включително за прекратяване на войната. Напрежението се изостри, след като Съединените щати нанесоха удари в района на Ормузкия проток в отговор на свален техен военен хеликоптер. Иран отвърна с атаки срещу американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. По данни на Съединените щати, почти всички изстреляни ирански ракети и дронове са били прихванати без жертви. Междувременно продължават тежките сражения в Южен Ливан между Хизбула и израелската армия. При израелски удари са загинали най-малко 13 души. Турският президент Реджеп Ердоган предупреди, че атаките на Израел в Сирия и Ливан вече застрашават и Турция и представляват риск за целия свят.
4: Виждаме, че особено на остров Кипър има опит да се запали огънят на раздорите и следим развитието много внимателно. Някои малки по значение субекти, чието амбиции далеч надхвърлят мащаба им, са се качили на израелската лодка на раздора. Казвам го съвсем ясно. Никой не трябва да се впуска в авантюри. Ако бъдат засегнати правата и интересите на Турция и на турските кипърци в източното Средиземноморие, нека бъде ясно. Нашият отговор ще бъде много категоричен и много твърд.
1: За новините, Силвия Петрова.
0: Връщаме се сега у нас. Повишени резултати по почти всички предмети на провелите се в края на миналия месец държавни зрелостни изпити отчетоха от Министерство на образованието и науката. Добър 4,39 или 60 точки от 100 максимум е средният резултат на матурата по български език и литература, провела се на 20 май. Това е с повече от 2 точки от резултатите от миналата година и е най-добрият резултат от провеждането на матурите от 2008 година до сега. Резултатите от държавните зрелостни изпити, проведени в края на миналия месец, вече са публикувани на сайта infoprijem.mon.bg. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. Репортаж на Андрей Борисов.
5: По български език и литература броят на зрелостниците с оценка поне 5,50 и по-висока се е увеличил в 42% спрямо миналата година. С повече от 6% по-малък е броят на учениците с ниски резултати. На втората матура има намаляване с повече от 10% на слабите оценки. 338 зрелостници са получили две оценки

0: Отличен. Четирима ученици са постигнали максималните 100 точки. Най-високите резултати са в София град, Смолян и Пловдив. И тази година като най-предпочитан предмет за втора задължителна матура е английският език.
1: Почти всички предмети са повисили своя среден резултат, което показва, че това не е тенденция само за отделни предмети, а е тенденция за провеждането на всичките зрелостни изпити.
0: Коментира заместник министър Таня Панчева. Тя съобщи, че в Министерството на образованието са получени сигнали от оценители от цялата страна, които са имали съмнения за идентичност на изпитни работи. Тази идентичност е проличала най-силно в задачите, в които се изисква самостоятелно създаване на текст. Техническата грешка на изпита по английски език не е оказала абсолютно никакво влияние върху резултатите на зрелостниците. Така Таня Панчева отговори на омбудсмана Велислава Делчева, която днес посочи, че до нея са пристигнали сигнали за проблеми с възпроизвеждането и чуваемостта на аудиофайловете в частта за слушане на тази матура. За новините Андрей Борисов.
2: Лекари от Националната кардиологична болница и от АГ болница Майчин дом спасиха бременна жена с близнаци, получила разкъсване на аортата. На жената е направена спешна кардиологична процедура, а бебетата са запазени и родени в края на март. Случаят е уникален в световен мащаб, разказва репортерът Елена Бейкова.
3: 29-годишната Деси, за която това е втора бременност, се проследява в майчин дом. При преглед и при ушава и я насочват към Националната кардиологична болница. Там за минути доктор Боян Кунев установява остро разкъсване на аортата, животозастрашаващо състояние, което изисква незабавна сърдечна процедура. Под ръководството на доктор Александър Александров е взето решение да се направи процедурата с по-щадящо облъчване.
4: Смъртността без тази процедура, предвоплодна бременност на жена с десекация, практически 100%.
3: Жената остава за проследяване в кардиологичната болница, а лекари от майчин дом поемат риска да запазят бременността и в седмия месец израждат бебетата на място в кардиологичната болница. Директорът на майчин дом, професор Иван Костов.
5: В крайна сметка имаме две здрави дечица и здрава майка. Няма да скрия, че може би имаше около 40-50 човека лекари, докато раждахме бебетата.
3: Бебетата се казват Александър и Боян, кръстени на кардиологичната. Лозите спасили майката.
6: Предложих на съпругът ми. Той каза, че няма проблем. Добре, значи е решен.
3: Близнаците имат 4-годишна сестричка, която вече им се радва. За новините Елена Байкова.
2: Ред на спортните новини ще ги представи Илиан Христов. Добър вечер.
7: Добър вечер. Задълженията на Български олимпийски комитет са 360 000 евро, стана ясно след заседанието на управителния съвет на организацията. Очаква се финансирането от Международния олимпийски комитет да бъде възстановено възможно най-бързо. Възложено е на контролния съвет да се направи вътрешна проверка на документите, а докладът да бъде представен до края на юни. Футболният ни шампион Левски започна лятната си подготовка с две нови попълнения – Рейналдо и Давид Кусо. Наставникът Хулио Веласки заяви, че ще има още входящи трансфери. След три дни Левски започва лагер в Правец, където ще бъдат изиграни контроли с Академик Свищов, Етър и Боте Враца, а представянето ще е на стадион Георгия Спарухов на 30 юни срещу Радник Сурдулица. От травми се възстановяват Мустафа Сангаре и Стипе Вуликич. Носителят на купата ЦСКА също стартира лятната си подготовка, но без нови играчи. В тима се завръщат футболисти, които бяха преотстъпени през последния сезон, а бъдещето на Матиас Фаетон при червените е несигурно. Утре ЦСКА потегля за лагер в Австрия с три контроли – с Динамо Киев, Полесие, Житомир и Карабах, естествено ако азерите не се паднат за съперник в Лига Европа. Славия представи петима нови футболисти преди първата си тренировка. Димитър Буров и Умаро Балде, които играха в Монтана, бившите играчи на ЦСКА Йоан Бурнусузов и Илиан Антонов, както и сръбския дефанзивен халф Владимир Милетич, който за последно носи екипа на Напредък Крушевац. От 22 юни до 5 юли отборът ще бъде на лагер в Банско, където предстоят 4 контроли. А новакът в Първа лига Дунав се подсили с дефанзивния полузащитник Стефан Гаврилов, който пристига от Берое. Финалът за Суперкупата на България по футбол между шампиона Левски и носителя на купата ЦСКА ще бъде в средата на септември месец, обявиха от Българския футболен съюз. Динко Динев и Алекса Каратанчева стартираха с победи на турнирите, в които участват. В турския Кайзери Динев спечели срещу Кемал Каракас от домакините с 6 на 4 и 6 на 2 и за място на четвъртфиналите ще играе срещу еквадореца Фелипе Гаегос. В сръбския Куршумлийска баня Каратанчева бе убедителна срещу швейцарката Стефания Пушкар 6 на 3 и 6 на 2, а следващата и съперничка италианката Ема Герардато. Александър Донски отпадна на старта на турнира в Братислава 2 на 6 и 4 на 6 от бразилеца Жоао да Силва.
2: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
8: Здравейте! През последните часове на места в Западна България и крайните североизточни райони се разви купесто дъждовна облачност и имаше краткотрайни валежи и гръмотевици, но все пак през по-голямата част от деня беше предимно слънчево и горещо. Най-високите температури днес бяха в Русе и в Сандански 33 градуса. В София днес максималната температура беше 29 градуса. Още преди полунощ явленията ще спрат, през нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, но около и след обяд ще започне промяна на времето, свързана с приближаващ студен атмосферен фронт, който ще премине през страната през нощта срещу петък. Още утре около обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа слаб вятър, по развитието на конвективната облачност ще се усилва, ще бъде променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде умерен. Максималните температури и утре ще са високи, между 28 и 33 градуса, в София около 28. Във връзка с очакваното приближаване на този студен атмосферен фронт, за утре 11 юни Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в, главно в западната половина от страната. По Черноморието утре ще бъде слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-23 градуса. В петък, с усилване на вятъра от северозапад, в източна България по-късно през деня от североизток, ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на фронта се повишава вероятността валежите и гръмотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от Северна България и на места в Южна да са значителни. Температурите ще се понижат значително и максималните ще са между 20 и 25 градуса. През нощта срещу събота и рано сутринта все още интензивни валежи ще има главно в източна България. Но до вечерта в събота валежите навсякъде ще намалеят, вятърът ще бъде предимно северозападен до умерен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: За обстановката по пътищата на страната слушаме Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
9: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост.
2: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 10 юни. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина, потвърди премиера Трумен Радев. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. Управителят на здравната каса Петко Стефановски подаде оставка часове след като от Прогресивна България внесоха проекто решение за освобождаване на цялото ръководство на касата. КЗК проверява сигнала на земеделските производители за натиск от търговски вериги да намаляват цените на доставка след началото на инициативата Кошница с грижа. От света нова размяна на удари с дронове между Киев и Москва, взаимни обвинения между Вашингтон и Техеран, ново повишение на цените на петрола, расистски погром в Белфаст. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав, редактори Добрин Йотов и Мерим Тенев и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
11: БНР Бургас, близо до вас.

0: Алми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
3: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
4: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 MHz, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: нищо не може да ни раздели, нищо не може, нали?
1: Най-добрата музика от вчера и днес. My Station. 92.5 БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

означавам от тебе, обичам те накрая с точка. Не си се обаждал вече месец, месец и повече. На кво си играем? Иди ми, дойде ми котка и мишка, правилни линии, после завои, много се правим, писна ми. Понякога си близо, после се

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и един часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Вълев.

0: Управителят на здравната каса Петко Стефановски подаде оставката си ден след като управляващото мнозинство внесе предложение за предсрочно освобождаване на цялото ръководство на касата. Според проекта на Прогресивна България, Стефановски следва да остане на поста си до избирането на нов управител или подуправител на НЗОК, информира Лена Бекова.
1: Подалият рано сутринта оставка Петко Стефановски твърди в писмена позиция, че под негово управление контролната дейност на здравната каса е подобрена, а усилията на екипа му са били насочени към подобряване на достъпа и качеството на медицинската грижа. Изтъква като заслуги дигитализацията в касата и мотивира решението си с липсата на политическа подкрепа да продължи да работи. От Прогресивна България предлагат предсрочно прекратяване на мандата му заради системно несправяне с контролната дейност върху разходите за здраве. Стефановски ръководи здравната каса в продължение на малко повече от година, като беше единственият кандидат за този пост, издигнат от ГЕРБ СДС. На заседание на здравната комисия в парламента днес, председателят и Костадин Ангелов обясни, че Петко Стефановски трябва да продължи да упражнява функциите си до избора на нов управител. Комисията определи 7-дневен срок за становища преди да обсъди поисканото предсрочно прекратяване на мандатите на управителя и подуправителя на здравната каса. За новините Елена Байкова.
0: По-късно тази вечер от каста съобщиха, че подуправителят на НЗОК, професор Момчил Мавров, също е подал оставка. Без политическо доверие управлението е немислимо, се казва в разпространената информация, в която се цитират думите на Мавров. Правителството назначи Борис Михайлов за нов директор на НАП. Той поема пост от Милена Кръстанова, която е депозирала заявление за освобождаване от длъжността. Тя заемаше поста от март. Борис Михайлов вече е заемал длъжността изпълнителен директор на НАП в периода август 2022 до юни 2023 година. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. С него правителството планира да финансира проекти по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания и за гарантиране на пенсиите и за платите в публичния сектор. С подробностите слушаме репортерът Мария Филева.
2: Промените в така наречения удължителен закон за бюджета бяха подкрепени от Прогресивна България и ДПС. Демократична България и Възраждане гласуваха против, а ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната се въздържаха. До развръзката се стигна след оспорван 4-часов дебат. В него настоящи и бивши управляващи влязоха в спор кой носи вина за дефицита и нуждата от нов заем. За новините Мария Филева.
0: За да не загуби 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост, правителството реши, че българският енергиен холдинг ще бъде преструктуриран. Министърът на енергетиката Ива Петрова обяви, че ключовата реформа, поета като ангажимент пред Брюксел, включва държавните мини Марица Исток и ТЕЦ Марица 2 да се обособят в ново държавно предприятие. Срокът да се случи това преструктуриране е до 27 август. Николай Пълтеков поема поста директор на СДВР. До момента Пълтеков беше заместник началник на столичната полиция. Преди това ръководеше отдел за борба с кражбите на моторни превозни средства. Припомням, преди ден стана ясно, че досегашният директор Любомир Николов ще изпълнява функцията на главен секретар след напускането на Георги Кандев. Правителството слага край на предоставането на, цитирам, въоръжение от българската армия за Украина и призовава за всеобхватен реалистичен подход и дипломатическо решение на войната, потвърди премиерът Румен Радев.
3: Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война.
0: Украина не получава безплатна военна помощ от България, а си сътрудничи с нея на комерциални начала, коментира говорителят на Украинското външно министерство Георги Тихи. Той посочи, че това сътрудничество е от полза и за българските компании, които могат да реализират печалби и да увеличат производството си.
4: Ми вдячні Болгарії, до речі, за те, що такі проекти є можливими.
5: Благодарни сме на България за това, че такива проекти са възможни и оценяваме сътрудничеството с нейните оръжейни компании. Искам да подчертая, че колкото по-силна е Украина, колкото повече ресурси и сили трупа, толкова по-бързо ще дойде мирът.
0: Властите в Индия привикаха дипломатическия представител на Съединените щати в Делхи, за да изразят протест за атаката на потоварен кораб край бърговете на Оман, вследствие на която са в неизвестност трима индийски граждани от екипажа. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще поднови атаките по Иран заради проточването на преговорите за ядрената програма на Техеран.
6: Всичко, което се очаква от тях е да подпишат един лист хартия. Всичко е договорено, но те продължават и продължават да потропват с пръсти.
0: Предупреждението дойде след поредната размяна на удари между

0: двете страни заради свалянето на американски хеликоптер край бреговете на Оман на атаки от иранска страна. По-рано бяха подложени американските съюзници Бахрейн, Кувейт и Йордания. Завършваме с една тъжна новина. След кратко боледуване ни напусна DJ Стивън, един от основателите на Метрополис. Стефан Крачанов е роден през 1962 година. Професионалната му кариера започва през 90-та година. 7 години по-късно, заедно с група съмишленици и DJ, основава движението Метрополис, което се утвърждава като организатор и промоутър на електронна музика в България. Ясен Петров, съоснователят на Метрополис и дългогодишен приятел на DJ Стивън, каза пред Хоризонт.
1: Много са нещата, които да имаме. Създадохме като спомени с него и с всички хора, които са идвали на нашите партита. Емоцията и приятелството е това, което ни държи и продължава, надявам се, да ни държи не само тези 30 години, ми за известно време напред, поне докато и ние ходим по тази земя и не отидем в звездния лайнъп, където той в момента, според мен, заема хедлайнерска позиция.
0: Думи на Ясен Петров, съосновател на Метрополис, пред Българското национално радио по повод кончината на DJ Стивън. В емисията следват спортните новини. В студиото вече е Илиан Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! Волейболистите от националния ни отбор загубиха от състава на Белгия с 1-3 гейма първия си мач от първия турнир за Лигата на нациите в Бразилия. Утре от 22 часа и 30 минути е втората среща с тима на Иран. Задълженията на Български олимпийски комитет са 360 000 евро, стана ясно след заседание на управителния съвет на организацията. Очаква се финансирането от Международния олимпийски комитет да бъде възстановено скоро. Възложено е на контролния съвет да направи проверка на документите, а докладът да бъде представен до края на юни. Футболният Левски започна лятната си подготовка с двете нови попълнения – Рейналдо и Давид Кусо. От заниманието отсъстваха националите, както и възстановяващите се от травми Мустафа Сангаре и Стипе Вуликич. След три дни шампионите заминават на лагер в Правец, където предстоят три контроли. ЦСКА също стартира подготовка, но без нови играчи. В тима се завръщат футболисти, които бяха преотстъпени през последния сезон, а бъдещето на Матиас Фаетоно при червените е несигурно. Утре ЦСКА потегля за лагер в Австрия с три контроли. Славия представи петима нови футболисти преди първата си тренировка. Димитър Буров и Умаро Балде, които играха в Монтана, бившите играчи на ЦСКА Йоан Бурносузов и Илиан Антонов, както и сръбският дефанзивен халф Владимир Милетич, който идва от Напредък Крушевац. От 22 юни до 5 юли отборът ще бъде на лагер в Банско. Дунав се подсили с защитника Хосе Кабаркас и халфа Стефан Гаврилов от Берое, Ботев Пловдив с десния бранител Богдан Костов от Добруджа, а Арда с национала Виктор Попов, който бе част от полския Корона Килце. Динко Динев и Алекса Каратанчева стартираха с победи на турнирите, в които участват. В турския Кайзери Динев спечели срещу Кемал Каракас от домакините с 6-4 и 6-2 и за място на четвърт финалите ще играе срещу еквадореца Фелипе Гаегос. В сръбския Куршумлийска баня Каратанчева бе убедителна срещу швейцарката Стефания Пушкар 6-3 и 6-2, а следващата и съперничка италианката Ема Герардато. Александър Донски отпадна на старта на турнира в Братислава след 2-6 и 4-6 от бразилица Жоао да Силва.
0: Прогноза за времето от Иван Василев. Здравейте!
3: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 19-21 градуса в Перник, Смолен, Варна и Ахтопол, до 27-29 градуса във Видин, Свищов, Русе, Плевен и Велико Търново. Преваляванията почти в цялата страна спряха. В момента краткотраен дъжд превалява в Сандански. В София в момента температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 62%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в западна и централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони той ще се

0: ориентирал от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. За утре 11 юни Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 16 области, главно в западната половина от страната. Очакват се количества в планинските райони между 15 и 25 литра на квадратен метър, а локално до 50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новинарският обзор на по-важното от този час в 21 часа представи Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

знаеш, че всеки път, когато съм до теб, не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
3: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Кристина Петкова, а в студиото сме Виктор Димитров
2: и аз Елеонора Стоилова.
3: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: От номер 20 чухме Мъгла на Holy Peaks.
1: Четири места отстъпва Пламен Денчев и така неговата песен Следа вече е 19-та. Искам да

0: 19-та в подреждането, песента Следа на Пламен Денчев.
1: На 18-то място в БНР Топ 20 се позиционира Ладида на Дара Екимова.

0: Три места печели тази седмица Мария Гранчарова и песента «Тик-так», вече под номер 17.
1: Лека преди нас една позиция отбелязва «Само в съня» на Орлин Горанов, 16-то място.

0: Чухме Орлин Горанов и Само в съня. Номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте на всички! Аз съм Гергана Кочкова, Гери, и нямам търпение да чуете моята нова песен On My Skin за първи път в ефира на БНР като част от класацията БНР Топ 20. Благодаря ви за подкрепата!

0: Две позиции назад се нарежда група Торнадо и песента им Кръщя вече е под номер 15.
1: Без промяна остава Жеко Жеков и неговата песен Блуден син, 14-та в подреждането.

0: Чухме Жеко Жеков с Блуден син, номер 14.
1: С една позиция назад, спрямо миналата седмица, откриваме Гриш и песента им Без лица. 13-то място.

0: Това бе Адриана Бенова, квинтет, а песента им It's Not The End отбелязва спад с 3 места и тази седмица заема 12-то място.
1: Под номер 11 се класира песента Картина на Влади Ампов Графа.

0: Това беше картина на графа. 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Буря в чаша вода на Михайла Филева
0: и Рано при зори на Роби. А на 10-та позиция тази седмица се класира Шок и паника на група Волева.

0: Чухме Волева и тяхната песен «Шок и паника», която е под номер 10 в БНР ТОП 20.
1: Пет места отстъпва Андрей Гичев трио и Люба Димитрова. Песента «Липсваш ми» е вече девета.

0: Деветото място е за Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова с песента «Липсваш ми».
1: Следва да чуем песента, която стана световен хит, след като спечели таз годишното издание на песенния конкурс Евровизия. Бангаранга и Дара, номер 8.

0: Седмото място е за Жената до мен на Spectrum Vocal Band.
1: Отново предложение през изминалата седмица, на шеста позиция през тази се класира Дия Снишан.

0: Това беше Нишан на Дия, номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, приятели на българската музика! Аз съм Петър Писарски от група Атлас и с удоволствие ви представям най-новата ни песен «Никога». Тя е по музика на нашия басист Иван Несторов, текстът е мой, а върху аранжимента работихме заедно с Иван. Подкрепяйте новата българска музика, като гласувате за любимите си песни в БНР ТОП 20.

0: от второ ново предложение през изминалата седмица, директно на втора позиция през тази, се класира Антон Котъс с песента «Ще стигна ли до рая?».
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Кристина Петкова, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20, на което тази седмица се изкачиха група Фронтмен с Непобедим.
1: До скоро! Номер 1.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: По пътища прашни те търся аз, и стъпки неясни пак изчезват по дъжда. А ти си скрита в невидим океан, потапям се в твоя свят и сън.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, божи господа. В началото, по-важното от изминалия ден, накратко. Управителят на Здравната каса Петко Стефановски подаде оставка ден след като управляващото мнозинство внесе предложение за предсрочно освобождаване на цялото ръководство на касата. По-късно стана ясно, че подуправителят на Здравната каса, професор Момчил Мавров, също е подал оставка. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. Република Северна Македония държи на позицията си, че няма да впише българите като държавотворен народ в своята конституция, за да не би София да отправи други искания към Скопие, които да блокират преговорния процес, стана ясно от изявление на македонския външен министър Тинчо Муцунски. Правителството слага край на предоставянето на цитиран въоръжение от Българската армия за Украина и призовава за всеобхватен реалистичен подход и дипломатическо решение на войната, потвърди премиерът Румен Радев. Украина не получава безплатна помощ от България, а си сътрудничи с нея на комерциални начала, коментира говорителя на Украинското външно министерство Георги Тихий. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще подновя атаките по Иран поради проточването на преговорите за ядрената програма на Техеран. Ето и подробностите. Управителят на Здравната каса Петко Стефановски подаде вчера оставка, ден след като управляващото мнозинство внесе предложение за предсрочно освобождаване на цялото ръководство на касата. Стефановски следва да остане на поста си до избирането на нов управител и подуправител на Здравната каса. Подробности от Елена Бейкова.
1: Подалият рано сутринта оставка Петко Стефановски твърди в писмена позиция, че под негово управление контролната дейност на Здравната каса е подобрена, а усилията на екипа му са били насочени към подобряване на достъпа и качеството на медицинската грижа. Изтъква като заслуги дигитализацията в касата и мотивира решението си с липсата на политическа подкрепа да продължи да работи. От Прогресивна България предлагат предсрочно прекратяване на мандата му заради системно несправяне с контролната дейност върху разходите за здраве. Стефановски ръководи Здравната каса в продължение на малко повече от година, като беше единственият кандидат за този пост, издигнат от ГЕРБ СДС. На заседание на Здравната комисия в парламента днес, председателят и Костадин Ангелов обясни, че Петко Стефановски трябва да продължи да упражнява функциите си до избора на нов управител. Комисията определи 7-дневен срок за становища преди да обсъди поисканото предсрочно прекратяване на мандатите на управителя и подуправителя на Здравната каса. За новините Елена Байкова.
0: С нощи от касата съобщиха, че подуправителят на Здравната каса професор Момчил Мавров също е подал оставка. Без политическо доверие управлението е немислимо, се казва в разпространена информация, в която се цитира Мавров. Координацията между институциите трябва да бъде на ниво. С тези думи здравния министър Катя Ивкова коментира решението на управителя на Здравната каса доцент Петко Стефановски.
2: Изключително важно е координацията между институциите да бъде на ниво, защото в сектор здравеопазване, ако не работим всички заедно, не може да осигурим това, което по конституция трябва да осигурим на българските граждани.
0: Ивкова защити решението си да върне на поста директора на изпълнителната

0: агенция Медицински надзор Иванка Динева, защото не са били установени нарушения на закона, а всеки ръководител трябвало да бъде оценяван по резултатите. Правителството назначи Борис Михайлов за нов директор на Националната агенция по приходите. Той поема поста от Милена Кръстанова, която е депозирала заявление за освобождаване от длъжността. Тя заемаше поста от март. Борис Михайлов вече е заемал длъжността изпълнителен директор на НАП в периода от август 2022 до юни 2023. Николай Пълтеков поема поста директор на СДВР. До момента Пълтеков беше заместник началник на столичната полиция. Преди това ръководеше отдела за борба с кражбите на моторни превозни средства. Ден по-рано стана ясно, че след напускането на Георги Кандев, досегашният директор Любомир Николов ще изпълнява функцията на главен секретар. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. С него правителството планира да финансира проекти по плана за възстановяване и устойчивост, които да бъдат разплатени до края на август. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания и за гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор. С подробностите слушаме репортера Мария Филеда.
1: Промените в така наречения удължителен закон за бюджета бяха подкрепени от Прогресивна България и ДПС. Демократична България и Възраждане гласуваха против, а ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната се въздържаха. До развръзката се стигна след оспорван 4-часов дебат. В него настоящи и бивши управляващи влязоха в спор кой носи вина за дефицита и нуждата от нов заем. За новините Мария Филева.
0: За да не загуби 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост, правителството реши, че българския енергиен холдинг ще бъде преструктуриран. Министърът на енергетиката Ива Петрова обяви, че ключовата реформа, поета като ангажимент пред Брюксел, включва държавните мини Марица Исток и ТЕЦ Марица 2, за да се обособят ново държавно предприятие. Срокът да се случи това преструктуриране е до 27 август. Република Северна Македония държи на позицията си, че няма да впише българите като държавотворен народ в своята конституция, тъй като смята, че ако това условие за начало на преговори за членство в Европейския съюз бъде изпълнено, София може да отправи към Скопие други искания, които да блокират преговорния процес. Това стана ясно от изявление на министър на външните работи на съседната ни държава Тинчо Муцунски.
2: Тоа што е многу јасно кажано и што се кажува и од вашите највисоки представници дека тоа се смета како услов за отпочнување на преговорите. Но јас сакам да повторам, наша цел како држава е да бидеме во ситуација каде што не само ќе ги отпочнеме преговорите, туку да знаеме дека нема да има и други билатерални прашања кои што ќе се појават по отпочнувањето на преговорите.
0: Тимчо Муцунски участва в София в среща на външните министри от страните в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. България очаква от Република Северна Македония да изпълни европейските критерии за членство в Европейския съюз, изтъкна президентът Илияна Йотова в разговор с колегата си от Скопие Гордана Силяновска Давкова. Йотова настоя да се спазват правата на македонските българи и да се сложи край на езика на омразата в Северна Македония, съобщиха от пресекретарията на държавни глава. По време на разговора е бил повдигнат и въпросът за необходимостта от лечение за пострадалата при катастрофа 3-годишна Ива Михайлова. Тя е с отнети документи за самоличност поради текущо разследване и няма право да напуска Кочани, а има нужда от лечение в България. Правителството слага край на предоставянето на цитиран въоръжение от българската армия за Украина и призовава за всеобхватен реалистичен подход и дипломатическо решение на войната, потвърди премиерът Румен Радев.
3: Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война.
0: Украина не получава безплатна военна помощ от България, а си сътрудничи с нея на комерциални начала, коментира говорителят на Украинското външно министерство Георги Тихи. Той изтъкна, че това сътрудничество е от полза и за българските компании, които могат да реализират печалби и да увеличат производството си.
4: Ми вдячні Болгарії, до речі, за те, що такі проекти є можливими.
5: Благодарни сме на България за това, че такива проекти са възможни и оценяваме сътрудничеството с нейните оръжейни компании. Искам да подчертая, че колкото по-силна е Украина, колкото повече ресурси и сили трупа, толкова по-бързо ще дойде мирът.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира отказа от предоставяне на оръжие от българската армия за Украина.
6: Няма смисъл от демагогия и да представим пред българското общество неща, които са абсолютно нереални. Като това, че примерно българската армия се модернизира с парите от Украина. Това не е вярно. Основните проекти, които се реализират за модернизация на българската армия, включително и тези 2,4 милиарда за F-16 блок 70, са от бюджета на държавата.
0: В същото време депутатите одобриха инвестиционен разход от 195 милиона евро за придобиване на 7 нови три координатни радара за модернизиране на военновъздушните сили. Решението беше одобрено с 186 гласа за. Само трима депутати

0: партия Възраждане се обявиха против. Парламентът на Украина одобри допълнение в бюджета на страната с рекордно увеличение на разходите за отбрана. През миналата година те се равняваха на 61 милиарда и 400 милиона долара, но през тази ще надхвърлят 97 милиарда. Допълнителните близо 35 милиарда долара за въоръжаване, одобрени вчера, станаха възможни благодарение на двугодишния заем от Европейския съюз, утвърден през април. Два товарни кораба са били нападнати в Черно море от руски дронове и са претърпели щети, съобщиха украинските власти. Корабите, плаващи под флаговете на Панама и Барбадос, се намирали между украинското пристанище Одеса и румънски води, когато били застигнати от безпилотните апарати. Въпреки понесените поражения, са продължили по курса си без пострадали от екипажа. Властите в Индия предизвикаха дипломатическия представител на Съединените щати в Делхи, за да изразят протест срещу обстрела по товарен кораб край бреговете на Оман, в резултат на който са в неизвестност трима индийски граждани от екипажа. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще поднови ударите по Иран поради проточването на преговорите за ядрената програма на Техеран.
1: Всичко, което се очаква от тях, е да подпишат един лист хартия. Всичко е договорено, но те продължават да потропват с пръсти.
0: Предупреждението дойде след поредната размяна на удари между двете страни, поради свалянето на американски хеликоптер край бреговете на Оман. На удари от иранска страна по-рано бяха подложени американските съюзници Бахрейн, Кувейт и Йордания. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че в резултат на секретна операция под закрилата на американски военни от Персийския залив са били извадени повече от 200 търговски кораба с повече от 100 милиона барела петрол и други стоки. По думите му, през миналата нощ през Ормузкия проток са били изведени 22 кораба с угасени светлини, без иранската страна да разбере, тъй като радарите й са били унищожени преди това.
1: Извлякохме милиони барели петрол. Затова цената му е 85-90 долара, вместо 250 долара за барел. Сега мога да ви го кажа, защото те току-що го разбраха.
0: Главният град на Северна Ирландия, Белфаст, стана арена миналата нощ на расистски погром, заявиха местни политици, цитирани от BBC, след като стотици маскирани мъже крещяха чужденците вън, палиха къщи, разбиваха прозорците, има пожарникари и полицаи, трябваше да се намесят, за да спасят обитателите им. Размериците бяха предизвикани от инциденти в понеделник вечерта, когато 30-годишен кандидат за убежище от Судан нападна с нощ и рани тежко местен жител. Погромът за сега засяга не само имигрантите, но и кореняци от Белфаст.
1: Всичко вкъщи е унищожено от пола до тавана. Имаше неща с сантиментална стойност, които няма как да бъдат заменени. Разбирам гнева на хората и всичко останало, но с това не се решава нищо. Те се опитват да заявят нещо, но всъщност съсипват собствената си общност. Кой иска да вижда такива неща на своята улица?
0: Съдът в Белфаст разпореди 4 седмици арест на нападателя Хеди Алодит, който остави жертвата си с няколко рани и без око. Спорт с Илиан Христов.
2: Волейболистите от националния ни отбор загубиха от състава на Белгия с 1-3 гейма първия си матч от първия турнир за Лигата на нациите в Бразилия. Днес от 22 часа и 30 минути е втората среща с тима на Иран. Задълженията на Български олимпийски комитет са 360 000 евро, стана ясно след заседание на управителния съвет на организацията. Очаква се финансирането от Международния олимпийски комитет да бъде възстановено скоро. Възложено е на контролния съвет да се направи проверка на документите, а докладът да бъде представен до края на юни. Футболният Левски започна лятната си подготовка с двете нови попълнения Рейналдо и Давид Кусо. От заниманието отсъстваха националите, както и възстановяващите се от травми Мустафа Сангаре и Стипе Вуликич. След три дни шампионите заминават на лагер в Правец, където предстоят три контроли. ЦСКА също стартира подготовка, но без нови играчи. В тима се завръщат футболисти, които бяха преотстъпени през последния сезон, а бъдещето на Матия Сваетон при червените е несигурно. Днес ЦСКА потегля за лагер в Австрия с три контроли. Славия представи петима нови футболисти преди първата си тренировка – Димитър Буров и Умаро Балде, които играха в Монтана, бившите играчи на ЦСКА Йоан Бурносузов и Илиан Антонов, както и сръбския дефанзивен халф Владимир Милетич, който идва от Напредък – Крушевац. От 22 юни до 5 юли отборът ще бъде на лагер в Банско. Дунав се подсили с защитника Хосе Кабарка с халфа Стефан Гаврилов от Берое, Ботев Пловдив с десния бранител Богдан Костов от Добруджа, а Арда с национала Виктор Попов, който бе част от полския Корона Килце. Динко Динев и Алекса Каратанчева стартираха с победи на турнирите, в които

0: участват. В турския кайзери Динев спечели срещу Кемал Каракас от домакините с 6 на 4 и 6 на 2 и за място на четвърт финалите ще играе срещу еквадореца Фелипе Гаегос. В сръбския куршумлийска баня Кара Танчева бе убедителна срещу швейцарката Стефания Пушкар 6 на 3 и 6 на 2, а следващата и съперничка италианката Ема Герардато. Александър Донски отпадна на старта на турнира в Братислава след 2 на 6 и 4 на 6 от бразилеца Жоао да Силва.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 15-16 градуса в Шумен, Смолян, Дупница, Казанлък и Карнобат до 24 градуса в Русе. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. За днес, 11 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код, за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 16 области, главно в западната половина от страната. Очакват се количества в планинските райони между 15 и 25 литра на квадратен метър, а локално до 50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 10 часа тази сутрин до 10 часа на 17 юни ще се ремонтира асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия. Превозните средства ще преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в участъка ще се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Управителят на Здравната каса Петко Стефановски подаде оставка ден след управляващото мнозинство. Днес е предложение за предсрочно освобождаване на цялото ръководство на касата. По-късно стана ясно, че подуправителят на Здравната каса професор Момчил Мавров също е подал оставка. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. Република Северна Македония държи на позицията си, че няма да впише българите като държавотворен народ в своята конституция, за да не би София да отправи други искания към Скопие, които да блокират преговорния процес, стана ясно от изявление на македонския външен министър Тимчо Муцунски. Правителството слага край на предоставянето на цитиран въоръжение от българската армия за Украина и призова за всеобхватен реалистичен подход и дипломатическо решение на войната, потвърди премиерът Румен Радев. Украина не получава безплатна военна помощ от България, а си сътрудничи с нея на комерциални начала, коментира говорителя на Украинското външно министерство Георги Тихи. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще поднови ударите по Иран, ако поради проточването на преговорите за ядрената програма на Техеран. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час в студиото е Филип Данчев. Управителят на Здравната каса Петко Стефановски подаде вчера оставка, ден след като управляващото мнозинство внесе предложение за предсрочно освобождаване на цялото ръководство на касата. Стефановски следва да остане на поста си до избирането на нов управител или подуправител на касата. Подробности от Елена Бейкова.
2: Подалият рано сутринта оставка Петко Стефановски твърди в писмена позиция, че под негово управление контролната дейност на Здравната каса е подобрена, а усилията на екипа му са били насочени към подобряване на достъпа и качеството на медицинската грижа. Изтъква като заслуги дигитализацията в касата и мотивира решението си с липсата на политическа подкрепа да продължи да работи. От Прогресивна България предлагат предсрочно прекратяване на мандата му заради системно несправяне с контролната дейност върху разходи за здраве. Стефановски ръководи Здравната каса в продължение на малко повече от година, като беше единственият кандидат за този пост, издигнат от ГЕРБ СДС. На заседание на Здравната комисия в парламента днес, председателят и Костадин Ангелов обясни, че Петко Стефановски трябва да продължи да упражнява функциите си до избора на нов управител. Комисията определи 7-дневен срок за становища преди да обсъди поисканото предсрочно прекратяване на мандатите на управителя и подуправителя на Здравната каса. За новините Елена Байкова.
1: Снощи от касата съобщиха, че подуправителят на здравната каса, професор Момчил Мавров, също е подал оставка. Без политическо доверие управлението е немислимо, пише в разпространената информация, в която се цитира Мавров. Координацията между институциите трябва да бъде на ниво. С тези думи здравният министър Катиевкова коментира решението на управителя на ЗОК, доцент Петко Стефановски.
3: Изключително важно е координацията между институциите.